0: Жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында жастық көктемнің ақыл парасаты және маңдай тері арқылы ана құрлым көркем жұңғы құруға құлшыну керек тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Жастық көктемнің ақыл парасаты және маңдай тер арқылы ана құрлым көркем жүнгі құруға құлшыну керек. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің жастар қызметі жөніндегі маңызды идеясы жас еріктілерді кеудегере жауапкершілік арқалауға айнымас мақсатпен күрес жүргізуге жетектеді. Жастық шақ шексіз үмітке толы. Жастар көркем болашақ жаратады. Сіздердің үлес қосу, достық, өзара көмектесу, алға басу сынды еріктілер рухын сәулелендіріп, отанмен бірге ілгерілеуге табанды болып, халық үшін үлес қосуларыңызды үміт етемін. Жастарға, жас еріктілерге бас Шуджи Ши Цзиньпинь үнемі ықыласты қамқорлық жасап, шынайы үміт артып келеді. Жауап хаттар жазып, пікір ауыстырып, көңіл бөліп, жастық шақты алқап, жастарға шабыт берді. Бұл бейне көктем самалындай есіп, жаңбыр тамшысындай нәр сыйлап, жүрек төрге жол алды. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің үндеуіне қосып, сан миллиондаған жас еріктілер мемлекеттік құдіреттендіру құрылысының, ұлтты гүлдендірудің айбынды жорығында құлшына үлес қосып, үздіксіз күрес жүргізіп, жастық арманы іс жүзіндік әрекет арқылы дәуірдің үмітін ақтайтын жастық көктемнің жауапнамасын жазды. Күш-қуатты тасқындатты. Бүкіл қоғамда оң энергия қаулатып, шынайылықты, ізгілікті, әсемдікті асқақтату керек. Шипаханаға кіріп, науқастарға мейір сыйлап, емделуге жол көрсетті. Көшеге шығып, шағын жарнамаларды тазалау қызметін өтеу қимылын өрістетті. Әншан Болат Темір тобы кен кәсібі серіктігі, Чидашан Темір кеннің үрі тұрпатты автокөлік шоферы Шипеншин жөнінен алғанда, ерікті қызмет өтеу қимылын өрістету оның күнделікті тұрмысының бір бөлігі саналады. Гоминг Йи темір жеткізу ұжымына қатынасқанына көп жыл болған. Осы барыстағы кешірмелерін ауызға алғанда, Шипеншиннің есінде ең берік сақталғаны бас Шуджи Ши Цзиньпиннің бір парша хаты еді. 2014 жылы Гоминг Йи мейір жеткізу ұжымындағы жолдастар бас Шуджи Ши Цзиньпинге хат жазып, өздерінің Гоминг Йиге ілесіп, Лейфіңнан үйренудегі басты табыстарымен алған әсерлерінен мәлімет берді. Хатты тапсырып алып көбетпей бас Шуджи Ши Цзиньпинь, Гоминг Йи мейір жеткізу ұжымына жауап хат жазды. Сіздердің Гоминг Йиге ілесіп, Лейфіңнан үйреніп, көмекке зәру жандарға мейір жеткізіп, жылулық сыйлап, қоғамға қызмет етеуді, өзгелерге көмектесуді қуаныш санап, қызмет орнын сүйіп, кәсіпті қадірлеу барысында өмір өрісін кеңейткендіктеріңізге сүйіндім. Бас Шуджидің жауап хатын тапсырып алған кездегі тебіренген көңіл күйім күні бүгінге дейін әлесімде. Шипеншин былай деді. Әсіресе бас Шуджи, Лейфің рухынан барлық адамның үйренуіне болады. Мейір жеткізуді барлық жерде істеуге болады деп атап көрсетті. Бұл біздің ерікті қызмет өтеуіміздің маңызды жетекшісіне айналды. Көп жылдардан бері Шипеншин тұрған Гоминг Йи мейір жеткізу ұжымының сүйіспеншіліктің әлемге сапары бөлімше әтіреті өрістеткен ерікті қызмет өтеу нысанының өзі 30 неше түрге жетіп, әлеуметтік аумақта қызмет өтеу, әлеуметтік игілік сипатты қам беру, үйде қалған балаларға қамқорлық жасау сияқты көптеген саланы қамтыды. Адамды тіпті де қуантатыны ерікті қызмет өтеудің жетектеуінде Гоминг Йи мейір жеткізу ұжымы үздіксіз дамып зорайды. Қазір бүкіл ел бойынша Гоминг Йи мейір жеткізу ұжымы 1500-ге таяп, шамамен 2,450,000 ерікті бар болды. Мұның жартысынан астамы жас еріктілер. Ұжымда жастар барған сайын көбейіп, көбі тіректі күшке айналды. Олардың күнделікті істейтіні маңайымыздағы ұсақ түйегістер. Біреу көмекке мұқтаж болғанда, көпшілік қол ұшын беріп, күш шығарса сөз жоқ, тұтас қоғамда қуатты оң энергия қалыптастыруға болады деді Әншан Болат Темір тобы Гоминг Йи мейір жеткізу қызметі кеңсесінің қатысты жауаптысы. Ерікті қызмет өтеудің өрісі кең, барлық адам істей алады, барлық жерде істеуге болады. Жастық көктемінде үлес қосу арқылы анағұрлым көп адамның ерікті қызмет өтеуге атсалысуына жетекшілік етіп, тұтас қоғамда мөралді ардақтап, ізгілікке талпынатын, ынтымақты да қарайласымды тамаша салтты асқақтату жастардың ерікті қызмет өтеуінде болуға тиісті мазмұн. Жастық көктемде үлес қосуда елеусіз буындарды да сүйіспеншілік орнатып, ұлы сүйіспеншілік рухын қоғамға тарату керек. Хуадун Шифан Дашөсінің қайырымдылық мейір жеткізу үйіне барғанда зат сөресіне түрлі үйрену тұрмыс бұйымдары толтыра қойылыпты. Кішкенесі қаламнан тартып, үлкені қыстық көрпе жастыққа дейін бар. экономикалық қиыншылығы бар оқушылардың күнделікті керек жарақтарын осы арадан ақысыз алуына болады. Жоғары мектептерді негізгі тұлға еткен Дашуэ оқушылары әлеуметтік игілік нысаны ретінде Хуадуң Шифан Дашуэсі қайырымдылық мейір жеткізу үйі 2005 жылы құрылған. Бұл ара отбасында қиыншылығы бар оқушыларға көмектесуге, сүйемелдеуге дәнекер болды. Сондай ақ жас еріктілерге үлес қосу және есейіп ержету ортасын әзірледі. 2007 жылы 5 айдың 9 күні сол кезде Шанхай қалалық парткомның шужи болып тұрған Ши Цзиньпин жолдас Хуадуң Шифан Дашуэсінде тексеру зерттеу жүргізіп, қызмет тексергенде қайырымдылық мейір жеткізу үйіне арнаулы келіп, оқушы еріктілермен ықыласты әңгімелесіп, көпшіліктің бір апталық қызмет уақыты, ерікті қызмет өтеуге атсалысу нәтижесі сияқтыларды сұрап ұсты. Қызметкерлердің мейір жеткізу үйі үлгісі жөніндегі таныстыруын тыңдағаннан кейін Ши Цзиньпин жолдас мынаны білдірді. Осы шағын үйден мейір сезіндім. Табандылықпен істеп, осы мейірді тіпті де көп адамның жүрегіне ұялату керек. Ши Цзиньпин жолдас қайырымдылық мейір жеткізу үйін экскурсиялап болғаннан кейін жеке өз атынан мейір жеткізу үйіне 400 юань жылу атады. Сол кездегі жағдайды еске алғанда сол жылдары оқушы ерікті болған Ян Янхуң әлі де айрықша тебіренеді. Ши Цзиньпин жолдас біздің мейір жеткізуді жалғастыру әтіретімізге қосылып, бізді басқаларға сүйіспеншілік орнатып, әлемді көкейде сақтауға шабыттандырып, қалың оқытушы оқушыларға үлгілік және жетекшілік рөл атқарды. Уақыт зымырап өте шықты. Қайырымдылық мейір жеткізу үйі оқытушы оқушылар арасында ерікті қызмет өтеу рухын терең тамыр тартқызып, оқушыларды мектеп ауласынан қоғамға бет алуға жетектеді. Көп жылдан бері жалпы 20 мыңнан астам оқушы әлеуметтік аумақ, Қызыл алаң сарай сияқты орындарға барып, әлеуметтік игілік ерікті қызмет өтеу қимылын өрістетіп, ырықсыз көмек қабылдаудан ырықтылықпен жауапкершілік арқалауға дейінгі бұрылысты жүзеге асырды. Жастық көктемде бодау беруде шешуші түйінге күш салып, тұтас қоғамның жақсыдан өнеге алуын ілгерілету керек. Хубей Шиян Джусулу су экологиясын жалпыластыру орталығының жауаптысы ойының әлі анық есінде. 2024 жылы 8 айда Тянджанку су қоймасы аумағында күн ерекше ыстық болды. Ол қоршаған ортаны қорғау еріктілерімен бірге өзен арнасын тазалап жүрген еді. Дәл осы кезде бас шужи Ши Цзиньпин көпшілікке жауап хат жазыпты деген қуанышты хабар келді. Көпшілік сөз сөйлемі бойынша бірнеше мәрте қайталап оқыды. Кейбіреулер бар күшпен шапалақ соқса, кейбіреулер көзіне ыстық жас алды, деді ойың. Көп жылдан бері қоршаған ортаны қорғау еріктілерінің құлшынуында қойма аумағының суы тіпті де тазарды, тауы тіпті де жасылданды, қоршаған ортасы тіпті де көріктенді. Бас шужи біздің қойманың суын ден қоя сүйіспеншілікпен қорғаған құлшынысымызды тұрақтандырды. Сондай-ақ ерікті қызмет өтеу рухын үздіксіз асқақтатып, анағұрлым көп адамды саналы түрде суды күзетуге, суды қорғауға, су үнемдеуге бастау жаңа талабын алға қойды. Жүрегіміз мейірге толды. Мойнымыздағы жүгіміздің тіпті де ауырлағанын сезіндік, деді ол. Бір жылдан астам уақыттан бері ойың сияқты көптеген жас еріктілер ырықтылықпен экологиялық ғылымды жалпыластыру үгітшісі болып, су экологиясы білімдерін мектеп ауласына, әлеуметтік аумаққа және ауыл қыстаққа жеткізді. Қыстақ тұрғындары ырықтылықпен сұранып, таласа тармаса істеді. Су күзету, су қорғау біртіндеп, күнделікті тұрмыспен тоғысып, саналылыққа айналды. Таяуда ойың 30 неше бастауыш мектеп оқушысын бастап, су тазарту шағын тәжірибесін жасады. Лай судың қат-қабат сүзуден өтіп, тазарғанын көрген балалар таң қалып, есейгеннен кейін тіпті де көп жерге барып, су күзету, су қорғау рухын үгіттейтіндіктерін жаппай білдірді. Жастық көктемнің шұғыласы дүниежүзі сахнасында шұғыла шашып, жұңғы хикаясын белсене ойдағыдай баяндауға тиіс. Бейжің қысқы олимпиада спорт жарысының ашылу салтында Чинхуа Дашуэсінен келген ерікті Ли Рунфэн жұңғылық шетелдік жастармен бірге сахнаға шығып, халыққа құрмет буынында бой көрсетті. Қысқы олимпиада сахнасында тұрып, бүкіл дүниежүзіндегі көрермендерге заманымыздағы жұңғы жастарының бет-бейнесін әйгіледім. Мұны айрықша таң санаймын, деді Ли Рунфэн. 2021 жылы 4 айдың 19 күні бас шужи Ши Цзиньпин Чинхуа Дашуэсіне келіп қызмет тексерді. Ли Рунфэн толық курс оқушыларының өкілі ретінде мәлімет берді. Сол кезде бас шужи Ши Цзиньпин мыналарды талап етті. Білімнің шыңына шығу барысында үздік болуға талпыну, дәуірдің ауыр міндетін арқалаған кезде іс-әрекеті сөзден артық болу, шындап кірісіп, нақты істеу барысында зор істер тындыру керек. 2022 жылы 1 айда бас Шуджи Ши Цзиньпин Бейжің қысқы олимпиада спорт жарысының дайындық қызметін тексергенде, жоғары мектептерден келген еріктілерге шын ықыласпен былай деді: «Сіздер бұған атсалыстыңыздар, шынында жапалы, алайда таңқты, мақтанышты, әрі бақытты сезінесіздер. Жарысқа қатынасқан әр ел қызметкерлеріне байырғы әрі осы заманғы Бейжіңді әңгімелеп, оларға жұңғы халқының ашық жарқын меймандос екенін сезіндірдіңіздер. Бұл естен кетпес өмір кешірмесі болмақ». Қысқы олимпиада спорт жарысында шұғыл мақалаларды аудару қызметіне қауырт атсалысып, жұңғы қысқы олимпиада спорт жарысы хикаяларының бүкіл дүние жүзіне бет алуын ілгерілетті. Жұңғы заң ғылымы қоғамының сыртпен байланыс жасау бөлімінде практика істеп, бір-екі елдерінің әділиялық селбестік істерін бір жақты етуге көмектесті. Чинхуа дашуесі аспиранттар оқу ағартуға көмектесу ұжымына қатынасып, Юньнян сияқты жерлерге барып, оқу ағартуға көмектесу қимылын өрістетті. Ли Рунфэн бас Шуджидің сөзін есте берік сақтап, әрекетінде тиянақтандырды. Әлемге көз жіберсек, жас еріктілер әлдеқашан жалынды жұңғы танысқысына айналды. Импорт көрмесіндегі Шауезі еріктілерінен Ханчжу Азия спорт жарысындағы Шаучинхы еріктілеріне дейін, олар халықаралық көрме мәжіліс жарыс істерінде келбетін әйгілеп, алыстан келген әрел қонақтар мен достарға жұңғы хикаясын ойдағыдай баяндады. Бір белдеу бір жолды бірге құратын мемлекеттер мен райондардан бірлескен мемлекеттер ұйымы құрылымына дейін жұңғы жас еріктілерінің шетелдегі қызмет етеу жоспары бойынша жиыны 900-ден астам жас ерікті шетелге жіберіліп, мемлекет сүйіспеншілігін терең орнатқан және халықаралық көзайысы кең бір топ жас еріктілер уәкілдері үздіксіз жарыққа шығып, халық тілегінің тоғысуын жебеуге жастық көктемдерінің күш қуатын арнады. Жастар байтақ далада сау саламат есейі бер жетіп келе жатқан қаламша сияқты, күндердің бірінде көктіреген бәйтерекке айналып тірек болады. Жастар жаңа көтерілген шуақты күндей, үздіксіз күш қуат топтап, күндердің бірінде шүлен шұғыласы мен жылуын байтақ далаға шашатын болады. Бас Шуджи Ши Цзиньпин нұсқаған беталысты бойлап, сан мыңдаған жас ерікті шағын мекенді үлкен коллективпен тоғыстырып, жастық көктемнің бодауы, жастық көктемнің жауапкершілік арқалауы, жастық көктемнің үлесі арқылы жаңа дәуірдегі ерікті қызмет ету істерінің жоғары сапалы дамуының жастық тарауын жазып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруға сарқылмас әрі терең мейірі күшін қосты.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.

0: кейін жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
2: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
3: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
4: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
5: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
6: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жонголықтың жауапкершілігі мен борышы.
5: Жонголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
5: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
5: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
5: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
7: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
7: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламат

0: біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
1: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсер

0: ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
8: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
4: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
9: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
8: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
9: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
10: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
11: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
9: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
6: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
6: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
6: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
12: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
13: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.

Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлиқалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында үй ішіндегі есте сақтау тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде көңіл күйді кең ұстап, қиыншылыққа жайдарлық пен төтеп берейік тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында 20 жылдық жүрек жарасы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Үй ішіндегі есте сақтау. Мақаланы аударған Меллатхан Мәкемейұлы. Күнделікті өмірде біз мынадай жағдайға үнемі жолығамыз. Дайындалып болып есіктен шыға бергенде бір нәрсені ұмыт қалдырғанымыз кенет есімізге түседі. Сонан соң есікті ашып үйге кіргенімізде алмақшы болған нәрсеміз есімізге түспей қояды. Досымызбен әңгімелесіп отырғанымызда досымызға бір нәрсе айтқымыз келеді. Енді айта бергенімізде қарсы жақтың сөзінен кідіріп қаламыз. Содан досымыз сөйлеп болғаннан кейін енді айтайын дегенде әлгі айтпақшы болған сөзіміз ойымызға оралмай қояды. Қолымызға кілт ұстап жүреміз. Кеңсеге барып қажетті материалымызды алып шыққаннан кейін әлгі ұстап жүрген кілтімізді таба алмай қаламыз. Психологияда мұндай лездік еске түсіре алмауды есік алды әсері деп атайды. Өйткені үлкен миымыз еске түсіруді кеңістікті бірлік етіп сақтауға дағдыланған, ал есік түрліше кеңістіктегі айырым дене саналады. Адамдар есікті аттағаннан кейін үлкен ми есте сақтауды бөліп жібереді, әрі алдыңғы кеңістіктегі есте сақтауды ендігәрі қайталамау керек деп қате түсінетіндіктен ол нәрселер мидан өшіріледі. Психолог былай деп қарайды. Ұмытуды тудырған нәрсе есік емес, қайта түрліше ортаға барғандығымыздан. Мысалы, сауда сарайларында лифтпен көтерілу, түсу есте сақтауымызға ықпал көрсетпейді. Ал сауда сарайынан автотұраққа баруымыз, сатып алмақшы болған нәрселерімізді ұмыттырып жіберуі мүмкін. Өйткені үлкен миымыз түрліше ортамен артқы көріністік есте сақтауды ден қоя бөліп жібереді. Көп санды адам нәрсесін лезде таба алмай қалу, немесе бірдеңені есіне түсіре алмау сынды құбылысты ұмытшақтық ауруының бастапқы белгісі деп қарайды. Тегінен алып айтқанда, бұл бір түрлі қате түсінік. Есік алды әсері үлкен мидың саналы қалыптастырған ғылыми есте сақтау шарасы. Атап айтқанда, алдыңғы көріністі шеттетіп, өшкіндетіп, көз алдағы көріністі есте сақтауды айқындату. Үлкен ми жаңа ортаға анағұрлым көп кеңістік әзірлеу үшін елеусіз информацияны өздігінен өшіреді. Бұл бір түрлі жоғары өнімді есте сақтау.

үлгісі саналады. Есік алды әсерінің қағидасымен ерекшелігін түсінгеннен кейін, біз тиімділіктерді толық пайдаланып, тиімсіздіктерді жоя алатын боламыз. Мысалы, сіз өте қиын мәселеге жолығып, оны шеше алмағаныңызда, үйден шығып серуендеңіз, ортаны өзгертіңіз, ортаның өзгерісі мәселеге болған көзқарасыңыз бен мәселені шешу тәсіліңізді өзгертеді. Біз түрліше орта шарт жағдайында мәлім информацияларды есте сақтауымыз керек болғанда, физикалық тәсіл арқылы оны қағазға немесе қол телефонға жазып алсақ, немесе соған қатысты затты қолымызға алып алсақ, қажетті информацияларды есімізге түсіруге көмектеседі.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
4: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
4: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.
2: Я қадірменді тыңдармандар, Сағынбек Шәмеуұлы аударған

Айталық жанашыр жақындарының дүниеден өтуі, сәтсіздікке жолығуы, психологиялық қысым қатарлы себептердің әсерінен жабығу науқасына душар болады екен. Жабығу бір түрлі ауру. Ол адамдардың бойындағы олқылық не мінездегі кемістік емес. Оны өз психологиясын теңшеу, психологиялық емдеу немесе дер кезінде жабығуға қарсы дәрі ішу арқылы емдеп сауықтыруға болады. Ендеше неліктен көңіл-күйде жабығушылық туылады? Қоғамдық тұрмыс барысында адамның барлық ісі сәтті болып, тасы өрге домалай бермейді. Керісінше көбінде налу, қайғыру, қарбаластық, уайым қатарлы жағдайларға жолығып жатады. Әдетте адам көңіл-күй ақаусыздығына нұқсан жеткізетін, ерік-жігерді мұқалтатын жайттерге жолыққанда өзін психологиялық жақтан теңшеуі, қысқа уақыт ішінде көңіл-күйді орнықтырып, көңіл-күйді бұзатын себептерден құтылуы, тек жайдарлы көңіл-күй қалпына келсе, бұл қалыпты құбылыс есептеледі. Күнделікті өмірде жолығатын келеңсіз рухани қысым, рухани жақтан жазалану, не бастан кешкен сәтсіздіктер көңіл-күйдегі жабығуды тудыратын психологиялық фактор саналады. Зерттеулерде көрсетілуінше жабығу ауруына душар болғандар ауыр көңіл-күй құлазуына ұшырағандар болып, жабығу ауруы белгілі дәрежеде әулеттік қандық қатынасқа бейім болады. Әке шешесінің біреуінде жабығу ауруы бар болса, перзенттерінің жабығу науқасына душар болу мөлшері 25%. Әке шешесінің екеуінде жабығу ауруы бар болса, перзенттерінің жабығу ауруына душар болу мөлшері 50-75%-ке дейін болады. Бұдан сырт кейбір адамдар жөнінен алып айтқанда, мәлім бір дәріні ұзақ уақыт ішсе де, жабығу ауруының сайы да байқалады екен. Жасырын сипатты жабығу ауруының көңілсіздікпен жабығу белгілері айқын байқалмай, адамның шынара мүшелерінде жүрек қысылу, тыныс тарылу, тер басу, арықтау, көзі қарауыту, әрекет жасағанда рухани жақтан тежелу, не қозу, жайсыздану сияқты белгілер пайда болады. Сондықтан жабығу ауруын бәсейту үшін мынадай 4 жаққа көңіл бөлу керек. Бірінші, өмірге сенім қалыптастыру. Көңіл-күйде жабығу кездейсоқ белгі бергенде, артықша уайымдаудың қажеті жоқ. Адам тек өзіне сенім артып, психологиялық жақтан көңіл-күйді теңшей білуі керек. Әдетте адам ақыл-ой кемділігіне ие болып, анда-санда ұйқы қашу денсаулыққа көрнекті қауіп тудырмайды. Оқ-дәретте жабығудан соң психологиялық алаңдауды жеңсе, табиғи түрде тәтті ұйқыға шомуға болады. Ұйқы қашқанда адам өзіне тым ауыр рухани қысым түсірмеуі керек. Екінші, қызметпен демалысқа жүйелі орналастыру жасау. Жабығудан сақтанудың ең өнімді әдісі тұрмысты ретке түсіріп, түнгі ұйқымен таңертең орнынан тұруға уақыт белгілеу дағдысын қалыптастырып, өзіне тән биологиялық сағат белгілеуі керек. Кей кездері жұмыс жайымен жай ұйықтағанда таңертең сөзсіз белгіленген уақытта орнынан тұру, жексенбі және демалыс күндерінде де қалыпты ұйықтау керек. Үшінші, ұйқы сапасын қамтамасыз ету. Ұйықтар алдында көңіл-күйді жайбарақат ұстау. Ұйықтаудан жарты сағат ілгері артық абыржудан не қарбалас жұмыс істеуден аулақ болу. Келесі күні төпкелетін қиын мәселелерді жатарда ойланып толғанбай, қайта ұйқыға септігін тигізетін жеңіл музыка тыңдау. Жатын үй тыныш болу, әрі ұйықтағанда шырақты сөндіріп ұйықтау әдетін қалыптастыру керек. Төсек жапқышты таза ұстау. Төсекте ұйықтауға ғана арналатын жатын орын болғандықтан, төсекте жатып кітап оқуға, телефон ойнауға, телевизор көруге болмайды. Төртінші, лайықты қимыл болу. Әр күні жарты сағаттан бір сағатқа дейін лайықты қимыл жасау. Мұнда жатарда күшемелдігі жоғары дене тәрбие әрекетімен шұғылданудан сақтану керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
0: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
0: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хат.

0: жақты достық шеңбері арқылы
1: құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты.
0: Бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
3: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
4: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ лан юе, чу лун хан хуо, си хэ чу ри, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн нян тэ хуо.
5: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
9: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
5: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

Кезекте Мөлдір Шаймұхожаеваның 20 жылдық жүрек жарасы тақырыбындағы мақаласын тыңдайсыздар. 20 жыл бұрын Айма өзі жазған бір әңгімесін белгілі бір журналға бермекші болып, сол журнал редакциясындағы Хайман және Кайли есімді екі редактордың қайсына тапсырарын білмеген ол, әр екеуіне де бір-бір паршадан ұсынды. Бір айдан соң Хайманнан ендігәрі өзіне мақала жолдамауы жөнінде сөгіс телефонын қабылдады. Бұған жанына жәбір жеткендей қорланды. Сондай ақ қатты кеккенді. Әрі отбасындағыларға, егер де Хайман іздеп келіп жатса, өзінің бұл арадан көшіп кеткенін айтуды ескертті. Екі айдан соң Айманның жазған әңгімесі Кайлидің редакциялауында баспадан жарық көрді. Сондай ақ оқырмандардың қызу ынтасына бөленді. Бұл іс Айманның өзіне сенімділігін арттырумен бірге Хайманға болған өштігін де арттыра түсті. Содан бері 20 жыл өтті. Айма аты әйгілі жазушыға айналды. Бір күні кемеде отырған Аймаға қасындағы бір ер адам келіп, өзінің бұрын Айманның суретін ғана көргендігін, оның Айманның өзіме әлде еместігін білгісі келетіндігін білдіреді. Әрі сұраса келе, өзінің Хайман екенін, Айманның ертеректе өзіне мақала жолдағанын айтады. Қаншама жылдар бұрын жүрегіне қаяу салған жанға бұндай тосыннан жолығарын ойламаған Айма сәл аңдарылып қалды, бірақ лешала таңырқаған бейнемен мүлдем есінде жоқтығын білдірді. Айманның кең пейілділігін сезіне отырып, немесе шын

мен ұмыттыма дей келе, Хайман өзінің 20 жыл ілгері ойламай сөйлеген ауырмай өледі демектейін бір реткі ыза ашу үстінде оның көңілін жазықсыз жаралағаны үшін кешірім сұрады. Сондай-ақ өзінің кезінде бар ынтасымен ұзақ уақыт сарып етіп, Айманың жазған мақаласын редакциялағанын, әрі осы редакция жұмысы үшін қызының мектеп бітіру салтынан да қалып қойғанын баяндады. Бір әке жөнінен өз ұрпағының болашағынан артық жұмыс бар ма? Солай бола тұрса да, ол да дәл сол мақалаға болған қызығушылығы себепті берген қолдауының бәрі татиды деп түсінген. Өкінерлігі бұл мақаланы Кайлидің әлдеқашан редакциялап тапсырып болғаны, ал өзінің редакциялаған нұсқасының күшінен қалдырылғаны сынды күтпеген жағдайды білген Хайман барлық берген бодауының селге кеткенін біліп, үміті құм болған. Міне осылайша, екеуара 20 жылға жалғасқан ыза кек, ақыры бір реткі тосыннан болған кездесу, өзара түсінісу және кешірім өтіну мен шешімін тапты. Бұл істен кейін Айманың да көңіл бұлты сейіліп, өзінің де Хайманға ұятты екенін сезінді. Кейде басқалардың өзіңе суғырай тантуы оның әдейі жасаған қыры емес, қайта өзгеге өз қолыңмен жасаған ұяң жағдайдан туындаған жасырын қылмысың болуы мүмкін дей келе, барлық қылмысты өзгеден емес, кейде өзіңнің өзімшілдігіңнен де көрген жөн болар деймін.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
0: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
0: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғу сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
1: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Біз халықты бәрінен жоғары қоюға бастан аяқ табанды болуымыз керек. Жаппай социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құруда халық шешуші күш. Жалпы барысты халық демократиясын белсене дамытып, партия басшылығының халықтың өзін-өзі қожайын болуының, мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болып, халықтың өзін-өзі қожайын болу дүзімі жүйесін ақаусыздандырып, халықтың еркін жүзеге асырып, халықтың құқық мүддесін қамтамасыз етіп, жалпы халықтың белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық тасқындатуымыз керек. Халықты өзегеткен даму идеясын дәйектілендіріп, бөліс түзімін кемелдендіріп, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандырып, негізгі әлеуметтік қызмет өтеуді күшейтіп, халық тұрмысының соңғы шегін берік сақтап, халық бұқарасының шұғыл, қиын, уайымдаған, зәру мәселелерін ойдағыдай шешіп, осы замандану құрылысының жетістіктеріне жалпы халықты анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіріп, жалпы халықтың бірге байуын ілгерілету жағында анағұрлым көрнекті мәндік ілгерлеушілікке үздіксіз қол жеткізуіміз керек. Бүкіл елдегі әр ұлт халқының ұлы ынтымағын, ел іш сыртындағы жұңқа перзенттерінің ұлы ынтымағын үздіксіз бекемдеп, дамытып, барлық белсенді факторларды толық жұмылдырып, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты күлдендіру телегей күшін ұйыстыруымыз керек. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының бірінші мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2023 жылы 3 айдың 13 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 14 күні. 2. Халыққа сүйене отырып тарихи ұлы істерді жарату. Халық бұқарасы күш қуатымыздың қайнары. Бір адамның күші шекті болғанымен күллі халық жұдырықтай жұмылып, береке бірлікпен құрыш қорған болсақ, қиыншылық атаулының бәрін жеңетіндігімізді. Бір адамның қызмет уақыты шекті болғанымен, бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет істеу шексіз екендігін әбден білеміз. Жауапкершілігіміз аса зор, істерімізде міндет ауыр, жол ұзақ. Біз сөзсіз бастан аяқ халықпен тілектес болып, халықпен бейнет пен зейнетте бірге болып, халықпен ынтымақтаса күрес жасап, көп үшін талықпай құлшынып, қызметті тыңғылықты істеп, тарихпен халыққа қанағаттанарлықтай жауапнама тапсыруға құлшынуымыз керек. Халықтың бақытты тұрмысқа талпынысы біздің күресін санамыз. 2012 жылы 11 айдың 15 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 23 бет. Төңкерістің, құрылыстың, реформаның әрбір тарихи кезеңдерінде партиямыз халыққа берік арқа сүйеуге табанды болды. Реформа жүргізіп есік ашқан 35 жылдан бергі тарихи бар

көптеген реформаның барлығын негізгі сатыдағы бұқараның өздігінен ілгерілетіп, төменнен жоғарыға қарай қалыптасқандығын, барша халық бұқарасының реформаны ілгерілететін маңызды күш екендігін ұғындырды. Бүгін біз реформаны жаппай тереңдетуде халықтың негізгі тұлғалық ролын әуелгідей толық сәулелендіруіміз керек. Реформаны халық үшін жүргізгенде ғана реформаның мәні болады. Халыққа сүйеніп реформа жүргізгенде ғана реформа қозғаушы күшке ие болады. Тарихи материализмге табанды болып, заманымыздағы жунго марксизмінің даму тың өрісін үздіксіз ашайық. 2013 жылы 12 айдың 3 күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 38 бет. Халықтың негізгі тұлғалық орнына табанды болу, халықтың белсенділігін толық жұмылдыру, партиямыздың бастан аяқ жеңімпаз орнында тұруының құдіретті негізі. Біз халық алдында мәңгі шәкірт болуымыз, сөз жоқ саналылықпен халықты ұстаз тұтуымыз, қабілеттілерден үйренуіміз, даналардан кеңес сұрауымыз керек. Сөз жоқ халықтың білдірген тілегіне, жаратқан тәжірибелеріне, оқық мүддесіне, сәулелендірген ролына толық құрмет етуіміз керек. Халық берген билікті қастерлеуіміз, ойдағыдай пайдалануымыз, халықтың билікті бақылауына саналылықпен мүмкіндік тудыруымыз, халыққа берік сүйене отырып, тарихи ұлы істер жаратып, партиямыздың негізін мәңгі болжымастай етіп бекемдеуіміз керек. Бұқаралық лушанды ел басқарудың тұтас барысына сіңірейік. 2013 жылы 12 айының 26 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 49 бет. Болашаққа бет алғанда біз халықпен бірге болуға табанды болуымыз керек. Халық тарихты жаратушы. Біз халыққа берік арқа сүйеп, халықтың негізгі тұлғалық ролын толық сәулелендіріп, халықтың төл жасампаздық рухына құрмет етіп, халық үшін халыққа сүйеніп істіндіріп, шаруашылық құруымыз керек. Біз жұрт тілегін тілек етуге табанды болып, халықтың жүрек лебізін ықыласпен тыңдап, халықтың ақыл парасатын қабылдап, барша халықтың түбірлі мүддесін ойдағыдай жүзеге асыруды, қорғауды, дамытуды бастан аяқ барлық қызметтің шығар түйіні және табан тірер тиянақ етіп, жалпы халықты даму жетістіктерінен анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіруіміз керек. Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 65 жылдығын құттықтау қонағасында сөйлеген сөзі. 2014 жыл 9 айдың 30 күні. Партия 18 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалар 2 бөлім. Орталық құжат баспасы 2016 жылғы басылымы 81 бет. Әрқандай бір ұлы істе табысқа жету үшін сөз жоқ, халық ішінен тиянақтауып, халық арасынан күш қуат топтап, халықпен бірге орындау керек. Халықтың тілегіне қайшы, халықтың қолдауынан айырылған әрқандай іс қайнарсыз суға, тамырсыз ағашқа айналады. Табысқа жете алмайды. Бүгінгі таңда Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуінің жаңа жағдайын ашу үшін партиямыз сөз жоқ бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет істеуді бастан аяқ түбірлі мақсат етіп, халықтың қолдап қуаттауын бастан аяқ күш қайнар етіп, халыққа көңілдің төрінен орын беруге табанды болу керек. Біз барлығында халық үшін істеуге, барлығында халыққа сүйенуге табанды болып, халыққа деген қалтқысыз сүйіспеншілікті мәңгі сақтап, халықпен мәңгі бірге болып, реформа даму жетістіктерінен бүкіл халықты анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіріп, бүкіл халықтың бірге байуын жүзеге асыру нысанасына қарай аршында ілгерілеп, 1 миллиард 300 миллионнан астам жұңғы халқын Жұңқа ұлтының дамуы мен күшеюін ілгерілететін жойқын күшке айналдыруымыз керек. Сунжуңшан мырзаның дүниеге келгендігінің 150 жылдығын еске түсіру мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 11 айының 11 күні халық баспасы жеке кітапша 6-7 бет. Халық тарихты жаратушы, халық нағыз қаһарман. Жұңқа ұлтының айбыны асқақ даму тарихын жұңғы халқы жазған. Мазмұны бай, мәні терең жұңқа өркениетін жұңғы халқы жаратқан. Барған сайын жаңара түскен жұңқа ұлты рухын жұңғы халқы жетілдірген. Жұңқа ұлтының еңсе көтеруден, байудан құдіреттенуге дейін қолы секіруін жұңғы халқы күрес жүргізу арқылы жүзеге асырған. 13-ші кезекті мемлекет халық құрылтайының бірінші мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 3 айының 20 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 232-233 бет. Біз қашанда халықтық тұрғыда табанды болуымыз, халықтың негізгі тұлғалық орнына табанды болуымыз, халықтан кішіпейілдікпен үйреніп, халықтың үнін ықылас қоя тыңдап, халықтың ақыл парасатын қабылдап, халықтың қолдау қолдамауын, құптау құптамауын, қуану қуанбауын, мақұл болу болмауын барлық қызметтің табысты болған болмағандығын өлшейтін түбірлі өлшем етіп,

Алық ең көңіл бөлетін, ең тіке, ең реал мүтті мәселесін күш сала шешіп, барша жұңғы қалқы мен жұңға перзенттерін, жұңға ұлтының ұлы күлденуін жүзег асырудың тарихи өрдісі барысында бақыт пен даңқтан тең игіліктендіруіміз керек. 13-ші кезекті мемлекет қалық құрылтайының бірінші мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 3 айын 20 күні. Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 235-236 бет. Халық тарихты жаратушы. Барлық табыс халыққа тән. Барлық даңқ халыққа тән. Болашақты бетке алып алға басу жолындағы түрлі қауіп-қатерлер мен сын сайыстарды жеңіп, Жұңғы Коммунистік партиясының 19-ші құрылтайы жасаған айбынды жобаны сәтті жүзеге асыруда сөз жоқ халыққа тығыз сүйену керек. Самғай салар самұрық қос қанатын жайғанда, екпіндемес тұлпарлар сырғалығы тайғанда. Жұңғы биікке самғап жүйткей зымырау үшін 1 миллиард 400 миллионға таяу халықтың жойқын күш қуатын біріктіруі және тасқындатуы керек. Бір мемлекетте бір ұлтта рух болмаса болмайды. 2019 жылы 3 айын 4 күні. Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 367-368 бет. Халық партиямыздың билік жүргізуіндегі ең үлкен тірек. Республикамыздың берік негізі. Партияны әлеуеттендіру мемлекетті көркейтуіміздің түбірлі тиянағы. Әуелгі мақсатты ұмытпау борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбие қызмет мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 5 айдың 31 күні. 19-ші құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалар 2 бөлім. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 113 бет. Партиямыздың 100 жылдық тарихы, партияның әуелгі мақсаты мен борышын әмәлиятта әйгілеу тарихы. Партия мен халықтың жүректес, тыныстас, тағдырлас болған тарихы. Зор төңкөріс жеңіліске ұшырағаннан кейін құрбан болған 300 мыңнан астам төңкөрісшілердің көбі партиямызға ілесіп төңкөріс жасаған халық бұқарасы. Қызыл армия мезгілінде халық бұқарасы партия мен халық армиясының құрыш қорғаны болды. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс мезгілінде партиямыз бұқараны кең көлемде аттанысқа келтіріп, жапон шапқыншыларын халықтық соғыстың телегей теңізіне батырды. Хуайхай шайқасының жеңісі Бұқараның кішкене қол арбасының арқасында қолға келген. Чаңжаң дариясынан өту шайқасының жеңісі Бұқараның кішкене қайығының арқасында қолға келген. Социалистік төңкөріс пен құрылыстың табыстары халық Бұқарасының маңдай терінің бодауына келген. Реформа жүргізіп есік ашудың тарихи театрында 100 миллиондаған халық Бұқарасы бас рөлді сомдаған. Тарих мынаны толық дәлелдеді. Билік дегеніміз халық, халық дегеніміз билік. Халықтың қолдау-қолдамауы партияның өмір сүруі мен құрып жоғалуына саяды. Халықтың сеніміне, халықтың қолдауына ие болғанда ғана партия әрқандай қиыншылықты жеңе алады, барлық жерде жеңіске жете алады. Керісінше болғанда ешқандай істен нәтиже шығара алмаймыз, тіпті құлдырауға бет аламыз. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2 айдың 20 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 511-512 бет. Жаңа жорықта біз сөз жоқ халыққа берік арқа сүйеп тарихты жасауымыз, бүкілін тап елімен халық үшін қызмет істеу түбірлі мақсатына табанды болып, халықтық тұрғыда берік тұрып, партияның бұқаралық лушиянын дәйектілендіріп, халықтың төл жасампаздық рухына құрмет етіп, халықты өзі кеткен даму идеясын әмәлиятта игілеп, тұтас барысты халық демократиясын дамытып, қоғамдық әділдікті, турашылдықты қорғап, дамудың біркелкі толық болмау мәселесімен, халық бұқарасының шұғыл, қиын, уайымдаған, зәру мәселелерін күш сала шешіп, адамның жан-жақты жетілуін, жалпы халықтың бірге байуын ілгерілетуде, анағұрлым көрнекті мәнді ілгерілеушілікке қол жеткізуіміз керек. Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі. 2021 жылы 7 айдың 1 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 9 бет. Ынтымақ күш. Ынтымақ болғанда ғана жеңіске жетуге болады. Жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруда сөз жоқ миллиард халықтың жасампаздық ұлы үшін толық сәулелендіру керек.
бүкіл партия бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет істеу түбірлі мақсатына табанды болып, бұқаралық көзқарасты берік орнатып, бұқаралық Лучанды дәйектілендіріп, халықтың төл жасампаздық рухына құрмет етіп, барлық істі халық үшін істеуге, барлығында халыққа сүйенуге, бұқарадан алып бұқараға қайтаруға табанды болу, бастан аяқ халық бұқарасымен етене байланысты сақтап, бастан аяқ халықтың сынымен бақылауын қабылдап, халықпен бастан аяқ тыныстас, тағдырлас тілектес болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқының ұлы ынтымағын үздіксіз бекемдеп, ел іш сыртындағы жұңқа перзенттерінің ұлы ынтымағын күшейтіп, жұңғарманын бір ниетпен бірге жүзеге асыратын құдіретті біріккен күш қалыптастыру керек. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылы 21 сан. Жаңа жорықта біз барлық істі халық үшін істеуге, барлығында халыққа сүйенуге бастан аяқ табанды болуымыз керек. Бұл сапарымызда біз халыққа берік арқа сүйеп, тарих парағына жазылатын көптеген жауапнама тапсырдық. Болашаққа бет алғанда тағы да халыққа сүйеніп, жаңа тарихи ұлы істерді жаратамыз. Сапар алыс, жол бұраң болғанымен, жүре берсең жетесің. Алға басу жолында асау ағыс, әлде дауылды толқын болсын, халық қашанда біздің ең берік арқа тірегіміз, ең мығым күшіміз. Халықпен қашанда тауқыметті бірге тартып, қашанда халықпен етене болып, халықтың қамын ойлап, халықтың тапсырмасын орындап, халықтың тамаша тұрмысқа деген арманын үзбей жүзеге асыруымыз керек. 20-шы кезекті орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшелері жұңғолық шетелдік тілшілерді қабылдағанда сөйлеген сөзі. 2022 жылы 10 айдың 23 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 22 сан. 3. Халық бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін анағұрлым арттыру, анағұрлым қамтамасыз ету, анағұрлым баянды ету. Партиямыздың халықты жаппай дөңгелек дәулет қоғам құруға бастап, реформа жүргізіп есік ашу және социалистік осы замандану құрылысын жүргізуінің түп мақсаты қоғамдық өндіргіш күштерді дамыту арқылы халықтың материалдық мәдениет тұрмыс деңгейін үздіксіз жоғарылатып, адамдардың жан-жақтылы жетілуін жебеу. Біздің барлық қызметіміздің нәтижесін сыннан өткізгенде, ақырында халықтың шынайы игілікке кенелген кенелмегендігіне, халық тұрмысының шынайы жақсарған жақсармағандығына қарау керек. Бұл партияны жалпы үшін құрып, билікті халық үшін жүргізуге табанды болудың мәндік талабы. Партия мен халық істерінің үздіксіз дамуының маңызды кепілі. Партия 18-ші құрылтайының рухын жаппай дәйекті тиянақтандыруда, 6 жақтағы қызметті көрнекті түрде мықты ұстайық. 2012 жылы 11 айдың 15 күні, Іздену журналы 2013 жылғы 1 сан. Барша халық бұқарасын реформа мен дамудың жетістіктерінен ортақ игіліктендіру социализмнің мәндік талабы. Партиямыздың бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет өтеу сынды түпкі мақсатына табанды болуының маңызды бейнесі. Біз талпынатын даму, халыққа бақыт жарататын даму. Біз талпынатын баю, жалпы халықтың бірге баюы. Халықтың реформа мен дамудың жетістіктерінен ортақ игіліктену игіліктенбеуі, реформа мен дамудың табысты болу болмауының ең соңғы тұжырым өлшемі. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитет ашқан, партия сыртында қайраткерлер әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2015 жылы 8 айдың 21 күні, халық газеті 2015 жылы 10 айдың 31 күні. Халықты жақсы тұрмысқа кенелту біздің барлық қызметіміздің шығар түйіні және табан тірер тиянағы. Дүниежүзі экономикасының типін өзгерту орайын мықты ұстап, Азия тынық мұхит өңірін анағұрлым қауырт дамытуға талпынайық. 2017 жылы 11 айдың 10 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөндегі лекциялар жинағы 2 том орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 82 бет. Халықты өзегеткен даму идеясын берік орнатып, халықтың қамын ойлаудан, халықты сүйуден, халыққа тиімділік жасаудан жазбай, бағыттамалығы анағұрлым күшті, қамту көлемі анағұрлым кең, ролы анағұрлым тіке, нәтижесі анағұрлым көрнекті шаралар қолданып, бұқараның тұрмысымен тығыз қатысты оқу ағарту, жұмысқа орналасу, емдеу денсаулық сақтау, қоғамдық қамтамасыз ету, қоғам орнықтылығы сияқты халық тұрмысы мәселелерін ойдағыдай шешіп, халықтың табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін анағұрлым арттыру, анағұрлым қамтамасыз ету, анағұрлым баянды ету керек. 2018 жылы көктем мерекесі қарсаңда Сычуанға барып, әр ұлт кадр бұқарасынан қал сұраған кезде сөйлеген сөзі.
2018 жылы 2 айдың 10 күнінен 13 күніне дейін, Халық газеті 2018 жылы 2 айдың 14 күні. 14-ші 5 жылдық мезгілдегі дамуды жоспарлауда, халық үшін дамуға, даму жетістіктерінен халықты тең игіліктендіруге табанды болып, жоғары сапалы дамуды ілгерілету барысында халық тұрмысы істерін ойдағыдай істеуге, халық тұрмысы саласындағы олқылықтарды толықтауға құлшыну керек. Халық бұқарасы жаппай көңіл бөліп назар аударып отырған халық тұрмысы мәселелеріне анағұрлым назар аударып, анағұрлым бағыттамалы шара қолданып, тиянақтандыруды бір-бірден игеріп, жылдан жылға жалғастыра істеп, халық бұқарасының табыс сезімінің, бақыт сезімінің, қауіпсіздік сезімінің анағұрлым мығым болуына, анағұрлым қамтамасыз етілуіне, анағұрлым баянды болуына мүмкіндік жасау керек. Халықтың қалауы ең зор саяси, 2020 жылы 9 айдың 17 күні, Ши Цзиньпин ел басқару жөнді, 4 том шетел тілдері баспасы, 2022 жылғы басылымы 60 бет. Халықты бақытқа кенелту, Жұңғы коммунистік партиясының бастан аяқ табанды болып келе жатқан әуелгі мақсаты. Бүгінгі таңда Жұңғы жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату күресінің санасын жүзеге асырып, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құрудың жаңа жорығын бастады. Жұңғы халқының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі үздіксіз жоғарылады. Жұңғының ісін ойдағыдай істеп, 1 миллиард 400 миллионнан астам Жұңғы халқын анағұрлым тамаша тұрмысқа кенелтіп, адамзаттың бейбітшілік пен даму ісінде асқақ ісін жебеу Жұңғы коммунистік партиясының бұлжымас күресінің санасы. Жұңғы коммунистік партиясы халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, кең уақыт кеңістік ендігінде ұлттың гүлденуі және адамзаттың алға басуы сынды терең тақырыпқа ой жүгіртіп,

0: туыстарына жайлы қоныс болды.
1: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
0: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
1: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
0: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
1: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

сыр. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Халық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен бәрі де өтіп кетеді. Соңынан шаттық жетеді деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

өмір сүрудің ең тамаша тәсілі, оқасы жоқ, бәрі де өтіп кетеді дей білу. Бір досым уәделескен жігітімен бірде тату, бірде бату болып, басы қатып жүргеніне 2 жылдың жүзі болған еді. Осындай қызығы аз, ызыңы көп тірліктен екеуі де қатты қалжыраған болатын. Ол екеуінің мінез-құлқы сай келмейтіндіктен, араларындағы оттай ыстық сүйіспеншіліктің қозы басылып, қоламтасы ғана қалған еді. Алайда махаббаттың тонын жамылып алып, бір-біріне азап арқалатып жүргендіктерін олардың мойындағысы келмейтін. Досым ақырында, біз ендігәрі бір-бірімізді азаптағанша айырылысып кетейік деп қолым бірақ сермеді. Айырылысқаннан кейінгі бір мезгілде досым қатты азаптанды. Алайда уақыттың өтуімен ол біртіндеп шырт жаңа адамға айналып, күндей күліп, айдай арайланып шыға келді. Кейін онымен әңгімелескенімде, ол осы бір мезеттік махаббат өмір бойы ет жүрегін елжіретіп өтеді деп ойлағанын, іс жүзінде олай болмай шыққанын, кейін келе қадалған жерден қан алмауды талдағанын, емен жарқын жүргенде ғана әрбір істің түбі жақсылыққа соғатындығын айтып берген еді. Тістеген жерде тісті қалу парасаттылыққа жатпайды. Жақсысын елге, жаманын селге жіберу деген шарасыздыққа мойын ұсынғандық емес, қайта уақыт пен зейін зердені қажетсіз істерге ысырап еткісі келмегендік. Сәтсіздіктерді қайырып қою толысудың бодауы болып көрген емес, қайта ол толысудың дәл өз деген бір ауыз нақыл бар болатын. Ат айналып қазығын табады деген дейін, саған тән болатын нәрселер ақыры айналып алдыңа келеді. Ал өзіңе бұйырмайтын нәрсеге қанша ұмтылсаң да құр арам тер боласың. Сондықтан шығыс алмайтын адамдарға, көңілді көншітпейтін істерге жолыққанда кең пейіл болудың зияны жоқ. Қолды бірақ сілтеп, одан ат тонды ала қашқаның әбзал.

бір іске куә болғаным бар. Бақытсыз өткен балалық шағына бола бір жазушының ауылына қайтуға жүрегі тауаламай, әкесімен де 10 жылдай қырғи қабақ болып жүрді. Қартайған әкесі ауырып қалған соң, ол әкесінің кешіріміне кенелу үшін тұңғыш рет ауылына сапар шекті. Бірақ әкесі ұмытшақтық дертіне шалдыққандықтан оны мүлде тани алмады. Әкесі қайтыс болғаннан кейін ол үнемі әкесінің қабірінің алдына барып, өз туындыларын дауыстап оқып жүрді. Осындай тәсіл арқылы ол өзінің ішкі азабынан арылды. Әрі әкесінің кешіріміне қол жеткізгендей болды. Егер ол ертеректе әкесіне оқасы жоқ бәрі өтіп кетеді дей алған болса, онда ол өкініштен сан соғып бармақ шайнап қалмас еді. Кейбіреулер дүниедегі кешірімшілдіктің көбі нағыз кешірімге жатпайды. Қайта ол өз керегесін кеңге салғандық қана деседі. Олай айтудың да оқасы жоқ. Кешіре білуіміз бұрын бізді зақымдаған адамдармен рақайласуымызған емес. Қайта өмірге мәміле жасаудағы бір түрлі кең қолтықтығымыз, дарқан көңілдігіміз есептеледі. Жұпыны тірлік кешіп жүріп, сәулетті сарайларда қонағасыда шалқып жүргендерді көргенімізде, өз-өзімізге оқасы жоқ деген сөзді айта біліп, өзіміздің кем-кетігімізді толықтасақ болғаны, өмірдің өзіндік кереметі алдымыздан кездесе кетеді. Басқалардың мәнсәбі өсіп, еңбекақысы жоғарылағанын көргенде, өзіңнің ырғын тұрмыс кеше алмағаныңа бола жабырқағанша, оқасы жоқ деген сөзді көңілге медеу етіп, құлшына түсіп, боран шашынға қасқайып қарсы жүре алсаң болғаны, өмір өз сиын алдыңа тарта біледі. Адам қалайда бір жағынан алға ұмтылып, енді бір жағынан өткенімен тіл табысып отырады. Болашақтан жасқанбасаң, өткен кеткенді аңсай бермесең ғана, өзіміздің көңілімізді күндей, өмірімізді күлдей жайната алар едік.

бір тораптас менімен өз кешірмесін ортақтасты. Ол бой жеткен толық курсты бітіретін жылы уәделескен жігіті айырылысып кетуді айтыпты. Шешесі аяқ астынан рәк ауруына шалдығыпты. Осындай қырсық қарық сүріндірген кезде оның студенттік өмірінің болашағы бұлдырай түсіпті. Сол шақта ол жалғасты шыдауға дес бере алмай, оқудан уаз кешуге дейін барыпты. Бағына жарай әкесі, махаббатта сәтсіздікке ұшырауында шешенің ауыр науқасқа шалдығуда тағдырыңа жазылған нәрсе. Оны өзгертуге шараң жоқ, алайда өмір өткөктеріндегі сан соқтырып кеткен нәрселердің сол кеткені мол кеткен, сенің нағыз өмірің енді басталады деп жұбатумен болыпты. Сөйтіп ол көңіл күйіндегі қысыммен санаспағандықтан аспиранттыққа қабылданыпты. Шешесі дер кезінде емделгендіктен науқасы оңала бастапты. Қазір ол докторлық оқуында тауысты. Сол бір ауыр күндер санасында сақталып қалыпты. Ол маған өзінің сол бір беймаза шақтарда өзінің шынында төз алмайтындай сезінгенін, шыдамдылық істегендіктен ғана барлығының сәтіне басқандығын айтып берді. Бар кешірме өтіп кете барады, санаңда тек сарқыншақ қалады дейтін тамаша сөз бар. Қара тұяғыңнан қал кеткенше мақсатыңнан уаз кешпе, бәрі әлі өтіп кетеді. Сің оңына басатын күннің де аула алыс емес. Уайым түбі теңіз, батасыңда кетесің дегендей, қасіретке тап болғанда жабырқап жасып қалма, барлығы өтіп кетеді. Қашанда боран шашыннан кейін шайдай ашық күн жарқырап шыға келмеуші ме еді?

0: біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

Арман боп қалдың сен. Сөзі Әби Әлкенұлынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған мұрагер Мұқанұлы.

Мен бұлбұлмын. Сөзі Балапан Рабатовтікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған Бақтыжамал Шакуланқызы.

0: күтіне білсеңіз, жас қалпыңызды сақтай аласыз. Мына 3888 яндық сауғаның тораптық жалғанымы келді. Жүргізушінің айтқаны дұрыс, күнде телефон көріп шай жатамыз. Ең қымбат бағадағы беттеріні қорғау бұйымдарын сөзсіз істетуіміз қажет.
1: Түн жарымында тоя тамақтанған дұрыс емес. Достар, барлығымыз күтіне білейік. Сыраға алақат қосып, қолаға жау жұмыр қосып ішсе пайдасы бар.
0: Компьютердің алдында отырғалы бір күн болды, азырақ лутеин жейін. Қақтама етті көп жеп алыппын, ферментті сусындықтан біраз жейін. Ішің өтсе доғдырханаға барма, пайдалы бактериядан азырақ іш. Денедегі темірдің құрамын толықтасаң болғаны. Ойбай, болмады, болмады. Өзгеше күтінудің берері, өзгеше денсаулық болар.
1: Арақ темекі тоя тамақтануды қойғаннан кейін сергіп, жеңілдеп тұрғандай сезінетін болдым.
0: Жайсыздан сақ доғдырханаға барайық, өз өзімді емдеуге енді батылым бармайтын болды. Түн асырмай ерте ұйықта, ритімді тұрмыс дағдысы өзіңді ең жақсы асырау болмақ.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

ұйқыңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарын.

мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, самана келбетін әдіп

0: деп дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы ортаға қойылған 8 жылдан бері жер-жер Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын жетекшілетуге табанды болып, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмдықты бір тұлғаландыра қорғауды және жүйелі оңауды ішкерлей өрістетіп, жаңа дәуірдегі экологиялық өркениет құрылысының тың дастанын жазуға құлшынды. Осыдан топ тура 8 жылдың алдында 5 айдың 18 күні мемлекеттік экологиялық ортаны қорғау мәжілісінде Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы ресми ортаға қойылған болатын. 8 жылдан бері қала бақшасында гүлдер құлпыра шешек атып, көрікті ауылық сақта саяхатшылар қайшалысып, кең байтақ алқап жасыл желек жамылып, өзен дарияларда, көлдерде тұнық су

Тамаша экологиялық орта ең әділ әлеуметтік өнім, халық тұрмысына ең тиімді құт ырыс. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті экологиялық өркениет құрылысын Жұңқа ұлтының баянды дамуына саятын түбірлі ірі жоспар етіп, бірқыдыру жасампаздық сипатта қызмет өрістетті. Мұнда жасалған бекім, істеу барысындағы тебін, көрілген өнімділік бұрын соңды болмаған дәрежеге жетті. Экологиялық өркениет құрылысында Нәзірәден Әмілатқа дейін тарихи бұрылыстық жалпы жағдайлық өзгеріс туылып, көрікті Жұңқа құрылысында маңызды қадам тасталды. Хыши коридоры Такламаган шөлі жиегіндегі тосқауыл шайқасында ғаламат табыстар қолға келді. Бұл дүниежүзілік келелі экологиялық өркениет инженериясы саналып, тұтас дүние таңдай қақты. Такламаган дүниежүзіндегі екінші ірі жылжымалы құмдық саналады. Біз осы құмдықты айландыра отырып, 3000 километрлік құмдықты тізгіндеу жасыл алғабын тұтастырып, жер шарындағы көлемі ең зор құмдықты тізгіндеу орман белдеуін қалыптастырдық. Мұны жер шарындағы екінші бір елдің орындай қоюы да қиын. Бірлескен мемлекеттер ұйымының ортаны қорғау мекемесі де көп рет осы сүбелі табысты жер шарындағы құмайттануды тізгіндеудің үлгілі құрылысы болды деп алқаған болатын. Көрікті Жұңқа құруды жеделдетуде жер-жер нысана белгілеп, экологиялық қауіпсіздік қалтқысын үздіксіз бекемдеп, жасыл дамудың қозғаушы күшін нығайтып, Жұңқаның байтақ даласында аспанның анағұрлым ашық, жердің анағұрлым жасыл, судың анағұрлым тұнық болуына, тау өзендеріміздің көркейе түсуіне мүмкіндік жасады. Бүгінгі таңда елімізде екпе орман ауданы 1,386,000,000 мұға жетіп, дүние жүзі бойынша бірінші орынды иеледі. Орман мен көмкерілу мөлшері 25%-тен асты. Орман қоры 200,988,000,000 текше метрге жетті. Орман көлемі қоры жағында өртіс көп жыл бойы қос арту жүзеге асып, дүние жүзі бойынша жаңадан артқан жасылдандыру аумағына шамамен 25% қосып, еліміз дүние жүзі бойынша жасылдануы ең тез, ең көп мемлекетке айналды. Бұл міне Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясының толағай табыстарының бірі.

0: Енді Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын нақтылы әмәлиятта атқарып, Шинжаңның экологиясын жақсартуға біргісілік үлес қосып, жемісті еңбек етіп жатқан Жұңғы ғылым академиясы Шинжаң экология және жағрапия зерттеу орнының Пайымбұлақ жайылым экологиялық жүйесін зерттеу пунктіндегі зерттермен Халид, біз Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясының нақтылы әмәлиятта әйгілеушілерінің біріміз деген болатын. Енді сол ықылас тілебізін тыңдайық. Сонан соң Кәнсу өлкесі Ақсай қазақ автономиялы ауданындағы орман шаруашылық саласының аға инженері Алмас Әбутәліпұлының сарала ғаз жөніндегі түсініктемесін, сондай-ақ торапта көбірек таралып, жұрттың жақсы аңысын қозғаған сарала ғаз әні жөнінде әңгіме шертеміз.
1: Ши Цзиньпиннің экологиялық өркениет идеясы алға қойылғандығы

Тәуелсіздігінің 8 жылдығы қарсаңында Шинжанның Байыбұлақ сахарасына қайырдала қарасақ, Си Цзиньпиннің экологиялық өркениет идеясы жайылым экологиясын жөнге салуға, қорғау мен дамытуға тең мән беру сынды ғылыми беталысты айқын көрсетіп берді. Жүнгі ғылым академиясы Шинжан экология және жайғарапия зерттеу орынның Байыбұлақ жайылым экологиялық жүйесін зерттеу пунктіндегі ғылыми зерттеу қызметкерлері дәл осы идеяның арал алмалията айкілеушісі.

0: енді махаббаттың символына айналған сарайлы қаздың қасиеті жөнінде әңгіме шерткен Гансу өлкесі Ақсай қазақ автономиялы ауданында тұратын аға инженер Алмас Әбутәліпұлын тыңдайық.
1: Сәлем барлықтарыңызға. Осы күннен сәлем дей отырып, осы арада жақында бір осы сарылағаз деген бір ән шығып, көптеген адамдардың назарын аударып жатыр. Бұрын енді естіп жүрдік аққу деген әндерді, және де басқадай әр түрлі ата мекен деген секілді әр түрлі әндерді естіп жүрдік. Сарылағаз деген әнді көп ести қоймадық та. Бұндай адам көп, бұндай әндер көп тараған жоқ енді ортамызда. Сондықтан осы жөнінде бір түсінік берейін деп отырмын. Бұл сарылағаз бәрімізге танымал бір жолаушы құс қой. Көбінде осы теңіз, өзен, көлдерде жағалайды. Одан кейін бұл енді мамыр айында келіп осы батыс өңірлерге, одан қазан айларында қайтадан жыл өңірлерге қайтып тұрады. Бұл енді барлығымыз көріп жүрміз. Өте жақсы осындай бір сарала қаз бұл. Сарала қаздың енді мұна еркегі басы ақшылдау болады. Ақ болады негіз бар чекесі, бас чекелері жақтар ақ болады. Одан кейін мұна сарала қаз үлкей өсіп кәртейгенде мұна еркектерін жаға басы ағарып кетеді. Негіз ақ бауыз болып кетеді. Осыны табиғаттан күнде көріп жүреміз. Бұл қалай дегенде мұна бұрын осы Чин патшалығынан бұрын негізінде мұна Юаньян дейді. Юаньян дегеніміз айдарлы үйрек. Айдарлы үйрек бұл енді екі жастың махаббатын символы теңейді. Осы Чин патшалығынан бұрын осы Юаньянның нақ аталы осы сарылағазды атайды екен. Сарылағаз осы махаббаттың символы деп осылай түсіндіреді екен. Одан кейін мына сарылағаз қалайша махаббаттың символы дегенде көбінде біз көргенде екіден ұшып жүреді. Екіден ұшып қонып жүреді. Одан кейін бұл енді сарылағаздың бір ерекшелігі сондай қағылез. Сондай қағылез құс. Мейлі көл жағасында болсын, сазда болсын, басқадай теңіз жағалауларында болсын, адамды көргенде немесе өзінің қашауын көргенде қаңқылдап дереу дыбыс беріп, басқа құстарға да дыбыс беріп, өңірін қаңқылдап дереу ұша жөнеледі. Бұл өте қағылез. Мына адамдар көргенде жақындатпайды. Бұл бір ерекшелігі сарылағаздың. Ал сарылағаздың енді бір ерекшелігі мына жұмыртқалаған кезінде кегейде қырға шығып кетеді. Мына өзінің қас жауы түлкі болсын, мейлі қарсақ болсын, және де басқадай сусарлардан жұмыртқасын баласын енді аман алу үшін алысқа кегейде 30-40 километр жердегі таудардың жартасының қуыстарына жұмыртқалайды әуелі. Осыны енді үздік өзіміз табиғатта жүргенде кездестіріп жүрміз. Сондай 40-50 километр жердегі жартаста жұмыртқалап балапанын сол жерден шығарып соныменен соны тәй-тәй бастырып отырып жаңа көлге алып келеді. Сол енді осы аралықта қаншама қиыншылық кезеңдерден өтіп сол қайсарлыққа шыдап отырып жаңағы баладарын сол жаңағы көлге жеткізеді. Оның енді мына қазақ бұрын енді сарылағазды атпайды. Былай шалып айтқан сарылағаз адам секілді әдет көреді деп кейбіреулер ырымдап сарылағазын етуге болмайды деп сарылағаз атпайды. Неге дегенде мен екі әңгіме айтайын. Бірі аңыз әңгіме, бірі нақ болған әңгімен айтайын. Содан кейін түсінесіздер. Аңыз әңгімен айтайын алдымен. Бұл мына кезінде, мына хан патшалық кезінде бір өңірдегі сұлу бикеш ер жеткеннен кейін бір жігіт алады екен. Жігіт алғаннан кейін ол енді аса көркем сұлу болса керек. Содан келгеннен кейін бұның енесі жақтықпай, осы күні күнде бізге қол болмайды ғой деген ойменен бұны әр түрлі жағдаймен жамандап қайдағын айтып тоқтатпағаннан кейін мәжбүр түрде бұл қайтатын болады екен. Сондықтан жігіт айтады екен, сен қазірше ауылыңа барып тұр үйінде. Мен өзім шешемді иландырып, өзім барып, өзім әке баламды іштік. Сонымен ауылда қайтарады. Ауылда қайтарғаннан кейін, бұл қайтып кеткенге сөз жүрген келгенге сол өңірдің ханы осы көзі түсіп, сонымен зорлық бөлен өзінің әйеліне алып алады екен. Алып алғаннан кейін оған ұнамаған, жаңағы сұлу бой жеткен жепке асылып сол жерде өледі. Өлгеннен кейін бұны қол астындағы сардары жалпы халқы осыны жерлейді, осыны естіген жігіт осы содан кейін іздеп барып жаңағы қамыры құшақтап жылайды. Жылап сөйтіп жатқан біреулер көріп есті, ойбай ағының жігіті кепті, әрі қыздың қамырын құшақтап жылап жатыр деп. Содан кейін көптеген адамдар келсе, соның қасында жаңағы жігіт емес, екі саралаға жүреді екен. Содан бастап жаңағы қыз бен жігіт саралағазға айланып кеткен екен ғой, бұл екеуінің махаббаты деген тұрақты, не деген терең деп, сонымен ырымдап саралағазды мына Чин патшалығынан бұрын осы саралағазды екі жастың махаббатына тегейді екен. Екі жастың махаббаттың символы болады екен. Бұл аңыз әңгіме бір. Енді нақ болған әңгімені айтайын. Кезінде бір қызметкер кісі шопырменен сол бір өңірге кеп, серуендеп кеп, бір үлкен саз жағалауына келеді екен. Келгенде шопері хансып жігіт екен. Ол кезде енді ерікті кез ғой. Әлгі кісі сол аялда маңайдағы ауылдарға барып, сол чай суан ішіп сөйтіп отырғанда жігіт саз жағалап жүріп, соған кеп қонған бір екі саралағасын біреуін атып алады екен. Атып алғаннан кейін жаңағы кісі келеді машинаға түсетін болып, содан кейін айтады, мен осындай бір саралағазды атып алдым, кешке үйден кеп тамақ ішіңіз, саралағаздың етін асып берейін, сорпасын ішіңіз дейді. Содан әр кісі ренжіп, мен бармаймын, бұл саралағаз не қатты деп ұрсады. Сол саралағаз енді еті тәтті, бұның сорпасы да дәмді, ішіп көрген жоқсың, бұны жейік жейік деп әлгі жігіт сөйтеді. Содан дардай ренжісін білдіріп әр кісі бармайтын болады. Соныменен әлгі ауылдан енді ауылға өзінің мекеніне қайтады. Әлгі саралағаз сол жерде тұрғанда әлгінің бір сыңары қайта қайта келіп өздеріне қадалып, неше дүркін қадалып, соғып ұшып сөйтеді. Немесе мына екеуі бірақ атып таста, мына құсап қаңқылдатып жалғыз сыңарын қойма деп сөйтеді. Сонымен әлгі жігіт дереу мылтығын алып бірнеше аттады, бірақ та тимей әлі кетеді. Сонымен айланып ұшып жүреді төбесінен. Содан машинаға отырып алып келе жатқанда әлгі машинада қалмай айланып қаңқылдап ұшып отырады. Ұшып отырып сол бір жерде келе жатқанда бірнеше дүркін алдынан айланып шығады, бірақ та машинаны тоқтатқан жоқ, келе жатыр. Содан кейін саралағаз бір кезде ол түйілген күйі кеп машинаның алдыңғы айдынға сарт етіп сөз жүрген әйнекке кеп күл болып, саралағазда өліп әйнек тасталған болып шағылады. Сол жерде машина келе жатқан машинаның да әйнек сынып көрсете түскеннен кейін машинаны игере алмай сол жерде бірнеше аунап барып машина түзеледі. Сонымен адамдар айтып аман есін жиып, содан кейін біріне бір қарап сол жерде соныменен жараланып қалады. Жеңі жараланып қалған сол машинаның ақын әйнек бірақ жоқ, соны ырғақтатып айдап отырып долдық қана келіп, содан кейін әлгі жігіт шопердің бетінен қан ағып тұрады. Содан тоқтықханаға кеп көрсе бір көзі ағып кеткен. Міне саралағаздың киесі бұл махаббаттың символы болатыны, жаңа бір сыңарын атқаннан кейін бір сыңары сол үшін жанын қиды. Сондықтан мына саралағаз осындай бір ерекше жүбімен жүретін, өмірінде өзімен өзі жүптесіп алғаннан кейін сол мәңгі өз екеуі сол кәртейіп өлгенше бірге кететін осындай бір ерекшелігі бар екен бұл саралағаз. Сондықтан әлгі саралағазды қасиеттеп, киелі құс деп осыны атпау үшін қазақтың жаңағындай аңыз шығарып, саралағаз адам секілді әдет көреді, оны атуға болмайды, оның етін жеуге болмайды, арам болады деп әртүрлі осындай бір сипаттамамен адамның саралағаздың атқызбауға болған нәпсісін осындай тыйған екен. Осыны біліп алғайсыздар, жарайды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.

0: Енді жуық арадан бері торап желісінде көп тараған ақын Нұрболат Тоқтарханұлының «Сарала қазанының қалай жазылғандығы» жөнінде сыр шерткен мына бір жанкүйер ағамыздың ықыласты лебізін бірлікте тыңдайық.
1: Сәлем барлық тораптастар. Бірнеше күннен бері желіде айтыс ақыны Нұрболат Тоқтарханұлының «Сарала қазан» атты әні қызу талқыға түсіп, осы әннің шығу тарихын білгісі келіп жатқан тораптастардың сұранысына сай осы кескінді жолдап отырмын. Нұрболат Тоқтарханұлы ағамыз Көктоғай ауданы Дүреқалашығының адамы. 1988 жылдан бастап әр дәрежелі ақындар айтысына қатынасып, аудан, аймақ, облыстық ақындар айтысында көптеген жүлделерді алып, Еркін Шәкен, Мұрал ақындармен үзеңгілес өскен дүлділ ақын. Мен өзім болсам 1998 жылдан бастап осы Нұрболат ағамыздың артынан шәкірт ретінде еріп, осы ағамыздың әңгімесін тыңдап өскенмін. Сол әңгімелердің ішінде осы Сарала қазының тарихын айтып, әнін айтып беріп отырушы едімізге. 1993 жылдың көктемеде деп бастайтын ақын ағамыз. Ол кезде қазіргідей қайдағы телефон, қайдағы көлік, хабарласу қолайсыз, жалындаған жас кезім, сөз салып жүрген қалындығым да бар еді. Осы қалындығыма ұшқан құстың қанатынан қат байлап, қат жаз бәленбайыншайдың бәленбайыншы күні Үлінгір өзенінің жағасындағы кәрионкінің түбінен кезігейік дедім. Уәделі күні межелі уақытта жаман қара велосипедімді мініп кәрионкінің түбінен барып тостым. Уәделескен уақыттан асып тықыршып қайтерімді білмей отырғанымда Үлінгір өзенінің жағасына екі сарала қаз келіп қонды. Сарала қазды қызықтап орнымнан қозғала бергенім сол еді, екі сарала қаз қыңқылдап шуғайланды. Сол кезде менің ойыма осы өлең оралып, сол майданда қағаз қаламымды алып, осы әнді жазып едім деп, тарихын айтып, әнін бізге айтып беріп отыратын. Ақын ағамыз 2017 жылы 7 айда 49 мүшел жасында өмірден озып, артына өнерімен өшпестей із қалдырып кеткен асыл ағамыз. Ақын ағамыздың Ақмаржан атты өлеңдер жинағы баспадан шыққан. Қуанбек Шәриярұлының жазған әуенімен осы Ақмаржан атты өлеңі ән болып халық арасында кеңінен таралып жүр. Сарала қазанын Нұрболат Қабылайханұлы атты әнші бауырымыз орындап халықтың жақсы бағасына ие болған. Бірнеше күннен бері осы әнді жасанды зердемен орындап өнерсүйер қауымның Сарала қазанына деген түсінігі одан ары тереңдей түсті. Мен осы орайда жасанды зердемен осы ақын ағамыздың Сарала қазын халыққа танытып жатқан азаматтар мен азаматшаларға алғысымды айтқым келеді. Сонымен ақын ағамыздың өзінің аузынан естіген әуенімен Сарала қазды орындап берейін.

0: Я қадірмен тыңдарман қауым, бүгінгі кеңесімізді осы араға дейін сабақтайық. Енді бір сәт әсем әндерге кезек береміз. Ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары.
1: Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Наз сөзі Ұлықан Сұлтан қызынікі, музыкасы Кәрім Әбдірахманұлынікі. Орындағандар Байра, Марзия, Айнұр.

Кездер ай. Сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі. Музикасы Тұран Құсайын қызынікі. Орындағандар Бақыт Қажытай қызы, Гүлназ Әбілмейт қызы.

Салайын әнге. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев. Орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюконго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері

0: болғанымен, жарақсыз балалармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейіптер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чуры, бэйдоу чилу, тянхэ аолун синчэн. Во бо кунгчэн кэшуэ, кунгчэн гишу, кунгчэн йинлун чуэнмян тайхуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әбі толқынында Әл-Қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әл-Қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Менің шешем» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Көне кітап парақтарын ақтарып» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Отбұрқақ» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

«Менің шешем». Авторы Мұқият Зейнелқанұлы. Ауылға бармағалы бір ай болып,

қаланың отын көсеп жүрген жанға көптік етпейді де. Осы күні іргесінде отырған көршісіне жыл бойы басын сұқпайтындар да бар. Мен үшін ауылға ат басын бұрып, әке шешемнің қасында аунап-қунап, ауылдың таусылмайтын қызығын тыңдау бір рахат. Қолым босай қалса болды, келіншегім мен баламды ертіп, көлік жалдап ауылға тартқым келеді. Қашан көрсең қайтып біліп тұратынын білмейсің. Қарсы алдымда жолыма қарап шешем тұрады. Мұжық тамның көлеңкесінде шотын біздің балға төсін алып, келетіндеріңді баяғыда білгеміз деп ноқта жүгінін өріп әкем отырады. Сонда маған шымба деген дейін келіншегім қиыла қарап күлетін. Балам жол бойы шөлдеп мазамызды алғанын ұмытып, атасының балғасына жағаласып, жұмысқа қоян қолтық араласып кететін. Шешем байқұс жалғыз қоңыр сиырының қорынан тыққыштап жиғанын кебежесінен алып, келініне шығара бастайды. Баяғы гүл-гүл жайнап шайын да қояды, қазанын да көтереді. Сол күні көршілер келіп кетіп жатады. Дастарқаны жиылмайды. Олардың мұнысы бізге аман сәлем қылған. Содан ұзақ-ұзақ әңгіме шертіледі. Қолында иіріп жүрген шутасы бар, сара кемпір де сәті түсіп кіріп келді. Шешем жаңа көргендей ұзақ шұбырта амандасып, құйып отырған шаугымне қарай ығысып, жоғары жағынан орын берді. Ол кісі қолына шынысын алып жатып, шешемнің құлағына көбірлеп, «Сорлы бағидың келіні теріс қарап жатыр екен. Не болып қалыпты?» деді шешем, жүрегі тас төбесіне шығып. «Біздің тамырға бағи байқұстың шайлыққа жиып жүрген жұмыртқасын сатып жіберіпті. Көк су ішіп, басының сақинасы ұстап отыр», деді ерніне жабысқан шайдың шарын алып жатып. «Осы күннің келіні жоқпен санаспайды. Онысы қайткені, қолында отыр. Енесінен сұраса болды ғой» деп оған қараған шешем, оның құлағына ернін тақап тұрып, «Маған келіп айтқанша, тас шайыңнан бір сіріңке бере салсаң болмай ма?» деп кейіді. «Ой, ол талақ тас шай ішпейді емес пе?» деді екі көзі бақырая. «Онда мен берейін» деді, ошаққа көз қырын салып, «Қазір келін енеге, ене келінге жаға ма?» деп шешем келініне бір қарап қойды. Ошақтағы бұрқата түскен қазанның көбігін алуға ыңғайланып. Келіншегім екі беті алмадай қызарып бұртия маған қарады. Мен жалғасты тыңда дегендейін күліп қойдым. «Бетім ай, жүкейдің келіні келіп, оның жаздай жүреді» деп қонжиып жүрген немересін алып кетіпті. Кеше тісім қақсап жанымды қоярға жер таппай қаңғұртын шақыртайын деп барсам, албасты бас терісі аузына кептел барбиып жатыр. Арғап берғап мештің түбінен тұрғыз алмай қайттым. Таң атқанша ұйқы көргенім жоқ. Тісіме тұз басып әзер сап болды деді. Жаулығын ағытып домбығып кеткен шықшытын шешеме көрсетіп жатып. «Па, тұзды қуырып басқансың ба? Күйдіріп кетіпті ғой. Онысы несі? Ем-дом жасап бере салмай» деді шешем жанашырлық білдіріп. «Соны айтпайсың ба? Сол немересін қолын алып қалатын жөні жоқ» деді сара кемпір жақатпай. «Соны бүлдірген келіні. Өлмелі кемпірде не айып бар дейсің? Өтірік бала жансып, бәрімізде бала таптық қой. Әуелі ағайын берекесі деп бірден үлестірдік емес пе» деді шешем келіншегіме көзінің қиығымен қарап қойды. «Жастар сол. Бүгін үлкеннің көкейін түгендейтін келін жоқ» деді ол кісі шайын сарқа ішіп шешеме шынысын беріп жатып. «Бәрімізде келін бар. Келінді қолға ұстау қазір пиала ұстағанмен бірдей. Бір күн келмесе бір таң аунап жата алмайсың» деді шешем. Шөп шайнары мандымай отырған келініне емірене қарап қаймағын үстемелеп қосқан шайын оның алдына қойып жатып, «Қарғам, ауыл осы. Көзіңді бақырайтып шәжілеп отыратын. Шәйнектің құлағына өзің ие бола отыр. Біздің қайда барарымызды кім білсін» деп сара кемпірге қарап, самай шашын жинай отырып қарқылдап күліп алды. «Үйелгі жүгірмек қайда кетті? Атасына сенбе, қарғам» деп шешем бізді шарпыр қылды. Әйелім сабыр кетіп жүрегі алып ұшып сыртқа шыға жөнелді. «Олыңның әке болған түрін қара. Қамсыз ғой. Осылар қашан адам болады» деді сара кемпір менің орнымнан қозғала қоймаған қылығымды жақтырмай. «Сара айтасың ғой, аман болсын. Келін байқұс тек тұяқ, әйтпесе мына ол жүн жеп жабағы түшіп кетеме деп ойлаймын. Бұрынғының түздің де үйдің де жұмысын тең көтеретін еркегі жоқ» деп маған мейірге жүкті әлпетпен қарап қойып, «Сергек болғарғам, алдыңда көшелі ел жатыр» деді шешем. Өзімде ыңғайсызданып қалдым. Атасының қасында отыр емес пе деп сыныққа сылтау тауып тысқа шыға жөнелдім. Ол кісілер соңымнан күліп жатты. Жаңа ғана маңдайымнан иіскеп, әкеме шелегінің түбін қақтап бер деп келген сабын кемпір үйге кірісімен шешем айғай салып, «Әй балам, кіндік шешең амандас» деп қайта жүздестірді.
Сара кемпірдің орнына Сабын кемпір отыр. Алдындағы шайын қоя салып, шайтақтайды айналып келіп, маңдайымнан ескеп, ғұмырлы бол қарғам деп аңқылдаған тілегін ақтарып тастады. Мен келіншегімнің қабағына қарап тіземді бүктім. Шешем сағанағы сарқ болып отыр. Дәл бүгін ақ түйенің қарны жарылған той болып жатқандай. Соның арасынша біз әкелген жеміс жидекті қойып дастарқанын толықтап қойыпты. Қала демесең, осы бізге жайсыз ау. Күләй ұлының қолына отыра алмай қайтып келіпті ғой деді. Ол кісі шайына сармай салып жатқан шешеме естідің бе дегендей сұраулы көзбен қарап. Келіні жайсыз болған ғой. Әлі келінінің қолына қараған жоқпыз ғой деді шешем. Ол үнсіз сәл отырды. Ойына не түсіп кетті. Қабағы кіртиіп мұңайып қалды. Апа деді келіншегім аяғымды басып. Оны ескеріп отырған шешем жоқ. Қол аяғымыз сау. Қаланы айтып қайтесің. Ауылда да бірге отырғанымыз жетеді деді Сабын кемпір. Әке сиырға барайық деп балам келіп қолымнан жетелеп атасының артынан дедектетіп барады. Жалғыз сиырдан айырылып қалмайық деп өріске елеңдеп тұрмыз. Көкке қадалып жер табандап келе жатқан сиырлар кем жер үсті. Кеш болыпты. Балалардың тамағын бер. Үйге барайын. Біздің жақ не күн көріп жатыр екен деп Сабын кемпір даңғырлап шешемнің тамақ ішіп кеттегеніне көнбей шелегін қолтығына қысып кетіп қалды. Төре табақ ет шайтақтайдың үстіне қойыла әкем пышақты өз алып туырады. Мұнысы маған тамақ жесін деген. Шешем қолындағы шөмішімен сорпаны анда-санда сапырып, сағын сындырып отыр. Ермек оқып жатырма дедім, көршінің үлкен ұлы есіме түсіп. Биыл емтихан береді деді кенжінім. Сол бала көшпейді, сабақ бетін ашқан жоқ деп шешем сөз қыстырды. Қойыңызшы шеше деді інім кейістігін білдіріп. Соның бала болып шұқшиып отырғанын көрген жоқпын түгі. Талай бала оқыттық қой деді шешем. Туралған еттің үстіне ыстық сорпа құйып жатып. Келіншегім маған қарап күлді. Мен әкеме қарадым. Рас айтады деді әкем ет турап отырып. Біздің ұлда соның аяғын құшады деді шешем кенжініме қарап. Ол жерге қарап тұқырып, сөздің өзіне аунаған салмағынан жалтарып, Сарапай бір талай кісіні сөгіп кетті ғой деді шытырманнан жол тапқандай. Мойнындағы ауыр жүкті аударып. Тәйт, біреудің сыртынан ғайбат айтпа. Қарғам. Ол кісі өсек айтып отырған жоқ, кеңес айтып отыр деді шешем ара түсіп. Шешеме қарасам, мейірлі көзімен келінін аймалап, тегінедегі сорпаға қиялын қосып сапырып отыр. Маңдайыма жазған бір келінім бар, сол аман болсын деді ол кісі. Келіншегім көзіне іркілген жасын сүртпестен екі беті алмадай қызарып, шешемнің қолындағы шөмішті алып сорпа құйып жатыр. Үйге қайтып келеміз. Қалаға демекшімін ғой. Келіншегіме қарасам болды, қабағы гүл-гүл жайнап келеді. Жол бойы шешемнің әрбір сөзіне сұрақ қойып келемін. Ауылдың күндері қызыққа толы. Сол күндердің қатпарында талай-талай тәтті сырлар бар шіркін.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Көне кітап парақтарын ақтарып, авторы Сержан Қабетұлы. Бұйымтай. Бұйымтайға тай берген, құлым берген, шешеме қос сауынның бірін берген, нағаша тамақ жарма жомарт еді, болса да маңдай термен күнін көрген. Шешем үшін секілді құнды аманат, төркіншіліп баратын жыл жаңалап, ал мен болсам тым ерек шаттанамын, сезілетін бұл сапар тым ғаламат. Содан бері талайлап жылаунады, барыс келіс арада су алмады, нағаша там сыйлаған жирен құлын, жирен ат боп астымда сылаңдады. Бар еді жиренімнің жорғасы да, нағашылап шығамын жолғасыға, жиеннеге ел болмас жайлы болса, көмектесем шабындық ормасына. Дәм таттым қарағостан, күркөденді, аңсаймын осы ауылды жүрсемелді, нағашатам бармағын көрсететін, шалғыны оңды солды сілтегенде. Ыстық еді, бұл елдің шың құзы да, жарық еді бұл елдің жұлдызы да, бұл жақынды қарада аз болғандай, ғашық болдым ауылдың бір қызына. Аңсарым сондықтан да құлай дүнем, жолығуға асығам шырайлым мен, нағашымның үйіне ат тіресем, бұйымтайың барма деп сұрай дүнем. Нағашымай, ардақты арыстаным, жетеді ғой жүректі алышқаным, аңқылдағы ақ көңіл қарт қайдан білсін, бұйымтайдың ауылға ауысқаның.

Ақ күміс таң құлаған. Кім кімді жетелеп жүр біле алмадым, өртеніп кете жаздап қалдым аман. Күлкісі көңіліме жыр септеген. Ақ қудай қалықтадық бір беттеген. Тәтті арман жүрегімді тербетеді. Мәңгілік бірге ұшып жүрсек деген.

Ақтангер. Қалқатай, қал жайымды білемісің. Шөлдеймін жалғыз ғана тілек үшін. Өзіңмен бір болсам деп армандаймын, өмірдің қатар басып ірелсін. Күндер ай, сезім тербеп мазалаған. Біразса сағыныштан азат адам. Топтынық ақ тілегін қондырып ап, сен жаққа талпынады шағала жан. Тағдырдың көрдім құла аласында. Салдың ау ет жүректі дарасыңға. Бұл тағдыр сабылдырып қойды мені, үмітпенен күдіктің арасында. Ауылың шалға еді шеткереді, сол жақтан бір тамаша леп келеді, мөлдіріп қарағанын қандайға жап, жаныма жалыным ол от береді. Кезеді, қиял құсым қиырлаған, алыс жол салалмады тыйыммаған, біздің үйдің ежелден әлсіздігі ететері қылғұйрық бұйырмаған. Сен мені батыр еттің, білікті еттің, айтпайын барлық істі жіліктептім. Көрші ағамның шідерлеп қойған атын түнделетіп сан рет мініп кеттім. Ақтангер, сүретеді ау жаралмаған, кескіні көрген көзді санарбаған, үстіне шыққанымда көңіл тасып, тымасқақтап кететін санамдаған. Астымда жортақ қағы бағылатын, мен үшін екі ауылға сабылатын, көрші ағам ұрлығымды білген сайын үстімнен әкеме кеп шағынатын. Көрсетті, өмір солай бұраланды. Сол күндер естен кетпес мұра мәңгі, әкемнің мінезі тым қатал еді, сан берді ақтаяқ пен сыбағамды. Тұрғанда көкіректе үміт күліп, жазаны қарсаламын күліп тұрып, ғашықтық тағырлыққа бастайды да, білместікке барамын біліп тұрып. Көршігі әкем талай кішірейді, малданып қалай өтем қысыр ойды, жанымды пәк сағыныш мазаласа, ақтангер құлағым да кісінейді.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорумын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің болтармас міндетім. Мүбәде, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сал.

0: балшықтан майдалап, өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

менің аузыма сөз түспей қалды. Осы кезде ақ күшік қолымнан сытылып шығып, оны бас салды. Мені де мүшкіл халден құтқарды. Отыр, шай дайындайын дедім. Ол кресолоға барып отырды. Ақ күшік те кресолоға шықпақ болып бір секірді, екі секірді, үшінші рет әрең шықты. Кресолоға шыққанын мақтан қылғандай ақ күшік маған бір оған бір қарап алды да оның құшағына барып тығылды. Мына түкті бала адамға жабысып алады деп қымсынғандай болған ол жым-жырт отырды. Қонақ бөлме жым-жырт. Ақ күшіктің арсылдаған дауысы ғана естіледі. Қонақ бөлмесі құлаққа ұрған танадай болып қалған соң сөзді шайға бұрайын деп, бүгін мен де чимін қызыл шайын қояйын дедім, су қайнатып жатып. Чу ұстаз, пейіліңізді салған екенсіз, бұл шай асқазанды қуаттандырады деп, алғыс көңілмен жымиып, сіз чимінға барған шығарсыз деді. Бардым, жер ұйық қой дедім, чимінға барғандағы әсерімді еске алып. Арқасын тауға сүйеп етегін суға малып жататын чимінді Фунхуаншан, Мейшан, Чишан, Чиншан сияқты төрт тау қоршап жатады. Қаланың шығысындағы Чаңжаң өзеніне қатар салынған екі байырғы көпір бар. Жоғарғысының аты Пингжің көпірі, төменгісінің аты Жэнжи көпірі. Түстігіндегі Фэнхуаң тауында Вэнфэң мұнарасы бар. Көркем тау мен мөлдір су, суға кескіні төңкеріліп түсіп тұрған мұнара мен көпір шағын қаланың құшағына сыйып жатыр. Тапал тау етегі өзен суының тұмбасынан қалыптасқан жазық, тепсең желмен жемірілген жердің түсі сан алуан, сары қызғылт, ақ, қара, сарғыш

Сонда осында келсеңіз, сарайыңыз ашылып, шайдың аңқыған иісіне мас боласыз. Су қайнады. Мен шай қалбырын ашып, шай қасықпен шай алдым. Бүгін мен Чимін Тымин шайын дайындағанмын. Чунфаңзуйдан жоғары сортты болмаса да, балаусадай балғын, бір келкі төп түзу, майда қоңыр, алтын талшықтай тарамданған шай. Шайды жуғанда оның хош иісі үйді кернеп көктем лебі ескендей болды. Шайшанының қолын алып, иіскеп көрген ол, жуық жылдардан бері қалайсыз деді. Осы сөзді одан сұрайын деп отыр едім, ол алдымды орап кетті. Не деп жауап беруім керек? Әнтек ойланған соң, бәрі бәз баяғыдай, жалғыз жүргенде болады екен дедім, мойным босап қалған адам кейпіне еніп. А, қалайша жалғыз боласыз деді таңырқап. Мен де ажырасып кеткенмін дедім, шананы қолым алып шайдан ұрттап жатып. Бұл қашанғы шаруа деді, тіпті таңырқап. Оның таңырқаған жүзіне қарап жымиып қойып, іш жүзінде төрт жылдың алдында кездескенімізде мен ажырасып кеткен едім, дедім елеусіз ғана. Ол шынаны екінші рет қолына алғанда нәзік саусақтары дірілдеп, шыны да шайқалды. Шайдан тағы бір ұрттап алып, неге деді сөзін жалғап. Мен темекіні тұтатып, бір сорып түтінім будақтатып, өз мимикамды түтінмен көлегейлемек болып, іш жүзінде мұны қазіргі дейін өзім де білмеймін. Қызым Канадаға оқуға кеткенде, әйелімнен ешқандай өзгеріс байқамаған еді. Кейін ол ақыл айтып жүріп, қызыма уақыттық төлқұжат алғызды. Бұған да болады екен дедім. Болашақта барып бір мезет тұрсам деп. Төрт жылдың алдында ол қызымды көріп келемін деп рұқсат алған. Сол кеткеннен қайтып оралмайтынын қайдан білейін. Жарты жыл өткен соң ажырасу келісім хатын жіберіпті. Ол қайтқым келмей қалды. Уақыттық төлқұжат алып алдым деді. Маған расында тосын сезілді. Ойласам осының бәрін ол алдын ала жоспарлап қойған сияқты. Бас құрағынан кейінгі 20 шақты жылда үйдің билігі сода болатын. Бәңкедегі қызмет орнының жоғарылауына ілесе барған сайын қарбалас болды. Арамыздағы әңгіме де азайды. Үйде қанша ақша бар екенін де білмеймін. Бара-бара оның не ойлап жүргенін де білмейтін болдым. Ол неге ажырасады? Сонша көп ақшаны қайдан алды? Қызым екеуі мұны менен неге жасырды? Мен расында білмеймін. Бір тал темекінің үштен бірін шеккеннен кейін барып сөйледім. Ажырасқысы келген адамда неге дейтін мәселе болмайтынын сезбейсің бе? Жауап қайтармаған ол ақ күшігін бауырына қыса түсті. Бір ойдың жетегінде кеткен сияқты. Оған тағы бір шыны шай құйып, құшағындағы күшікке қарап, мұның аты кім деп сұрадым. Ойын бөліп жіберген шығармын. Қонжық деген сөз аузынан шығып кетті. Ақ күшік қонжық дегенге елең етіп басын көтеріп оған қадала қарады. Ақ күшік екеуінің көзі бір-біріне қадалып тұрғанда оның денесі кенет дірілдеп кетті. Кеудесінен басталған діріл толқынданып, ол денесін шарпығанда отырған кресоласы да шайқалып кетті. Не болды? Ол үскірік жел шарпып өткендей қалшылдады. Ыстық су ішсін деген оймен оған бір шыны шай ұсындым. Шыныны қолына алып, үстелге қойған ол ауыр күрсініп, ақ күшікті құшағына қыса түсіп сөзін сабақтады. Қазір менде осы түкті баладан басқа түк қалмады. Олың қайда? Олым 2 жылдың алдында үйден кетіп қалды. Маған осы ақ күшікті тастап кетті. А, сол беті шіме жоқ па? Жоқ. Қайда баратынын айтпады ма? Жоқ, бәлкім. Бәлкім деп кемсеңдеген оның қушиған иығы дірілдеп ауыр күрсінді. Қайғырып отырған соң қасына барып иығынан қағып жұбатайын деп ойладым да, тағы да ыңғайсыз көрдім. Мұндайда шерін ақтарып алғаны да жақсы. Оның солқылдап отырғанын көрген ақ күшік екі аяғын көтеріп оның кеудесіне жармаса берді. Анасының қиналып отырғанына алаңдаған бала сияқты. Оның бұлайша өксіп жылап отырғанын көргісі келмейтіндей. Оны жұбату үшін де көңіл күйімді орнықтырып, бүйте берме, өмір деген осы. Басқа салғанын көресің деген дедім. Көңіл күйім билей алмай қалғанын байқаған ол дереу бойын жиып алды. Құлшына сабасына түсті. Шынаны қолына алып бір ұрттап терең тыныстап, кешіріңіз, ұят болды деді. Кешірім сұрайтын не бар деп, мен тағы бір тал темекіні тұтаттым. Тағы да ақ күшікті басынан сипаған ол, ол туралы бірдеңе естімедіңіз бе деп сұрады. Кімді айтасың деп сұрап алып кенет, мұны сұрағаныма өкініп қалдым. Ол әрине бұрынғы күйеуін айтып отыр ғой. Расында да ол туралы ешқандай хабарым жоқ еді. Жазушы болған соң қоғамдағы өсек-аяңға тым көңіл бөліп кетпеймін. Ол менің сөзіме сене қоймаған сыңайды. Мені оның кіріп кеткенін қалай да біледі деп отыр. Сонда барып түсінген мен, ол кіріп кетті ме деп сұрадым. Кекете күлген ол үндемеді. Мен аң-таңмын. Мимик

дедім. Тегіннен биліктің ісімен шаруам болмайтын. Ол кіріп кетті деген сөз аузынан шыққан, ол бұрынғыдан жеңілдеп қалғандай болып, шыныны қолын алып, сораптап іше бастады. Асқанға тосқан деген осы. Мен ойладым, біреу әшкерлеген шығар деп, осының өзі болып жүрмесін. Қалай деген мен өз күйеуін төстікте, істікте күйген күйге түскен соң әшкерлейді ғой. Расында осылай болса, арада қандай іс болды? Ол жағы маған беймәлім. Дегенмен қолында бұл тартпас дәлел сипат болмаса, қала бастығын аударып тастау оңай шаруа емес. Біреу әшкерлеген болды ғой дедім мен, болжал жасап. Бұл сұрауға тіке жауап бермеген ол тағы да ызбарлана күліп, тағдыр кінәліні кешірмейді деді. Мен расында түсінбедім. Ол кезде менің есіме бұрынғы әйелім түсті. Ол без бүйректік істеп, менімен ажырасуды ұзақтан жобалап қойған екен. Ол үкімет ақшасын басқаға жұмсап, талай ақша тауыпты деген сияқты өсек аяңды құлағым шалған. Ол кетерінде үкімет ақшасының орнын толтырып кеткен сияқты. Алайда бәңке өкшелей тексергенін қоймапты. Ажыраса салғанда, мен де әшкерлеуге оқталғанмын. Алайда оның қызыммен бірге екенін ойлап, оған батылдық ете алмадым. Осы кезде ол кенет, мен баламнан айырылдым, бәрінен құралақан қалдым, жүрегіле тұйыққа тірелдім деді. Осы сөзді айтқанда оның бойын кек кернеп кетті. Қазіргі ойын қалай дедім түсінбей. Жаңағы көңіл күйден айыққандай болған ол, менде ешқандай ой жоқ, қонжығым демесем, менде тірі жүрмес едім деді, терең толғанып. Ол қонжығым дегенде қонжығы да бірдеңе ұққандай қара көзі жайынан қағып оған қарады. Шошынса да сенімі күшті. Ол қонжығым басынан сипап отырып сөйледі. Ит деген керемет мақұлық қой. Бұл баққан адамын әке шешесіндей, немесе досындай көреді. Өміріне қауіп төніп тұрса да, әуелі өлсе де опасыздық жасамайды. Ал адам мұның керісінше. Ойда жоқта аспанды от бұрқақ жауып кеткенін терезеден көрді. Лешада сап-сары ақпа жұлдыз жауыны аспанға шашудай шашылды. Біреу от бұрқақ атып жатыр деп, таңырқай орнымнан қарғып тұрдым. Ағып бара жатқан от жұлдыздарды көрген ол да орнынан тұрды. Екеуміз терезенің алдына барғанымызда, жаңағы жарқылдаған от бұрқақтар ағып түсті де қайраң баяғы қара күрең бейнесіне қайтенді. Аяқ астынан алтын балықтың құйрығындай шұбатылған от бұрқақтар аспанда тілгілеп биікке көтерілгенде, аспан айнадай жарқырап көк жиек кеңей түсті. Менің жабырқаған көңілім зеңгір көкке қанат қақты. Осы кезде от бұрқақ аспанға тағы көтерілді. Қызыл, қызғылт, сары, жасыл, қаралқым, көк, сары, сарғыш ұшқындар зеңгір көктен сорғалағанда әп-сәтте күллі аспан самаладай жарқырады. Теңіз қайраңы, қайраңда жүрген адамдар, теңіз беті, теңіз бетінен бұлдырап көрінген жалғыз кеме апанып көрінді. Қайраңның кеңістігіне от бұрқақ тағы да көтерілді. Жарқырай ашылған алуан гүлдер шұғыла шашып көз жауын алды. Ол қонжық және мен даладағы от бұрқақты терезеден таңдана тамашалап тұрдық. 10 шақты минуттан кейін от бұрқақ аяқтады. Қайраң бірден тыныштыққа шомды. Алыстағы аспан күмбезінен жарық жұлдыздар жымыңдайды. Терезенің алдынан қайтып келе жатқан ол, от бұрқақ атылып болған соң жерде қағаз қиқымы қалады. Жанды жұтаңдық жайлайды. Бұл аумаған менің өмірім сияқты деді мұңайып. Темекіні өшірген мен, лапылдап жанған жалынды жылдарың болған. Өмірді тектен текке өткізген жоқсың деп жұбатқан болып күлдім. Осы кезде тағы да бір алып от бұрқақ жарқ етіп жарылды. Лешала аспанды айшықтаған алтын құйрықты от бұрқақ аспанды осқылай өрмеледі. Аспан тағы да самаладай жайнады.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген

асырды. Жүңгөресе қатынасының нық қадаммен бүгінгідей биікке көтерілуіндегі себеп екі жақ сан санақсыз қиындықтардан тайсалмайтын қайсарлықпен саяси өзара сенімділікті және стратегиялық селбестікті үздіксіз тереңдетіп, тың сатыға көтерілу рухымен әр саладағы селбестікті кеңейтіп, ауқым қандай аумалы төкпер болса да байсалдылықты сақтау батылдығымен халықаралық әділдікті, турашылдықты қорғап, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілеткендігінде.

жоғары сапалы жалпы беттік стратегиялық селбестік арқылы өз елдерінің дамуына, гүлденуіне дем беріп, анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілетуі керек. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғы мен Ресей тең тұрғыда мәміле жасау, өзара құрмет ету, сенімділікке мән беріп, әділеттілікті сақтау, селбесіптен игілікке кенелу негізінде жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасты дамытуға табанды болып, саяси өзара сенімділікті үздіксіз тереңдетіп, экономика сауда, қаржы қосу, энергия, ғылым техника, гуманитарлық, желік орындар сияқты селбестіктерді үздіксіз ілгерілетіп, халық тілегінің тоғысуын анағұрлым бекемдеді. Жұңғы мен Ресей қатынасы анағұрлым нәтижелі, анағұрлым тез дамыған жаңа кезеңге өтті. Жұңғы Ресей қатынасының ұзақ уақыт ақаусыз орнықты жоғары сапалы дамуын табандылықпен ілгерілету, екі жақтың, екі елдің түбірлі мүдесі мен дүниежүзінің даму ауқымын көзде ұстай отырып жасаған стратегиялық талғамы. Екі елдің әрқайсы тараулары Путин Сун Тун екеуіміз келіскен маңызды ортақ танымды бар күшпен ойдағыдай тенақтандырып, тарихи орайды толық игеріп, екі елдің өзара сенімділік негізінің барған сайын бекемделуін, селбестігінің барған сайын нығаюын, достық жолының барған сайын кеңеюін ілгерілету керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Екі жақ назарды екі елдің даму гүлдену нысанасына шоғырландырып, жұңғы мен Ресейдің селбестік механизмінің жан жақтылы, кемелді болу ерекшелігін толық сәулелендіріп, жан жақты селбестікті біртұтас жобалауды күшейтіп, экономика сауда, қаржы қосу, энергия байлығы, қатынас тасымал, ғылым техникада жаңалық ашу сияқты нақтылы селбестіктердің сапасын арттырып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, алдыңғы лектегі салалардағы селбестікті белсене орналастырып, жаңа сапалы өндіріс күштер арқылы артудың жаңа қозғалтқышын қалыптастыруы. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достықты тиянақ етіп, оқу ағарту, мәдениет, кино, саяхат, дене тәрбие сияқты гуманитарлық ауыс-күйісті селбестікті күшейтіп, екі ел достығының қоғамдық халықарай негізін бекемдеуі, көпжақтылы селбестікті тереңдетіп, бірлескен мемлекеттер ұйымы, Шанхай селбестік ұйымы, БРИКС елдері, Азия-Тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы сияқты көпжақты тұғырлардағы сәйкесумен селбесуді онан ары жиілетіп, соғыстан кейінгі халықаралық тәртіппен, халықаралық заңның беделін табандылықпен қорғап, дүниежүзі оңтүстігін ынтымақтастырып, әлемдік басқару жүйесі реформасының дұрыс беталысына жетекшілік етуі керек. Путин былай деді. Екі жақтың бірге құлшынуында Ресей жұңғы қатынасы бұрын болып көрмеген жоғары деңгейге жетті. Жоғары жүктегілердің барыс келісі жиілеп, саяси сенімділігі бекемделді. Екі жақтылы сауда орнықты артып, энергия жағындағы қамдаумен қажетсінуде өзара пайда жеткізіп, өзара тиімділік жасап, қатынас зат айналымы, ғылым техника сияқты салалардағы селбесті күн сайын тереңдеді. Гуманитарлық ауыс-күйістің беталысы жақсы. Ресей жұңғы мәдени жылы сәтті өткізгеннен кейін Ресей жұңғы оқу ағарту жылы басталады. Ресей жұңғы қатынасы сыннан өтіп, уақыт өткен сайын бекемделіп, жалпы беттік стратегиялық селбестіктің үлгісіне айналды. Тату көршілік достық селбестік шарты екі ел қатынасына берік заңдық негіз қалады. Қазіргі жағдайда тіпті де маңызды реал мәнге ие. Ресей жұңғымен бірге шарт рухына бойсынып, стратегиялық сәйкесумен нақтылы селбестік күшейтіп, екі ел қатынасының анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Ресей жұңғы селбестігі аумалы төкпелі халықаралық жағдайдағы маңызды орнықтылық фактор. Ресей жұңғымен көпжақтылы селбестікті үздіксіз күшейтіп, жұңғының Азия-Тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымының басшылары бейресми мәжілісін ойдағыдай өткізуін қолдап, Шанхай селбестік ұйымының орнымен ықпалын бірге нығайтып, БРИКС елдері механизмінің ынтымағымен селбестігін күшейтіп, бірлескен мемлекеттер ұйымының беделін қорғап, өркениеттің алуан түрлігін дәріптеп, халықаралық тәртіптің анағұрлым әділ, үйлесімді болуын ілгерілетуді қалайды. Екел басшылары орта шығыс жағдайы сияқты келелі, халықаралық және өңірлік мәселелер жөнінде пікір ауыстырды. Екел басшылары Жұңғы Ресей зұңлиларының мерзімді кездесу механизм жүлгесіндегі орынбасар зұңли дәрежелі селбестік комитеті екі жақ төрағаларының қаржы қосу, энергия, экономика, сауда, шығыс солтүстік, қиыр шығыс, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестіктің аяқалысы жөніндегі мәліметін тыңдады. Екі елдің сыртқы істер министрлері Жұңғы мен Ресейдің халықаралық және өңірлік істердегі сәйкесу, селбесу жағдайынан мәлімет берді. Кеңестен кейін екі елдің мемлекет басшылары Жұңғы Халық Республикасы мен Ресей Федерациясының жан жақты стратегиялық селбестікті анағұрлым күшейту, тату көршілік, достық селбестікті тереңдету жөніндегі бірлескен мәлімдемесіне қол қойып, және оны жариялап, экономика сауда, оқу ағарту,
ғылым техника сияқты салалардағы 20

0: түрлі селбесі құжатқа қол қоюға куә болды. Сапар кезінде екі жақ Жұңхуа Халық Республикасы мен Ресей Федерациясының дүниежүзінің көп үйектенуі мен жаңаша халықаралық қатынасты дәріптеу жөніндегі бірлескен мәлімдемесін жариялады, әрі басқа салалардағы 20 түрлі селбесті құжатқа қол қойды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 5 айдың 20-шы күні түстен кейін Бейжіңде халық сарайында Ресейдің зұңтұңы Путинмен кеңес өткізгеннен кейін Путинмен бірге тілшілермен кездесті. Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Бұл Путин зұңтұңның Жұңғоға 25-ші рет сапарлай келуі болып, Жұңғо Ресей қатынасының жоғары деңгейі мен ерекшелігін толық әйгіледі. Әлгінде мен Путин зұңтұңмен ішкерлей достық нәтижелі кеңес өткізіп, бірқыдыру келелі мәселелер жөнінде стратегиялық пікірлестік. Біз екі елдің жалпыбеттік стратегиялық селбестікті анағұрлым күшейту, тату көршілік, достық селбестікті тереңдету жөнінде бірлескен мәлімдемеге бірге қол қойып, көптеген маңызды екі жақты селбестік құжаттарға қол қоюға куә болдық. Екі ел дүниежүзінің көп үйектенуімен жаңаша халықаралық қатынасты дәріптеу жөніндегі бірлескен мәлімдемені жариялайды. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Биыл Жұңғо мен Ресейдің стратегиялық селбестік серіктестік қатынас орнатқандығының 30 жылдығы. 30 жылдан бері Жұңғо-Ресей қатынасы боран шашынды бастан кешіріп, дәуірмен жарыса алға басып, қатынас деңгейін үздіксіз жоғарылады. Жаңа дәуірдегі жалпыбеттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасты тарихтағы ең жоғары деңгейге жеткізіп, жаңаша ірі елдер қатынасының үлгісін орнатты. Биыл Жұңғо мен Ресейдің тату көршілік достық селбестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы. Көп жылдан бері екі ел осы шартта белгіленген одақтаспау, қарсыласпау, үшінші жаққа бағыттамау принципіне бастан аяқ бойсынып, тең тұрғыда мәміле жасауға, өзара құрмет етуге, сенімділікке мән беріп, әділеттілікте мықты тұрып, селбесе ортақ игіліктенуге табанды болып, халықаралық теңдік пен әділдікті қорғауға, жаңаша халықаралық қатынас орнатуды ілгерілетуге маңызды үлес қосып, дүниежүзінің 100 жылда кездеспеген өзгеріс жағдайындағы шешуші тұрақтылық факторына айналды. Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Путин зұңтұң екеуміздің ортақ стратегиялық жетекшілігімізде Жұңғо-Ресей қатынасы тың белеске көтерілді. Екі жақ бейбітшілік, даму, селбестік, ортақ игіліктену дәуір ағымына сәйкесіп, Жұңғо-Ресей қатынасының анағұрлым жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Бірінші, анағұрлым жоғары сапалы саяси сенімділікті бекемдеп, бір-бірін стратегиялық қолдауда мығым тұру керек. Саяси өзара сенімділік Жұңғо-Ресей қатынасының ең айқын ерекшелігі. Сондай-ақ, Жұңғо-Ресей тату көршілік достық селбестік шартының мақсаты және түбірлі принципі. Путин зұңтұң екеуміз бұл шарттың мерзімін жалғасты ұзартуды бірге ұйғардық. Екі жақ бұрынғыға мұрагер кейінгігі бидагер болып, бір-бірінің өзекті мүддесіне және көкейтесті қадағалап отырған келелі істеріне саятын мәселелерде бір-бірін анағұрлым батыл қолдап, стратегиялық түсіністікті тереңдетіп, әржіктегілердің барыс келісін жиілетіп, екі елдің саяси өзара сенімділік негізін үздіксіз бекемдеуі керек. Екінші, анағұрлым жоғары сапалы өзара тиімді селбестік жасап, өз елдерінің дамуын, гүлденуін қол ұстаса ілгерілету керек. Соңғы жылдары Жұңғо мен Ресейдің әр саладағы селбестігі аршынды қадаммен алға басып, көптеген белсенді табыстарға қол жетті. Екі жақты сауда сомасы 3 жыл 200 миллиард Америка долларынан асты. Биыл алдыңғы 4 айда екі жақты сауда сомасы 20%-ке жоғартты. Екі жақ екпін қуа алға ұмтылып, Жұңғоның 15-ші 5 жылдық жобасын Ресейдің 2030 жылға дейінгі даму стратегиясымен ұштастыруды тереңдетті. Әр саладағы өзара тиімді селбестіктің сапасын дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетті. Екі елдің өз-өзінің дамуына, гүлденуіне қызмет етуі керек. Үшінші, анағұрлым жоғары сапалы халық тілегінің тоғысуын ілгерілетіп, екі елдің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достық негізін бекемдеу керек. Жұңғо-Ресей қатынасының жоғары деңгейде дамуына байланысты, екі елдің гуманитарлық барыс келісі үздіксіз жиілеп, халық тілегі дәнекері барған сайын нығайды. Путин зұңтұң екеуміз биыл және келер жылы екі елдің 10 реткі мемлекет дәрежелі негізгі тақырыптық жылы Жұңғо-Ресей оқу-ағарту жылын өткізуді ұйғардық. Екі жақ оқу-ағарту жылын орай етіп, қос бағытта шетелге шығып оқу көлемін үздіксіз кеңейтіп, жоғары мектептер және ғылыми зерттеу текшелері ауыс-күйісін селбестігін тереңдетіп, таңдаулы дарындыларды баулу, бірлесіп ғылыми зерттеуден қамал алу сияқты жақтарда көрінерлік жетістіктерге анағұрлым көптеп қол жеткізіп, Жұңғы Ресей қатынасының үздіксіз дамуына анағұрлым тиімді шарт жағдай жарату керек. Төртінші, анағұрлым жоғары сапалы халықаралық сервисті көрсетіп, әлемдік басқаруды реформалау және кемелдендіру керек. Бүгінгі дүние тыныш емес, сыңар жақтылықтың, зорекерліктің зияны ауыр болуда. Дүние жүзі орман ережесіне қайта оралу қаупіне дүпкеліп отыр. Бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесіне тұрақты алқа ел ретінде Жұңғы мен Ресей жауапкершілігі арқалайтын ірі елдің борышы мен жауапкершілігін батыл атқарып, Бірлескен мемлекеттер ұйымының беделін және халықаралық теңдік пен әділдікті қорғап, сыңар жақты зорекерлік пен тарихты кері шегіндіру әрекеттерінің барлығына қарсы тұруы, әсіресе дүниежүзілік екінші соғыстың жеңіс жетістіктерін теріске шығаратын фашистер мен милитаризмге дело аударып қайта құтыртатын арандатушылық әрекеттерінің барлығына қарсы тұруы, анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды бірлікте ілгерілетуі керек. Путин былай деді: «Осы ретті сапар Ресей мен Жұңғоның тату көршілік, достық селбестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы сынды маңызды сәтке тура келді. Бұл шарт екі ел қатынасының жалпыбеттік дамуына негіз қалады. Қазір Ресей-Жұңғо қатынасы бұрын-соңды болмаған жоғары деңгейде тұр. Екі ел бастан аяқ өзара құрмет ету, тең тұрғыда өзара көмектесу, өзара қолдау рухын ұстанып, екі жақты селбестіктің үздіксіз ішкерлей дамуын ілгерілетуде. Ресей-Жұңғо қатынасының дамуында құдіретті ішкі қозғаушы күш бар. Екі елдің селбестігі үшінші жаққа бағытталмайды, өңірлік саяси өзгерістің ықпалына да ұшырамайды. Төраға Си Цзиньпин екеуміз ықыласты достық бейнеде екі ел қатынасындағы кең көлемді маңызды кеңестік тақырыптар жөнінде ішкерлей пікір ауыстырып, болашақтағы селбестік беталысын айқындадық. Ресей екі ел қатынасының болашағына кәміл сенеді. Жұңғы мен қол ұстаса отырып, серіктестік қатынаспен тату көршілік достықты тереңдетіп, халық тілегінің тоғысуын күшейтіп, өз елдерінің дамуына, гүлденуіне және халықтың бақытына дем береді. Ресей мен Жұңғо халықаралық сахнада тығыз стратегиялық селбестікті сақтап, Бірлескен мемлекеттер ұйымының ережесінің негізгі мақсаты мен принципін, дүние жүзінің қауіпсіздігі мен орнықтылығын ортақ қорғайды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 5-ші айдың 23 күні түстен кейін Ресейдің Сунтуң Путинмен бірге Бейжіңде халық сарайында Жұңғо-Ресей оқу-ағарту жылының ашылу салтына қатынасты. Екі елдің мемлекет басшылары қызу қол шапалақ үшінде мәжіліс залына бірге кірді. Си Цзиньпин алдымен арнау сөз сөйледі. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Биыл Жұңғо мен Ресейдің стратегиялық селбестік серіктестік қатынасы орнатылғандығының 30 жылдығы және Жұңғо мен Ресейдің тату көршілік достық селбестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы. Осындай ерекше мәнге ие жылда Жұңғо-Ресей оқу-ағарту жылын бастау Путин-Сунтуң екеуіміздің Жұңғо-Ресей қатынасының ұзақ болашақтық дамуын көздей отырып жасаған стратегиялық орналастыруымыз. Оқу-ағарту мемлекеттер арасындағы халық тілегін тұтастыратын, достықты жалғастыратын маңызды көпір. Бүгінгіге еңбек сіңіріп, болашақта игілігін көретін өскелеңіз. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Ұзақ уақыттан бері Жұңғо мен Ресейдің оқу-ағарту селбестігі үздіксіз тереңдеп, көрнекті нәтижеге қол жеткізіп, Жұңғо мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жалпыбеттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының мазмұнын байытты. Жұңғо-Ресей оқу-ағарту жылын орай етіп, екі жақ селбестік ортақ танымын онан ары ұйыстырып, селбестік саласын кеңейтіп, селбестік деңгейін жоғарылату керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Оқу-ағарту гүлденсе, мемлекет гүлденеді. Оқу-ағарту құдіреттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жұңғо мен Ресей дарындыларды тәрбиелеу селбестігін тереңдетіп, халықаралық үздік дарындылар қосынымен мемлекеттің стратегиялық ғылым-техника күштерін бірге жетілдіріп, алдыңғы лекті ғылым саласындағы қиын мәселелерден қамал алып, екі елдің жаңалық аша дамуына дем беруі. Өркениетті өзара үлгі алу танымын әмәлиятта әйгілеп, өркениетке мұрагерлік ету мен оқу-ағарту саласын басқару тәжірибесіндегі ауыс-күйісті жебеп, қызмет деңгейін бірлікте жоғарылату. Дәстүрлі достық сүйіспеншілікті жалғастырып, оқу-ағарту селебестігінің көмес күшін онан ары ашып, екі ел халқының өзара түсінісуін, етене болуын жебеп, жастар мен өрендердің ішкерлей ауыс-күйіс жасау барысында достықты күшейтуіне мүмкіндік жасап, Жұңғо мен Ресейдің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достығының ізбасарларын жетілдіру керек. Екі жақтың бірге құлшынуында Чунгур-Исид оқу-ағарту жылының сөз жоқ, толық табысқа жететіндігіне сенемін. Путин

0: былай деді. Оқу ағарту селбестігі екі елдің жан жақты стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының кем болса болмайтын маңызды құрамдас бөлігі. Ресей шүңгі оқу ағартушылым бастау белестік мәңге ие. Ресей мен шүңгі оқу ағартуға мән беретін елдер. Оқу ағарту жеке адамның даму жөнінен төтенше маңызды болып қалмастан мемлекеттің экономикалық қоғамдық дамуының негізі. Ресей шүңгі оқу ағарту жылы қимылының мазмұны бай, көлемі зор. Ресей шүңгімен бірге оқу ағарту селбестігін күшейту арқылы жас ұрпақтардың өзара түсінісін күшейтіп, Ресей шүңгі достық істерінің мұрагері болуларына мүмкіндік жасап, Ресей шүңгі қатынасының анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Екі ел басшылары шүңгі-ресей оқу ағарту жылы қимылының белгісін бірге ашты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 5 айдың 20 күні кеште Бейжіңде халық сарайында Ресейдің зұңтұңы Путинмен шай іше отырып әңгімелесті. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Талай жылдардан бері мен Путин зұңтұңмен жиі барыс келісті сақтап, жұңғы мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жан жақты стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының үздіксіз тереңдеуіне, нақтылануына бірге жетекшілік етіп, екі елдің тату көршілік достығының жұрт жүрегіне анағұрлым терең ұялауын ілгерілетіп, өзара құрмет ететін, тең әділ селбесіп тең игілікке кенелетін жаңаша ірі елдік қарым-қатынас үлгісін ашып, Балық-балық тоғысқан дүние жүзіне үздіксіз қымбатты орнықтылық үстедік. Путин зұңтұң екеуіміз жұңғы мен Ресейдің жан жақты стратегиялық селбестік серіктестік қатынасын ілгерілету жөнінде тағы да жаңа маңызды ортақ танымға келдік. Істеген табысқа жетер, жүрген мұратқа жетер. Екі жақтың қажымай-талмай құлшынуында жұңғы Ресей қатынасының сөз жоқ жоғары сапалы даму жағдайын жалғастырып, алға басып, анағұрлым жоғары деңгейге көтерілетіндігіне сенемін. Путин былай деді. Осы реткі сапар нақты әрі жоғары өнімді болып, табысы мол болды. Мен төраға Си Цзиньпинмен бірге Ресей жұңғы қатынасының даму барысын еске алып, кең көлемді кеңес тақырып жөнінде ішкерлей пікір ауыстырып, келесі қадамдағы екі елдің селбестік беталысын айқындадық. Бұл Ресей жұңғы қатынасының бастан аяқ қарыштап даму жағдайын сақтауына кепілдік етуге тиімді. Ресей жұңғымен үздіксіз тығыз қатынасты сақтап, стратегиялық сәйкесуді күшейтіп, Ресей жұңғы қатынасының тұрақтылығы, орнықтылығы арқылы дүние жүзінің бейбітшілігімен гүлденуіне тың үлес қосуды үміт етеді. Екі ел басшылары Украина дағдарысы сияқты мәселелер жөнінде пікір ауыстырды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен Ресейдің зұңтұңы Путин 5 айдың 20 күні кеште Бейжіңде халық сарайында Чунго мен Ресейдің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достығын жалғастырып, рельдер қатынасының үлгісін орнатайық атты сурет көрмесін бірге экскурсиялады. Си Цзиньпин мен Путин әлсін-әлі аялдап, зер сала көріп, түсіндірмелерді тыңдады әрі Чунго мен Ресейдің таяу жылдардан бергі достық барыс келісінің селбестігінің сәттерін қуана еске алды. Екі ел басшылары былай деп атап көрсетті. Чунго мен Ресейдің достық ол істері тарихи ауқыммен дәуір ағымына үйлеседі. Мызғымайды, сөз жоқ, нық қадаммен асқа сапар шегіп, алған бетінен қайтпай, үздіксіз тың да тартымды дастан жазылатын болады. Сурет көрмесін Синьхуа агенттігі мен Ресей Тасыс агенттігі бірге өткізді. Онда жаңа дәуірден бергі екі ел басшылары арасындағы тығыз барыс келіс жанды бейнеленіп, жұңғы мен Ресейдің тату көршілік достық селбестігінде нық қадам тасталғандығы жаппай әйгіленді. Сол күні кеште Си Цзиньпин халық сарайының алтын түсті залында Путинді қарсы алу қонағасын өткізді. Цай Чи, Дин Шуйсян, Уаң И, Хэ Лифэнь, Чан Гуочин, Шэн Йичин қатарылар жоғарыдағы қимылдарға жеке-жеке қатынасты.
1: Өз хабарымыз, мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Сербия зұңтұңы Усиш 5 айдың 24 күнінен 28 күніне дейін Жұңғыда мемлекеттік сапарда болады.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік кеңестің зұңли Ли Чанг 5 айдың 23 күні түстен кейін Бейжіңде халық сарайында Жұңғыға мемлекеттік сапармен келген Ресей зұңтұңы Путинмен кездесті. Ли Чанг былай деді. Төраға Си Цзиньпин зұңтұң мырзамен кеңес өткізіп, Чунго-Ресей қатынасының даму жөнінде ішкерлей жоба орналастыру жасады. Чунго-Ресеймен бірге екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігіне бойсынып, саяси сенімділікті бекемдеп, өзара қолдауды күшейтіп, тұрақтылықты үздіксіз сақтап, сауда қаржы қосу, энергия, ауыл шаруашылығы, өзара байланыс, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, анағұрлым жоғары деңгейдегі өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді жүзеге асыруды қалайды. Екі жақ көп жақты текшедегі селбестікті күшейтіп,

0: әлемдік басқару тәріптемесін белсенді тиянақтандырып, халықаралық теңдік пен әділдікті бірге қорғауы керек. Путин былай деді. Ресей жүнгімен жоғары шықтегілердің барыс келісін жиілетіп, екелі соңлидарының мерзімді кездесу механизмінің ролын толық сәулелендіріп, сауда, энергия, қатынас, зат айналымы, ғылым-техникада жаңалық ашу, гуманитарлық сияқты салалардағы ауыс-түйіс пен селбестікті ілгерілетіп, көпжақты селбестікті күшейтіп, дүниежүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын, гүлденуін бірге жебеуді қалайды. У Чжаньның кездесу де бірге болды.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік кеңестің зүңлие Ли Чжан таяуда мемлекеттік кеңестің бұйрығына қол қойды. Жұңхуа Халық Республикасының кен байлығы заңын атқару ережесі жарияланды. 2026 жылы 6 айдың 15 күнінен бастап атқарылады. Ережеде өзгеріс енгізілгеннен кейінгі кен байлығы заңының өнімді атқарылуын қамтамасыздандырып, кен байлығын үйлесімді ашып пайдалануды жебеп, кен байлығы мен экологиялық ортаны қорғауды күшейтіп, кен кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, кен байлығының қауіпсіздігін қамтамасыздандыру мақсат етілді. Ережеде мыналар қамтылды. Бірінші, кен құқығы тізімін онан ары кемелдендіру. Екінші, кен байлығын барлауға, ашуға қатысты тізімдерді нақтыландыру. Үшінші, кен райондарының экологиясын қалпына келтіруге қатысты түзімдерді нақтыландыру. Кен ашу заңды ұқ иесінің кен районы экологиясын қалпына келтіруге жауапты адам екенін айқындап, кен районы экологиясын қалпына келтірудің орындалу уақыт шегімен тексеріп өткізіп алу тәртібін белгілеу. Төртінші, кен байлығы запасы мен шұғыл жағдайға төтеп беру түзімін онан ары кемелдендіру. Стратегиялық кен байлығы өнімдерін запас сақтау, өндіріс қуатын запас сақтау және қоры айқын кен районын сақтауға қатысты түзімдерді онан ары айқындап, кен байлығын шұғыл біржақты ету шараларын кемелдендіру. Бесінші, бақылау басқару түзімін онан ары жақсарту.
0: Өз хабарымыз. Шинжу 23-ші нөмірлі ғарышқа адам алып ұшу міндетінің тұтас жүйе бойынша ұшыру жаттығы 5-ші айдың 23 күні Тяньшан жасанды серік ұшыру орталығында табыспен орындалды. 5-ші айдың 23 күні түстен бұрын Шинжу 23-ші нөмірлі ғарышқа адам алып ұшу міндетінің тұтас жүйе бойынша ұшыру жаттығы сәтті орындалды. Осы ретке жаттығу ұшырудан бұрынғы көлемі ең үлкен, жалпылық сипаты ең күшті, бір ретке нақтылы жаттығу болып, тұтас барыста оқсатпалы ұшыру алып барылып, ғарышкерлердің кабинаға кіруі, жүйені бірлесіп тексеру және уақытты кересептеп оталдыруға дейінгі жалпы барыс. Әрқайсы жүйелер арасындағы сәйкесу қабілеті мен шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қабілеті жаппай тексерілді. Жұңғы ғарыш ғылым техника тобының маманы үйшуі бұлай деді. Бірлесіп жаттығу сәтті болғаннан кейін ракетаға жанар зат құйылады. Содан ұшырудың кересептеу сатысына өтіп, ұшыру орайын күтеміз. Қазір тұтас тұлғалық жағдай түгелдей тексеріліп болды, ұшыру жағдайы әзірленді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 5 айдың 20 күні жаңа жорықтағы күрескерлері уәкілдерінің жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесу мәжілісін өткізді. Экологиялық орта саласындағы 5 уәкіл ортаны халық үшін қорғауға табанды болып, көрікті жұңғоны бірге құрайық негізгі тақырыбын арқау етіп, жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесіп пікір ауыстырып, алыстан бақылау өлшеу, өзен ағарларын бақылау басқару, атмосфераның ластануынан сақтану және оны жөнге салу, көкстендіру кәсіпорындарының типін өзгерту және ауыл-қыстақтың қоныс ортасын реттеу жөнге салу сияқты жақтардағы қызмет әмәлиятымен бөлісіп, жаңа дәуірдегі ортаны қорғаушылардың жапа машақаттан қорықпай экологиялық ортаның жаппай жақсаруына үлес қосқан қайсар рухын, көрікті жұңғоны бірге құрудағы өскелең жауапкершілігін әйгіледі.
0: Өз хабарымыз. Қазына министрлігі 5 айдың 23 күні қазыналық кіріс шығыс санды мәліметін жариялады. Биыл 4 айға дейін бүкіл елдің әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі 8 триллион 340 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.5% артып, арту мөлшері 1.90%-дан 1.1% жоғарылады. Бүкіл елдің әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысының қарқыны соңғы 5 жылдағы ұқсас мезгілдегі ең тез қарқын болды. Биыл 4 айға дейін бүкіл елдің әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысы 9 триллион 480 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1.13% артты.
1: Өз хабарымыз мемлекеттік пошта мекемесі 5-ші айдың 20-шы күні мынаны жариялады. Биыл 4-ші айға дейін еліміздің жедел жолдама кәсібінің мөлшері 64 миллиард 570 миллион данаға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5.1% артты. Жедел жолдама кәсібінің базар көлемі орнықты кеңейді.
0: Өз хабарымыз Сауда істер министрлігі таяуда ұқтыру жариялап, былай деді. Сауда істер министрлігі, оқу-ағарту министрлігі, адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі 5-ші айдан 12-ші айға дейін 2026 жылғы цифрлы сауда дарындылар атында жоғары мектеп бітірген оқушыларды қызметке қабылдау желілес қимылын бірлесіп өткізіп, цифрлы сауда мен қызмет өтеу кәсіпорындар бақша районы мен кәсіпорындарды жоғары мектептерге барып, қызметкер қабылдауға ұсыныс етеді.
1: Өз хабарымыз Гуандунның орта батыс бөлігіндегі қала аудандарда бірнеше күннен бері қатты нөсер жауып, 5-ші айдың 20-ші күні таңсәрден бастап, Гуандун өлкесінің Яңцзян, Яңчун қаласы, Цзянмен, Энпин қаласы, Чухай, Доумен районы қатарлы жерлерінде күшті нөсер жауды. 5-ші айдың 20-ші күні сағат 23:30 өткенде Гуанчжоу, Шэньчжэн, Чухай қатарлы 28 аймақ қалада қызыл түсті нөсер сақтық сигналы күшке ие болды. Гуандун өлкелік су райы мекемесі, Цзянмен су райы бөлімше мекемесі 5-ші айдың 20-ші күні кеште көптеген өзен дарияларда тасқыннан сақтану сигналын жариялады. Ауа райы тарауының алдын ала мәліметіне қарағанда, 5-ші айдың 21-ші күні сағат 8-ден 22-ші күні сағат 8-ге дейін Гуандунның орта бөлігі мен оңтүстік теңіз жағалауы қатарлы жерлердің ішінара райондарында күшті нөсер жауады. 5-ші айдың 20-ші күні сағат 19-ға дейін Гуандун өлкесі қатерлі өңірлердегі бұқарадан шиіні 5000-нан астам адам көшірілді.
0: Өз хабарымыз. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі 5-ші айдың 23 күні кеште былай деді. Иран Оманмен себесік жасауда әр қатысты халықаралық кәсіптік құрылымдарды сәйкестіріп, қауіпсіздік механизмін белгілеу аяғасын жеделдетіп, Хормуз бұғазының ұзақ уақыт орнықты қауіпсіз болуына кепілдік етпекші. Мәлімдемеші былай деп бастап деді. Жаңа қауіпсіздік механизмі теңіз тасымалы қауіпсіздігі мәселесімен қатысты. Мұнан сырт, теңіздегі қауіпсіздіктің өзіндік құнын, сондай-ақ ақш пен оның одақтастарының шығанақ районындағы әскери әрекетінің экологиялық ортаны ауыр дәрежеде бүлдіруін де ойластыруы керек. Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының теңіз армиясы 5-ші айдың 23 күні мынаны жариялады. Өткен 24 сағат ішінде мұнай кемесі, теуіш сандықтар кемесі және басқа да сауда кемелерін қамтыған 26 кеме төңкерісті қорғаушылар қосыны теңіз армиясының сәйкесуімен қауіпсіздікті қамтамасыздандыруда Хормуз бұғазынан өтті. Сауд Арабиясы жақтың 5-ші айдың 23 күнгі хабарына қарағанда, Иран мен ақш 5-ші айдың соңғы шенінде Пакистанның астанасы Исламабадта жаңа кезекті келіссөз өткізеді. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі 5-ші айдың 23 күні Иранның ақшқа мүлде сенбейтін ахуалда келіссөзді жалғасты жебейтіндігін дәріптеді. Ақш сұңтығын тұрамып 5-ші айдың 23 күні былай деді. Егер ақш пен Иран келісімге келе алатын болса, көбірек уақыт жұмсап, Иранның хабарын күтуді қалаймын. Иран келісімге ресми қол қоюдан бұрын әрқандай формадағы жазаны азайтпаймын, тоқтатпаймын. Иранның ядро қаруларына қол жеткізуіне жол қоймаймын. Иран Ислам төңкерісі қорғаушылар қосыны 5-ші айдың 23 күні мәлімдеме жариялап, ақш пен Израильға мынаны ескертті. Егер Иранды тағы да соққылайтын болса, соғыс өрті Орта Шығыс өңірінен сырт жерлерге кеңейеді.
1: Өз хабарымыз ақш Флорида штатының оңтүстік райондағы федерациялық райондық сот мекемесі 5-ші айдың 20-ші күні жариялаған сот құжатында көрсетілуінше, осы сот мекемесінің көлемді кеңесшілер үйірмесі Куба төңкерісінің көсемі Рауль Кастро және басқа 5 адамның үстінен арыз беруге қосылған. Бұл арыз шағым ақштың Кубаға қысым түсіру шарасының бір бөлігі деп қаралды. Кубаның мемлекет төрағасы Диас Канел 5-ші айдың 20-ші күні былай деді. Ақштың аталмыш айыптауы бүкілдей саяси мақсаттан туындаған, Кубаға әскери шапыншылық жасауға сылтау табу үшін. Ақш армиясының оңтүстік бөлік қолбасшылық штабы 5-ші айдың 20-ші күні Ақш армиясының Немиз атты Ауяматқа соққы беру тобының Караиб теңізіне жеткендігін растады.
0: Өз хабарымыз. Араб Біріккен Әмірлігі 5-ші айдың 20-ші күні Ирактан, Ирак территориясынан қозғаған жаулосу әрекетін дереу тоқтатуды талап етті. Араб Біріккен әмірлігінің сыртқы істер министрлігі сол күні мәлімдеме жариялап былай деді. Таяуда Ирақ жақтан ұшырылған бірнеше ұшқысыз ұшақ Араб Біріккен әмірлігіне шабуыл жасады. Шабуылға ұшыраған жерлердің ішінде Балака ядро электр станциясы бар.
1: Өз хабарымыз, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 5 айдың 20 күні былай деді. Конго, Кимшаса және Угандада таралған Эбола індет жағдайы халықара көңіл бөліп отырған тосын туылған әлеуметтік денсаулық сақтау оқиғасы болып табылады. Кезекті індеттің мемлекет және район аумағындағы қатері жоғары болғанымен, жер шары аумағында таралу қатері төмен. Таныстыруға қарағанда, бұл ретке жұқпалы індет Бунди-Бугио типіндегі Эбола вирусынан пайда болған. Мұндай вирусқа қарата қазірге дейін бекітілген өзгеше емдеу әдісі немесе вакцина жоқ. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редактор Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз.
3: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
1: Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Ресейдің зұңтұңы Путин 5 айдың 19-20 күндері Жұңғуда мемлекеттік сапарда болды. Бұл Путин зұңтұңның 25-ші рет Жұңғуға сапарлай келуі, сондай-ақ екі ел басшыларының биыл жыл басынан бері тұңғыш рет бетпе-бет кездесуі. Халықаралық қоғам Жұңғу мен Ресей басшыларының рол ұстап жол бастауында Жұңғу мен Ресей қатынасының дұрыс арнамен үздіксіз алға қарай дамып, дүние жүзінің стратегиялық орнықтылығы мен халықаралық теңдік пен әділдікті қорғауға тыңда белсенді үлес қосуын жаппай үміт етті.
3: Сарапшылар былай деп қарады. Ақш пен Иран қазір соғыспау, татуласпау тоқырау күйіне түсті. Ақш әскери соққы беруді қайта бастаймыз деп құқай көрсетті. Мұнда Иранды келіссөз барысында мәндік жол беруге мәжбүрлеу мақсат етілген. Ал Иран жақ өзінің стратегиялық жағдайда басым орында тұрғандығын, Америка Құрама Штатына қатаң позиция ұстайтындығын, ымыраласуды қаламайтындығын аңғартып, Орта шығыста соғыс өрті қайта тұтану қаупі әлі де арылған жоқ деп есептеуде.
1: Я, тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Я, тыңдарман достар, бағдарламамызда өйелі Жұңғу Ресей қатынасының анағұрлым терең сатыға, анағұрлым жоғары деңгейге қарай дамуын ілгерілетейік деген мазмұнды тыңдайсыздар, назарларыңыз бізде болсын. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Ресейдің зұңтыңы Путин 5 айдың 19-20 күндері Жұңғуда мемлекеттік сапарда болды. Бұл Путин зұңтыңның 25-ші рет Жұңғуға сапарлай келуі. Сондай-ақ екі ел басшыларының биыл жыл басынан бері тұңғыш рет бетпе-бет кездесуі. Халықаралық қоғам Жұңғу мен Ресей басшыларының рол ұстап жол бастауында Жұңғу мен Ресей қатынасының дұрыс арнамен үздіксіз алға қарай дамып, дүние жүзінің стратегиялық орнықтылығы мен халықаралық теңдік пен әділдікті қорғауға тыңда белсенді үлес қосуын жаппай үміт етті. Жұңғу Ресей қатынасының даму барысына қайырыла қарасақ, мемлекет басшыларының жетекшілігі етуі бастан аяқ, екел қатынасының жоғары деңгейде дамуының ең үлкен басымдылығы және төбірлі кепілі болып келеді. 2013 жылдан бері төраға Си Цзиньпин мен Путин зұңтыңның түрліше орындарда кездесуі 40 реттен асты. 2014 жылы жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынастың жаңа кезеңі жөніндегі бірлескен мәлімдемеге бірге қол қойудан 2019 жылға дейін Жұңғу Ресей қатынасын жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынас деңгейіне көтеруді бірге ұйғарды. 2021 жылы Жұңғу мен Ресейдің тату көршілік достық селбестік шартының уақытын ұзартуды ресми жариялағаннан әрі оған жаңа дәуірлік мән бергенге дейін 2025 2005 жылы Жұңғы мен Ресейдің жаңа тәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасын оны нары тереңдету жөніндегі бірлескен мәлімдемеге бірге қол қойғанға дейін, екел басшылардың бірге жоспарлауында және тікелей ілгерілетуінде Жұңғы Ресей

халқына нақты бақыт жаратумен бірге дүние жүзінің стратегиялық орнықтылығын қорғауға, дүние жүзін жөнге салуды кемелдендіруге де маңызды үлес қосты. Осы ретке сапар кезінде екі ел басшылары екі жақты қатынас, әр саладағы селбестік, сондай-ақ ортақ көңіл бөліп отырған халықаралық өңірлік мәселелер жөнінде пікір ауыстырады. Бұл жаңа дәуірдегі Жоңғар-Ресей қатынасының тың деңгейге көтерілуін ілгерілетіп, дүние жүзінің бейбітшілігімен дамуына оң энергия қосады. Мәңгілік тату көршілік достық жан-жақты стратегиялық селбестік өзара пайда жеткізіп, теңгейлікке кенелу Жоңғар-Ресей қатынасының ең мәнді ерекшелігі. Биыл Жоңғар мен Ресейдің стратегиялық селбестік серіктестік қатынасы орнатылғандығының 30 жылдығы. Жоңғар мен Ресейдің тату көршілік достық селбестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы. Сондай-ақ Жоңғар мен Ресейдің оқу-ағарту жылы басталған жыл. Екі жақ Жоңғар-Ресей қатынасы дамуының жаңа тарихи орайын

0: қатардағы селбестік көп салада гүл ашып, жергілікті орындардың селбестік өміршеңдік күші үздіксіз тасқындап, жаңадан гүлденген салалардағы селбестік жаппай кеңейіп, сүбелі табыстарға қол жеткізді. 2025 жылы жұңғымен Ресейдің екі жақты сауда сомасы 227 миллиард 900 миллион Америка долларына жетіп, үртіс 3 жыл 200 миллиард Америка долларынан асты. Жұңғы үртіс 16 жыл Ресейдің бірінші үлкен сауда серік орнын сақтады. Биыл алдыңғы 4 айда жұңғымен Ресейдің екі жақты сауда сомасы 85 миллиард 241 миллион Америка долларына жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 19.7% артты. Өзара негізгі тақырып жылы жұңғымен Ресейдің гуманитарлық ауыз күйісінің таңдаулы дәстүріне айналды. Сондай-ақ екі ел қатынасының даму тарихындағы ерекшелік және жарқын түйін. Биыл жұңғы Ресей оқу-ағарту жылы екі елдің 10-ші ретті мемлекет дәрежелі негізгі тақырыптық жылы. Ол бір-бірінің халық тілегінің тоғысуын күшейтуге, екі елдің дамуына, гүлденуіне дем беруге тың қозғаушы күш қосады. Қазір жұңғы-ресей қатынасы тарихтағы ең жақсы мезгілде тұр. Жаңа тарихи бастама да жұңғы-ресеймен бірге екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымды шынайы тиянақтандырып, жұңғы-ресей қатынасының анағұрлым терең сатыға, анағұрлым жоғары деңгейге қарай дамуын үздіксіз ілгерілетіп, екі елдің дамуын гүлденуін жебеуге, халықаралық теңдік пен әділдікті қорғауға анағұрлым зор үлес қосуды қалайды.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламаны жалғасты сабақтаймыз. Енді Трамп тоқтаусыз айбар шекті, Орта Шығыста соғыс өрті қайта тұтанған қаупі арылған жоқ деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Ақш сұңтыңы Трамп 5 айдың 17 күні әлеуметтік желіде былай деді. Иран егер тез қамданбаса бәрінен қорғалады. Хабарға қарағанда, Трамп сол күні таңертең Израильдің зұңлиі Нетаньяху мен Иран жағдай жөнінде телефонда сөйлесіп, Иранға әскери әрекетті қайта бастау мүмкіндігін талқылаған. Сарапшылар былай деп қарады. Ақш пен Иран қазір соғыспау, татыласпау тоқырау күйіне түсті. Ақш әскери соққы беруді қайта бастаймыз деп құқай көрсетті. Мұнда Иранды келіссөз барысында мәндік жол беруге мәжбүрлеу мақсат етілген. Ал Иран жақ өзінің стратегиялық жағдайда басым орында тұрғандығын, Ақшыға қатаң позиция ұстайтындығын, ымыраласуды қаламайтындығын аңғартып, Орта Шығыста соғыс өрті қайта тұтану қаупі әлі де арылған жоқ деп есептеуде. Трамп тоқтаусыз айбар шекті. Трамп 5 айдың 17 күні медиалардың тілшілігін қабылдағанда Иранға санаулы сағаттар қалды. Егер тіпті де жақсы келісім жобасы жасалмаса, бұрынғыдан да ауыр соққыға ұшырайды деп ескертті. Сол күні Ақштың Аксиос ақпарат торап бекетінде Ақштың екі мәнсәпшісінің сөзінен сұйтат келтіріліп, былай деп хабарланды. Трамп 5 айдың 19 күні өзінің мемлекет қауіпсіздігі тобының мүшелерімен мәжіліс ашып, Иранға тағы да қару жұмсау ісін талқылайды. Жоғардағы пиғылдардан Ақштың Иранға қару жұмсау мүмкіндігінің күшейіп бара жатқанын аңғаруға болады. Төзімділік тақа таусылды. Ақш пен Иран 4-ші айдың бас жиынында соғыс тоқтатқаннан бері екі жақ Пакистанның жарастыруымен бір рет келіссөз өткізді. Осыдан кейін екі ел талай рет өзара шарт қойды, бірақ ұстанған майдан алауыздығы бастан аяқ азаймады. Ақш әскери басымдылыққа арқаланды, ал Иран уақытты меңгеру ырықтылығы өз қолымызда деп қарады. Екі жақ бір-біріне жол бермеді, келіссөз тоқырау күйіне түсті. Сарапшылар былай деп анық айтты, екі жақ алға қойған шарттардың көбі қарсы жақтары қабылдай алатын төменгі шектен асып түседі. Бұл қарсы жақты соғыста жеңілгендігін мойындауға мәжбүрлеумен барабар. Ақш Аксиос ақпарат торап бекетінде Ақштың көптеген мәнсәптіларының сөзінен сұйтат келтіре былай деп айтылды. Иран Ақштың көптеген талабынан бас тартты. Жүйеден ядро мәселесінде мәндік жақта жол бергісі келмеді. Бұл текетірес екі жақты әскери талғам жолына түсуге тағы да итермеледі. Шанхай шетел тілі дәшесі Орта Шығыс зерттеу орнының профессоры Динлун былай деп қарайтындығын білдірді. Қазір Ақш пен Иранның келіссөз талабы бір-бірінің ойындағыдан тым алшақтап, келіссөз тоқырау күйіне түсті. Осындай жағдайда Ақш Иранға артарынан қару жұмсау қаупын төндіріп, шекті уақытты қысым түсіріп, айтқандарына көндіруге мәжбүрлемек болып отыр. Соғыс өрті қайта жанама. кейбір мамандар АҚШ әскери соққы

беру арқылы бұл соғыстан абыроймен шегініп шығуға себеп табуы мүмкін деп қарауда. АқШ-тың дипломатиялық саясатына талдау жасаушы Адамс Клеменс былай деді. Туылуы мүмкін болған жағдайдың бірі АқШ жаңа кезекті әуе шабуылын қозғайды. Іле-шала АқШ армиясы белгіленген әскери нысанаға жетіп барып, аталмыс жеңіске жеткендігін жариялайды. Алайда АқШ соғысса да, соғыспаса да, мейлі қалай соғысса да, Иранның позициясы бәз баяғысындай қатаң күйінде қала береді. Иран медиаларының 5-ші айдың 17-ші күнгі хабарына қарағанда, Иран қарулы қосынның жоғары дәрежелі мәлімдемешісі былай деген. Иранға тағы да әрекет қолдану арқылы АқШ-тың айрандай төгілген абыройын қалтына келтіруге ұрынған әрқандай әрекеттің Америка Құрама Штаттарын тіпті де сұрапыл, тіпті де ауыр соққыға ұшыратады. Алайда Динлун профессор былай деп қарайтындығын айтты. Дипломатиялық келіссөздің қақпасы әлі бүкілдей жабылған жоқ, өйткені әскери әрекеттің жиектік өнімділігі төмендеп барады. АқШ пен Иранның әр екеуі де бір-біріне қысым түсіріп, келіссөзді жебеу арқылы тіпті де көп ұпай алуды көздеп отыр. Шынтуайтында екі жақта мәселені қарулы күшпен шешуге болмайтындығын, ең соңында келіссөзге жүгінуге тура келетіндігін анық біледі. Жарайды тыңдармандар, Дүние Дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

қызым ау менің, еркелеп ойнап жүрдің де, бой жетіп кеттің бір күнде. Қонағым болып аз күнгі, аттанарыңды білдім бе?

0: арқалап ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншу маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: Армысыздар, қадірменді тыңдарман, бағдарламамыз әуе толқынына келді. Әр шаңырақтан әсем ән мен тәтті күй шарықтай берсін деген тілекпен бағдарламамызды бастаймыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Естеріңізде болса, бағдарламамыздың алдыңғы кезектерінен сіздер бір бөлім кәсіби маман профессорларымыздың оркестр жайлы жүйеден симфониялық оркестр мен ұлт аспаптар оркестрінің құрылымы, ондағы музыкалық аспаптардың түрлері, аспапталуы, айырмашылықтары жайында сонымен бірге сол оркестрге ұйытқы болатын, жетекшілік ететін дирижердің оркестрдегі орны, ролі жөнінде тоқталған ғылыми лекциясын тыңдаған болатынсыздар. Ал бүгін сол лекцияның жалғасы ретінде қорытындылай ғылыми лекция жасайтын, яғни өз алдына үлкен ғылым саналатын дирижерлік кәсіптің қыры мен сыры жайлы еліміздегі атақты дирижерлерден вәкіл ретінде мысал келтіре, олар дирижерлік еткен симфониялық музыкалардан үзінді келтіре сөйлеумен бірге, симфониялық дастан деген не? Міне осы тақырыптар аясында тоқталатын Синьцзян Сыфандасиусының профессоры, композитор Бағдат Естемесұлы мен еліміз қазақ музыкасында күй поэмасы немесе симфониялық күй деген бар ма? Бар болса, қай композиторларымызды, олардың қай шығармаларын атар едік? Міне бұл сұрағымызға мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, дирижер Смағұл Бөденбайұлынан жауап тапқандай болдық. Ендеше алдағы минуттарда бізбен бірге болыңыздар.
1: Дирижер деген ол өзі арнаулы бір мамандық. Дирижерлікті оқығанда оған бүкіл музыкаға қатысты білімдердің барлығын дирижер үйрену керек, білу керек. Бұл дирижер деген оңай мамандық емес. Мысалға музыка назариясы, гармония, полифония дейміз, батыстың, джунгоның, әр ұлттың музыкасынан бәрінен хабары болу керек, олардың ерекшелігімен танысу керек, оркестрдегі бүкіл аспаптың дауыс аймағы, оның бейнелейтін мінездемесі барлығына қанық болу керек. Әрбір музыканың артқы көрінісі дейміз, оның бейнелемек болған көңіл күйі, мінезі, мазмұны, соның барлығын дирижер соны зерттейді, соны білу керек. Машық жасатып отырғанда осының барлығын оркестр құрамындағы әрбір мүшеге жеткізіп, соны түсіндіріп отырады. Міне бұл жаңағы мамандықтың ішіндегі білімге ең мол, ең керемет болатын түрі осы дирижерлік.

20 жылдан артық өтіп келдім. Сол үшін де бұл жағынан кішкене қанықпын демекшімін ғой. Сосын дирижер дегеніңіз әрбір әуеннің анау қандай жерде қандай орындалады, тездігін қалай контрол жасайды, өз қарымына алады деген сөз. Қай жерде созыңқырап, қай жерде ритмнен ешқандай бұлжытпай шығып орындайды, қай жерде еркінірек орындайды. Немесе бұрынғы қарқынынан баяулатып, не тездетіп дегендей, әр түрлі көңіл күйге қарай, музыканың мазмұнына, жоғары төмендігіне қарай аспаптарды өзі тұжырымдап, яғни контрол қып отырады. Былайша айтқанда, бір әуенді соны әдемілеп отырып, ана оркестр тартқанда әрбір аспаптың орны, дауысының шығу оптардың баяу болуы, ананың көтеріңкі орындау дегендердің барлығын өзі сол жерде тежеп отырып, сапалы да әдемі тыңдаушыға өте керемет сезім беретін әуенді сахнаға алып шығу керек. Мысалы, отанды жырлайтын, отанымыздың көркін, әдемілігін, партиямыздың дана басшылығын жырлайтын музыкаларға келгенде, яғни әнге сүйемел жасағанда, сол жерде қандай болу керек? Асқақты сезім, тебіренген сезім, құйқылжыған дауыс сатылары, көңіл күйдің белленуі, шаттық сезімі, кең байтақ отанның көріністерін сурет қып шығарып беруіңіз керек. Сонда әнші де анадан шабыт ала отырып керемет орындайтын болады. Тыңдаушы да бір симфонияны, яғни басқа бір оркестрді тыңдап отырып өзінің көңіл күйі арқылы түсінетін болады. Міне бұл дирижердің құдіреті осында. Енді мен білетін арнаулы осы дирижерлік оққан мына Толқынхан деген жігіт бар болатын. Бұрын күйдің, ойын сауықтың басшысы болды, ол дирижерлік үйренген болатын. Оның кейін Болат деген жігіт, тарбағатайлық, ол да сол дирижерлікті үйренген болатын. Анау Жайдар Манап дейді, қайсы болып кетті ғой, сол да барып сол жақтан үйренген болатын. Бірақ ол үйренгенмен он неше түрлі музыкалық білімдердің барлығын өзінің денесіне бірақ құйып алу керек. Тас денесін иелеп тұрған мол білімдер арқылы бүкіл музыканы тежеп, контрол қылып, халыққа бір әдемі, сұлу, көркемде, сол айбатты да асқақ осындай бір әсем дүниелерді дүниеге әкеледі. Керемет дирижер деу үшін жаңағындай үлкен бір оркестрді дүниеге танытып жүретін дирижерлер болады. Ал енді кейбір композиторлар да аранжировка жасайды. Мынау Тұрсынжан, Кәрімаға, Смағұл Бөденбай, міне бұлар рәсми осыны оқып келген, оны зұңпуменен әйбеттеп тұрып жазып шығады. Бұны жазып шығу үшін сөз жоқ, гармониялық жаңағы үлкен ненің барлығын білу керек оны. Ода сондай. Бесе ол сен жазған нәрселеріңнің сапасы төмен болады. Жаңағы айтқандай, Кәрімағалар, Смағұл, мына Тұрсынжандар көптеген нәрселер жазып шықты осы аспаптап отыр. Қалды енді еліміздің атақты дирижерлерінен Ли Долун деген кісі болған, керемет Джунгоның сол музыка дамуына, оркестрлердің дамуына үлкен үлес қосқан. Ли Долунды айтқан кезде атақты дирижер Джунгоның шығарманы оның істеп отырған қолының әрекеті емес, бұны жаттықтырғанда қандай әрбір дыбыстарды, әрбір аспаптың дыбыстарын көрнекті ете отырып, әрбір өзіне келген жерін, Шаншайдың Хуанхэ деген концерті ғой, Ганчинді негіз етіп отырып, қалғандары селбесіп орындайтын осындай бір симфониялық оркестр, Ли Долун деген кісі керемет осыны көрнектетіп шығарып жасап кеткен болатын.

есен сау деген кісі болған, одан мықты. Қызыл әйелдер маршы, қызыл әйелдер балетті, қызыл шырақ деген опералардың барлығына дирижерлік істеген мықты дирижерлер.

Ал симфониялық дастан дегеніміз негізінен бір тарау болады. Музыканың ішіндегі бір тарау. Бірнеше тараудан біріктіріп жазатындар болады. Негізінен бір симфониялық шығармада бір тарауы жаушаңшы, сол симфониялық дастан болып кетуі мүмкін. Көбінде симфониялық дастанды айырым-айырым жазады. Бұған Чайковскийді көп жазған бұл жөнінде. Бетховеннің да шығармасы бар. Ал симфониялық дастан симфония арқылы өлең жазу деген мағынаны білдіреді. Ана қазақшасында жаушаңшы деп тұр ғой. Соның үшін бұны симфониялық дастан деп атайды. Ол негізінен симфониялық музыка арқылы өлең сияқты болады. Ол кішкене шағындау, мелодиясы айқын, әндік сипаты күштірек болады. Атақты композитор Дебюс жаушаңшысы былай айтқанда симфониялық дастаны. Өте керемет енді. Сүй дегеніміз Францияның композиторы Теңіз деген аттағы симфониялық дастан.

0: Музыка біздің жан дүниемізді жадыратып, көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Аристотель. Ал енді алдарыңызда симфония жайлы түсініктеме берумен бірге, еліміз қазақ музыкасында симфониялық музыка немесе күй поэмасы деген бар ма? Бар болса, олар кімдер? Қай композиторларымыздың қай шығармалары жатар еді? Міне осы тақырыптар аясында елдейтін композитор Смағұл Бөденбайұлы.
1: Симфония деген шығарманың аты, бұл енді үлкен шығарма. Әдетте жазушылықпенен салыстырғанда, мәселен, роман дейміз ғой. Неше тараулық, неше томдық, сол секілді романмен дәрежелес музыкалық шығарма ғой. Қарапайым салыстырғанда. Симфониялық шығарма дегеніміз жаушаң түй деп қоямыз. Бахы, Хайден, Моцарт, Бетховен, Чайковский, Ремский, Корсаков дегендер көптеген шығармалар жазған. Олардың шығармасы аз дегенде 4 тарау. Мәселен, мынау бір кештік оркестрлік шығарманы бар, ойын көретін болса, бір адамның бір шығармасы сол бір концертті алып жейді. Ол не 1.5 сағат, 2 тарауын бітіргеннен кейін ортада жұртшылыққа бір бітті демалып келіңдер дейді. Содан кейін демалып 15 минуттан қайта концерт залына кіресің, қайта отырғанда артқы 2 тарауын ойнайды. Сол кезде жалпы 1.5 сағат, 2 сағат уақыт сол бір шығарманы естуге кетеді. Ол мына үлкен қалаларда адамдар соны естіп әдеттенген, соны барып тыңдағысы келетін тыңдармандары болады. Соныменен барып арнаулы тыңдап, ләззаттанып, әңгімесіне кіріп қайтады. Ал енді кейінгі кезге келгенде ондай 4 тараулық жазбаса да 1 тараулық, жалаң тараулық симфониялық шығармалар жазылды. Оларды симфониялық поэма деп қояды. Жаушаң шы, ол жаушаң күй емес, жаушаң шы болып айтылады. 1 тараулық бұның музыкалық құрылымы солағы соната деп қоямыз. Әдетте соната деген өзі бір-бір шығарма. Бірінші бөлімі соната бөлімі болады да. Екіншісі фажан бұл дейміз, қанат жайдыру түрі болады. Үшіншісі қайтып санатаға келгенде, сонда бұның өзі жарым сағаттан артық, бір сағатқа таяу болады кейбір поэмалар. Бұны симфониялық поэма, бұның енді ішінде көптеген дүниелер болады. Ол негізгі мелодияның неше түрлі өзгерісіменен, мына диау дейміз, диаудың алмасуыменен қайтадан айланып бұрынғы өзінің бастаған диауына келеді. Диау деген қалып деп жүрміз ғой енді қазақша. Ал енді бұл қалқарада осындай қалыпқа түсіп кеткен, арнаға түсіп кеткен шығармалық құрылымдар. Осы кейіннен елімізде де көптеген симфониялық шығармалар, симфониялық поэмалар жазылды. Мына үлкен-үлкен профессор, композитор қолында үлкен оркестрі бар, оны ойнайтын орны бар, тыңдайтын тыңдарманы бар орындарда. Осынемі жазылып келе жатыр. Бұл енді гудиан деп, классик деп бөлінеді, одан кейін шендей деп бөлінеді, жиндай деп бөлінеді. Енді бұл әрбір дәуірде әртүрлі өзгерістер болып отырған бұл шығармаларға. Кейін шендей деген шыққанда тіпті шендейдің құрылымы тіпті күрделі. Ол шендей музыкан жазатындар енді бірен-сірен оны тыңдаушылар да өте аз, көп адам түсініп кетпейтін тұрады. Енді естігенде біз де талай естідік шендей жаушаң үйе дегендерді. Оны енді кейінгі заманға, жаңа заман композиторлар дейді. Жиңдай, шендей жоға чүйжа деп қоямыз. Олардың аккордтары да ұқсамайды, мына музыка құрылымдары да ұқсамайды. Кейбір музыкалар аяқтайтын негізгі дауыс жоқ, жүре бер, бірақ та тоқтап қалады. Музыка дамығанда осындай дамып кеткен.

0: ол аспап оркестрімен жасаған поэмалар бар. Күй поэма дейді. Әдетте поэмалар. Осы поэмалардың құрылымына қарасаң, мына дүниежүзілік халықаралық поэмалардың құрылымына ұқсамайды. Ұқсамайтын жері күрделі емес. Күй поэма бір күйді біраз дамытып, ұзартып, қалыптарын алмастырып, түрлі түстегі нәрселерді қосып шығады күй поэма деп. Олардың поэмасы енді құрылым жағынан кішілеу поэмалар екен. Ол поэмалар енді ана Европаның поэмаларымен салыстырғанда соның жартысындай ғана бір шығармалар екен. Зерттеп көрдік. Бұрын мына мақтылардың поэмаларын Чайковскийдің симфониядан сырт симфониялық поэма, одан кейін мына Шезучи дейді концерт. Осылардың барын құрылымы енді сол симфония құрылымға жатып кетеді. Осындай көп шығармалар, дүниежүзілік шығармалардың бәрін анализ жасап, соны көріп тыңдаған жеріміз бар енді үнемі. Енді осымен салыстырғанда біздің ұлтымыздан шыққан поэмалар енді кішкене қарапайымдау екенін байқап қалдық. Енді осы елімізде мықты-мықты күйлері қалған композиторлар бар, бірақ олар аккорд үйренбеген, оркестрге жазуды үйренбеген, олар тек қана жалаң музыка жазатын композиторлар. Олардың мықты керемет күйлері бар, кейін осы кәсіптік адамдар оларды оркестрге түсіріп орындап, халыққа танытып келе жатыр ғой. Мынау оркестрлік шығарма жазған ең бірінші Кәрім ағадан басталады. Біздің елімізде осы үлкен шығармадан Кәрім Әбдірахман ұлының Тұлпар сиютасы деген бір шығарма жазды. Бұл енді үш бөлімді болды, күрделі шығарма. Тұлпар сиютасы мына Марғабылдың Қарақасқасына қарасты бір кинау шыққан ғой, соған қарасты жазылған шығарма екен, үш бөлімді. Үш бөлімнің үшеуінің даты бар, бір бөлімі салтанат болатын. Екеу бөліп-бөліп орындалмайды, сол бір сақанада бір тоқтап демалып, екінші бөлімі бастайды, одан үшінші бөлімін бастайды. Бұл сиютаның зуу чүйлік қоямыз. Бұл да ана құрылым қоқсамайды енді. Зуу чүйлігін өзі бір басқа. Одан кейін мына бензу чүйдек қоямыз. Мелодияны бір рет орындағаннан кейін екінші рет бензу қылып орындайды, өзгертіп. Да да да да да да да деп бірінші рет орындаса, деге деге деге деге деге деге деге деп екінші рет орындап, үшінші рет да да да да да деген секілді бензу қылып, ода 2-3 тарауға кетіп қалатын шығарма.
1: Кәрім Әбдірахманұлы, Тұлпар сиютасы. Бірінші бөлім, толғау. Орындаған Іле облыстық ән би үйірмесі ұлт аспаптар оркестрі.

0: Одан кейін мына күй поэма дегенді Тұрсынжан Бәзілқан деген жігіт, ода Қазақстанға бірге оқуға барғамыз. Наурыз деген бір күй жазды, сөз жерде жүр. Наурыз деген күй әдетте топ күйге арналған бір күй болатын. Сонымен бітіріп қайтып келгесін, қайтадан отырып бұны күй поэма деп өзгертіп жазды. Бұның құрылымы да күрделі үлкен болды. Осыны бөліп-бөліп репетиция жасап жүріп лойын қылған. Өте сәтті шығарма болды. Күй поэма деп Тұрсынжан жазып шықты. Өйткені ан жақтағы мұғалімінің көптеген күй поэмалары бар екен. Содан тәлім алып қайтып келгесін, осы күйін поэмаға өзгертті. Сонымен күй поэма деп ат қойып жариялады.
1: Күй поэма Наурыз. Авторы Тұрсынжан Пазылқанұлы.

0: жеке үй болды. Бұл сасырнайға жеке үй болғанда бұл бір концертке әртүрлі музыка аспаптарын шығаратын бір міндет болды. Қобыз дуызу керек, сыбызғы дуызу керек. Ерекше аспаптардың дуызуын жазыңдар. Одан топтық оркестрде керек деген жолы мен сол сасырнай деп талдап алдым да сол сасырнайға бір дуызу жазып шықтым. Ол кезде біздің мекемеде бір бұрын хигуар кларнитур деп үйренген мензулаш еден. Сағындық деген жігіт бар еді, ол хигуар қалғаннан кейін сол сасырнай үйреніпті. Соған үрдетіп, соның сасырнай дузу деген бір музыка жазып қойдым. Ол енді мынандай үлкен құрылымдағы емес, бұл әзенде дузу ретінде жеке күй, бірақ шезушидің бір кішкене түрі. Үлкен шезуші емес, жалаң тараулық бір шезуші жаздым. Енді сасырнай даусы төменгі ла болса жоғарғыла. Бір октава дауыс кені бар, одан артық шықпайды. Қандай сасырнайын сондай. Кейін біраз дамытқандар бірер дауыс артығы бар екен, бірақ тағы да сыбызғының дауысындай көлемді емес. Сыбызғыныкі оған қарағанда кең болады екен. Сол үшін оның ерекшелігіне қарай отырып, дала сыры деп ұлт аспаптар оркестрімізбен сол дозуғы орындаттым, бір концертті орындаттым. Кейін мына Гожа Ишу Джижинг дегенге шығарма жолдаңдар деген кезде осыны жолдап келіп жіберіп, бүтін мекеме бойынша сол жылы Шинжаң бойынша жалғыз сол шығарма Гожа Ишу Джижинг шамуына ілініп келіп отыр ғой. Сонда кәсіптік композиторлардың жазған шығармалары демекшімін ғой.
1: Смағұл Бөренбайұлының күйі «Дала сыры», «Сасырнай» да «Сағындық отарулы». Іле облыстық ән би үйірмесі ұлт аспаптар оркестрі.

Ерекше тартымдылығы сондай, қазақ музыкасын тыңдағанда күллі дала көз алдыңнан өткендей болады. Роман Роллан. Енді Огнискийдің дүниеге әйгілі музыкасы Полонезді Іле облыстық ән би үйірмесі ұлтаспаптар оркестрінің орындауында тыңдаңыздар. Оркестрге түсірген Тұрсынжан Бәзілханұлы, дирижер Смағұл Бөденбайұлы.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімі аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рахымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
4: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
5: Чонгъянь Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо.
6: Шешоу Син Шидай. 奋进新征程 新时代新征程 新伟业
5: 听原著学原文悟原理 治国方略
7: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 权威教材 论党的自我革命 诵读版 中央广播电视总台民族语言节目中心录制，加强权力制约和监督，推进反腐倡廉法规制度建设。
8: 2015年 6月 26日， 善除害者查其本，善理己者绝其源， 铲除不良作风和腐败现象滋生蔓延的土壤，根本上 要靠法规制度。我们党长期执政，既具有巨大政治优势，也面临严峻挑战，必须依靠党的各级组织和人民的力量，不断加强和改进党的建设、管理、监督。只有建好制度、立好规矩，把法规制度建设贯穿到反腐倡廉各个领域，落实到制约和监督权力各个方面， 发挥法规制度的激励约束作用，才能筑起遏制腐败现象滋生蔓延的堤坝，才能推动形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。法规制度带有根本性、全局性、稳定性、长期性。邓小平同志说，要解决思想问题，也要解决制度问题。这种制度问题 关系到党和国家是否改变颜色，必须引起全党的高度重视。反腐倡廉法规制度，既近于未然之前，又近于已然之后，为党员干部拉起了高压线，画出了警戒线，在党风廉政建设中具有规范引导、控制约束、警戒告诫、 惩罚威慑的作用。中医有一句话叫"急则治其标，缓则治其本"， 在反腐倡廉工作中，我们一直强调标本兼治，治标对腐败分子能够起到惩治、震慑、遏制作用，突出惩的功能；治本对权力进行制约和监督，对腐败现象能够起到预防阻拦作用，重在防的功能。在腐败存量比较大的情况下，只有以治标为先，才能遏制腐败现象滋生蔓延的势头。同时，这也倒逼我们加强反腐倡廉法规制度建设。中外经验告诉我们，只有坚持依法严厉惩治，形成不敢腐的惩戒机制和威慑力，坚持完善法规制度，形成不能腐的防范机制和预防作用，坚持加强思想教育，形成不想腐的自律意识和思想道德防线，才能有效铲除腐败现象的生存空间和滋生土壤。要贯彻全面深化改革、全面依法治国的要求，加大反腐倡廉法规制度建设力度，把中央要求、群众期盼、实际需要、新鲜经验结合起来，本着于法周严、于事有效的原则，制定新的法规制度，完善已有的法规制度，废止不适应的法规制度，努力形成系统完备的反腐倡廉法规制度体系。反腐倡廉法规制度建设，关键是制约和监督权力。腐败的本质是权力出轨、越轨，许多腐败问题都与权力配置不科学、使用不规范、监督不到位有关。反腐倡廉法规制度建设要围绕授权、用权、治权等

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

萧雨生的话让王子轩既愧疚又感动。他最不应该误解和伤害的一个是他最好的兄弟，另一个是他最爱的女人。

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында жастық көктемнің ақыл парасаты және маңдай тері арқылы ана құрлым көркем жұңғы құруға құлшыну керек тақырыбындағы хабардың үшінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Жастық көктемнің ақыл парасаты және маңдай тер арқылы анағұрлым көркем жүнгі құруға құлшыну керек. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің жастар қызметі жөніндегі маңызды идеясы жас еріктілерді кеудегере жауапкершілік арқалауға айнымас мақсатпен күрес жүргізуге жетектеді. Жастық шақ шексіз үмітке толы. Жастар көркем болашақ жаратады. Сіздердің үлес қосу, достық, өзара көмектесу, алға басу сынды еріктілер рухын сәулелендіріп, отанмен бірге ілгерілеуге табанды болып, халық үшін үлес қосуларыңызды үміт етемін. Жастарға, жас еріктілерге бас Шуджи Ши Цзиньпинь үнемі ықыласты қамқорлық жасап, шынайы үміт артып келеді. Жауап хаттар жазып, пікір ауыстырып, көңіл бөліп, жастық шақты алқап, жастарға шабыт берді. Бұл бейне көктем самалындай есіп, жаңбыр тамшысындай нәр сыйлап, жүрек төрге жол алды. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің үндеуіне қосып, сан миллиондаған жас еріктілер мемлекетті құдіреттендіру құрылысының, ұлтты гүлдендірудің айбынды жорығында құлшына үлес қосып, үздіксіз күрес жүргізіп, жастық арманы іс жүзіндік әрекет арқылы дәуірдің үмітін ақтайтын жастық көктемнің жауапнамасын жазды. Күш-қуатты тасқындатты. Бүкіл қоғамда оң энергия қаулатып, шынайылықты, ізгілікті, әсемдікті асқақтату керек. Шипаханаға кіріп, науқастарға мейір сыйлап, емделуге жол көрсетті. Көшеге шығып, шағын жарнамаларды тазалау қызметін өтеу қимылын өрістетті. Әншан Болат Темір тобы кен кәсібі серіктігі, Чидашан Темір кеннің үрі тұрпатты автокөлік шоферы Шипеншин жөнінен алғанда, ерікті қызмет өтеу қимылын өрістету оның күнделікті тұрмысының бір бөлігі саналады. Гоминг Йи темір жеткізу ұжымына қатынасқанына көп жыл болған. Осы барыстағы кешірмелерін ауызға алғанда, Шипеншиннің есінде ең берік сақталғаны бас Шуджи Ши Цзиньпиннің бір парша хаты еді. 2014 жылы Гоминг Йи мейір жеткізу ұжымындағы жолдастар бас Шуджи Ши Цзиньпинге хат жазып, өздерінің Гоминг Йиге ілесіп, Лейфіңнан үйренудегі басты табыстарымен алған әсерлерінен мәлімет берді. Хатты тапсырып алып көбетпей бас Шуджи Ши Цзиньпинь Гоминг Йи мейір жеткізу ұжымына жауап хат жазды. Сіздердің Гоминг Йиге ілесіп, Лейфіңнан үйреніп, көмекке зәру жандарға мейір жеткізіп, жылулық сыйлап, қоғамға қызмет етуді, өзгелерге көмектесуді

қуаныш санап, қызмет орнын сүйіп, кәсіпті қадірлеу барысында өмір өрісін кеңейткендіктеріңізге сүйіндім. Бас шужидің жауап хатын тапсырып алған кездегі тебіренген көңіл күйім күні бүгінге дейін әлесімде. Шу Пиңшин былай деді: әсіресе бас шужи Ли Фэн рухынан барлық адамның үйренуіне болады, мейір жеткізуді барлық жерде істеуге болады деп атап көрсетті. Бұл біздің ерікті қызмет етуіміздің маңызды жетекшісіне айналды. Көп жылдардан бері Шу Пиңшин тұрған Гоминьи мейір жеткізу ұжымының сүйіспеншіліктің әлемге сапары бөлімше әтіреті өрістеткен ерікті қызмет етеу нысанының өзі 30 неше түрге жетіп, әлеуметтік аумақта қызмет етеу, әлеуметтік игілік сипатты қам беру, үйде қалған балаларға қамқорлық жасау сияқты көптеген саланы қамтыды. Адамды тіпті де қуантатыны, ерікті қызмет етеудің жетектеуінде Гоминьи мейір жеткізу ұжымы үздіксіз дамып зорайды. Қазір бүкіл ел бойынша Гоминьи мейір жеткізу ұжымы 1500-ге таяп, шамамен 2,450,000 ерікті бар болды. Мұның жартысынан астамы жас еріктілер. Ұжымда жастар барған сайын көбейіп, көбі тіректі күшке айналды. Олардың күнделікті істейтіні маңайымыздағы ұсақ түйегістер. Біреу көмекке мұқтаж болғанда, көпшілік қол ұшын беріп, күш шығарса сөз жоқ, тұтас қоғамда қуатты оң энергия қалыптастыруға болады деді.

Жастық көктемде үлес қосуда, елеусіз буындарды да сүйіспеншілік орнатып, ұлы сүйіспеншілік рухын қоғамға тарату керек. Хуадуң Шифан Дашөсінің қайырымдылық мейір жеткізу үйіне барғанда, зат сөресіне түрлі үйрену тұрмыс бұйымдары толтыра қойылыпты. Кішкенесі қаламнан тартып, үлкені қыстық көрпе жастыққа дейін бар. Экономикалық қиыншылығы бар оқушылардың күнделікті керек жарақтарын осы арадан ақысыз алуына болады. Жоғары мектептерді негізгі тұлға еткен Дашө оқушылары әлеуметтік игілік нысаны ретінде Хуадуң Шифан Дашөсі қайырымдылық мейір жеткізу үйі 2005 жылы құрылған. Бұл ара отбасында қиыншылығы бар оқушыларға көмектесуге, сүйемелдеуге дәнекер болды. Сондай-ақ жас еріктілерге үлес қосу және есейіп ержету ортасын әзірледі. 2007 жылы 5 айдың 9 күні сол кезде Шанхай қалалық парткомның шужи болып тұрған Ши Жинпин жолдас Хуадуң Шифан Дашөсінде тексеру зерттеу жүргізіп, қызмет тексергенде қайырымдылық мейір жеткізу үйіне арнаулы келіп, оқушы еріктілермен ықыласты әңгімелесіп, көпшіліктің бір апталық қызмет уақыты, ерікті қызмет өтеуге атсалысу нәтижесі сияқтыларды сұрап ұсты. Қызметкерлердің мейір жеткізу үйі үлгісі жөніндегі таныстыруын тыңдағаннан кейін Ши Жинпин жолдас мынаны білдірді. Осы шағын үйден мейір сезіндім. Табандылықпен істеп, осы мейірді тіпті де көп адамның жүрегіне ұялату керек. Ши Жинпин жолдас қайырымдылық мейір жеткізу үйін экскурсиялап болғаннан кейін жеке өз атынан мейір жеткізу үйіне 400 юань жылып атады. Сол кездегі жағдайды еске алғанда сол жылдары оқушы ерікті болған Яң Янхуң әлі де айрықша тебіренеді. Ши Жинпин жолдас біздің мейір жеткізуді жалғастыру әтіретімізге қосылып, бізді басқаларға сүйіспеншілік орнатып, әлемді көкейде сақтауға шабыттандырып, қалың оқытушы оқушыларға үлгілік және жетекшілік рөл атқарды. Уақыт зымырап өте шықты. Қайырымдылық мейір жеткізу үйі оқытушы оқушылар арасында ерікті қызмет өтеу рухын терең тамыр тартқызып, оқушыларды мектеп ауласынан қоғамға бет алуға жетектеді. Көп жылдан бері жалпы 20 мыңнан астам оқушы әлеуметтік аумақ, Қызыл алаң сарай сияқты орындарға барып, әлеуметтік игілік ерікті қызмет өтеу қимылын өрістетіп, ырықсыз көмек қабылдаудан ырықтылықпен жауапкершілік арқалауға дейінгі бұрылысты жүзеге асырды. Жастық көктемде бодау беруде шешуші түйінге күш салып, тұтас қоғамның жақсыдан өнег алуын ілгерілету керек. Хубей Шиян Джусулу су экологиясын жалпыластыру орталығының жауаптысы ойының әлі анық есінде. 2024 жылы 8 айда Тянджанку су қоймасы аумағында күн ерекше ыстық болды. Ол қоршаған ортаны қорғау еріктілерімен бірге өзен арнасын тазалап жүрген еді. Дәл осы кезде бас шужи Ши Жинпин көпшілікке жауап хат жазыпты деген қуанышты хабар келді. Көпшілік сөз сөйлемі бойынша бірнеше мәрте қайталап оқыды. Кейбіреулер бар күшпен шапалақ соқса, кейбіреулер көзіне ыстық жас алды деді ұйың. Көп жылдан бері қоршаған ортаны қорғау еріктілерінің құлшынуында қойма аумағының суы тіпті де тазарды, тауы тіпті де жасылданды, қоршаған ортасы тіпті де көріктенді. Бас шужи біздің қойманың суын ден қоя сүйіспеншілікпен қорғаған құлшынысымызды тұрақтандырды. Сондай-ақ ерікті қызмет өтеу рухын үздіксіз асқақтатып, анағұрлым көп адамды саналы түрде суды күзетуге, суды қорғауға, су үнемдеуге бастау жаңа талабын алға қойды. Жүрегіміз мейірге толды. Мойнымыздағы жүгіміздің тіпті де ауырлағанын сезіндік, деді ол. Бір жылдан астам уақыттан бері ұйың сияқты көптеген жас еріктілер ырықтылықпен экологиялық ғылымды жалпыластыру үгітшісі болып, су экологиясы білімдерін мектеп ауласына, әлеуметтік аумаққа және ауыл қыстаққа жеткізді. Қыстақ тұрғындары ырықтылықпен сұранып, таласа тармаса істеді. Су күзету, су қорғау біртіндеп, күнделікті тұрмыспен тоғысып, саналылыққа айналды. Таяуда ұйым 30 неше бастауыш мектеп оқушысын бастап, су тазарту шағын тәжірибесін жасады. Лай судың қат-қабат сүзуден өтіп, тазарғанын көрген балалар таңғалып, есейгеннен кейін тіпті де көп жерге барып, су күзету, су қорғау рухын үгіттейтіндіктерін жаппай білдірді. Жастық көктемнің шұғыласы дүниежүзі сахнасында шұғыла шашып, жұңғы хикаясын белсене ойдағыдай баяндауға тиіс. Бейжің қысқы олимпиада спорт жарысының ашылу салтында Чинхуа Дашөсінен келген ерікті Ли Рунфың жұңғолық шетелдік жастармен бірге сахнаға шығып, халыққа құрмет буынында бой көрсетті. Қысқы олимпиада сахнасында тұрып, бүкіл дүниежүзіндегі көрермендерге заманымыздағы жұңғо жастарының бет бейнесін әйгіледім. Мұны айрықша таң санаймын, деді Ли Рунфың.

2021 жылы 4 айының 19 күні бас Шуджи Си Цзиньпин Чинхуа дәшесіне келіп қызмет тексерді. Ли Рунфэң толық курс оқушыларының уәкілі ретінде мәлімет берді. Сол кезде бас Шуджи Си Цзиньпин мыналарды талап етті. Білімнің шыңына шығу барысында үздік болуға талпыну, дәуірдің ауыр міндетін арқалаған кезде іс-әрекеті сөзден артық болу, шындап кірісіп, нақты істеу барысында зор істер тындыру керек. 2022 жылы 1 айда бас Шуджи Си Цзиньпин Бейжің қысқы олимпиада спорт жарысының дайындық қызметін тексергенде, жоғары мектептерден келген еріктілерге шыны ықыласпен былай деді: «Сіздер бұған атсалыстыңыздар, шынында жапалы, алайда даңқты, мақтанышты, әрі бақытты сезінесіздер. Жарысқа қатынасқан әр ел қызметкерлеріне байырғы әрі осы заманғы Бейжіңді әңгімелеп, оларға Жунго халқының ашық жарқын меймандос екенін сезіндірдіңіздер. Бұл естен кетпес өмір кешірмесі болмақ». Қысқы олимпиада спорт жарысында шұғыл мақалаларды аудару қызметіне қауырт атсалысып, Жунго қысқы олимпиада спорт жарысы хикаяларының бүкіл дүние жүзіне бет алуын ілгерілетті. Жунго заң ғылымы қоғамының сыртпен байланыс жасау бөлімінде практика істеп, бір-екі елдерінің әділиялық селбестік істерін бір жақты етуге көмектесті. Чинхуа дәшесі аспиранттар оқу ағартуға көмектесу ұжымына қатынасып, Юньнян сияқты жерлерге барып, оқу ағартуға көмектесу қимылын өрістетті. Ли Рунфэң бас Шуджидің сөзін есте берік сақтап, әрекетінде тиянақтандырды. Әлемге көз жіберсек, жас еріктілер әлдеқашан жалынды Жунго танысқысына айналды. Импорт көрмесіндегі Шауезі еріктілерінен Ханчжу Азия спорт жарысындағы Шаучинхы еріктілеріне дейін олар халықаралық көрме мәжіліс жарыс істерінде келбетін әйгілеп, алыстан келген әрел қонақтар мен достарға Жунго хикаясын ойдағыдай баяндады. Бір белдеу бір жолды бірге құратын мемлекеттер мен райондардан бірлескен мемлекеттер ұйымы құрылымына дейін Жунго жас еріктілерінің шетелдегі қызмет етеу жоспары бойынша жиыны 900-ден астам жас ерікті шетелге жіберіліп, мемлекет сүйіспеншілігін терең орнатқан және халықаралық көзайысы кең бір топ жас еріктілер уәкілдері үздіксіз жарыққа шығып, халық тілегінің тоғысуын жебеуге жастық көктемдерінің күш-қуатын арнады. Жастар байтақ далада сау саламат есейіп ер жетіп келе жатқан қаламша сияқты, күндердің бірінде көк түреген бәйтерекке айналып тірек болады. Жастар жаңа көтерілген шуақты күндей, үздіксіз күш-қуат топтап, күндердің бірінде шүлен шұғыласы мен жылуын байтақ далаға шашатын болады. Бас Шуджи Си Цзиньпин нұсқаған беталысты бойлап, сан мыңдаған жас ерікті шағын мекенді үлкен коллективпен тоғыстырып, жастық көктемнің бодауы, жастық көктемнің жауапкершілік арқалауы, жастық көктемнің үлесі арқылы жаңа дәуірдегі ерікті қызмет етеу істерінің жоғары сапалы дамуының жастық

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігі мен борышы.
3: Жұмғалықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
11: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
11: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті.

0: тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесемін.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
0: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп.

0: мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
7: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
4: Апырай, осы атанамен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
8: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
7: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
8: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
9: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
10: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
11: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
12: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сұлияу қиқымы болмақ.
11: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
13: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
14: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
15: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
16: Қанхэ лан юе, чу лун тан хуо,

құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында. Әуе толқынында жас дәурен. Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радиотелевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында үй ішіндегі есте сақтау тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде көңіл күйді кең ұстап, қиыншылыққа жайдарлық пен төтеп берейік тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында 20 жылдық жүрек жарасы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып бағдарламаңыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Үй ішіндегі есте сақтау. Мақаланы аударған Меллатхан Мәкемиұлы. Күнделікті өмірде біз мынадай жағдайға үнемі жолығамыз. Дайындалып болып есіктен шыға бергенде бір нәрсені ұмыт қалдырғанымыз кенет есімізге түседі. Сонан соң есікті ашып үйге кіргенімізде алмақшы болған нәрсеміз есімізге түспей қояды. Досымызбен әңгімелесіп отырғанымызда досымызға бір нәрсе айтқымыз келеді. Енді айта бергенімізде қарсы жақтың сөзінен кідіріп қаламыз. Содан досымыз сөйлеп болғаннан кейін енді айтайын дегенде әлгі айтпақшы болған сөзіміз ойымызға оралмай қояды. Қолымызға кіл ұстап жүреміз. Кеңсеге барып қажетті материалымызды алып шыққаннан кейін әлгі ұстап жүрген кілтімізді таба алмай қаламыз. Психологияда мұндай лездік еске түсіре алмауды есік алды әсері деп атайды. Өйткені үлкен миымыз еске түсіруді кеңістікті бірлік етіп сақтауға дағдыланған, ал есік түрліше кеңістіктегі айырым дене саналады. Адамдар есікті аттағаннан кейін үлкен ми есте сақтауды бөліп жібереді, әрі алдыңғы кеңістіктегі есте сақтауды ендігәрі қайталамау керек деп қате түсінетіндіктен ол нәрселер мидан өшіріледі. Психолог былай деп қарайды. Ұмытуды тудырған нәрсе есік емес, қайта түрліше ортаға барғандығымыздан. Мысалы, сауда сарайларында лифтпен көтерілу, түсу есте сақтауымызға ықпал көрсетпейді. Ал сауда сарайынан автотұраққа баруымыз, сатып алмақшы болған нәрселерімізді ұмыттырып жіберуі мүмкін. Өйткені үлкен миымыз түрліше ортамен артқы көріністік есте сақтауды ден қоя бөліп жібереді. Көп санды адам нәрсесін лезде таба алмай қалу, немесе бірдеңені есіне түсіре алмау сынды құбылысты ұмытшақтық ауруының бастапқы белгісі деп қарайды. Тегінен алып айтқанда, бұл бір түрлі қате түсінік. Есік алды әсері үлкен мидың саналы қалыптастырған ғылыми есте сақтау шарасы. Атап айтқанда, алдыңғы көріністі шеттетіп, өшкіндетіп, көз алдағы көріністі есте сақтауды айқындату. Үлкен ми жаңа ортаға анағұрлым көп кеңістік әзірлеу үшін елеусіз информацияны өздігінен өшіреді. Бұл бір түрлі жоғары өнімді есте сақтау үлгісі саналады. Есік алды әсерінің қағидасы мен ерекшелігін түсінгеннен кейін, біз тиімділіктерді толық пайдаланып, тиімсіздіктерді жоя алатын боламыз. Мысалы, сіз өте қиын мәселеге жолығып, оны шеше алмағаныңызда, үйден шығып серуендеңіз, ортаны өзгертіңіз, ортаның өзгерісі мәселеге болған көзқарасыңыз бен мәселені шешу тәсіліңізді өзгертеді. Біз түрліше орта шарт жағдайында мәлім информацияларды есте сақтауымыз керек болғанда, физикалық тәсіл арқылы оны қағазға, немесе қол телефонға жазып алсақ, немесе соған қатысты затты қолымызға алып алсақ, қажетті информацияларды есімізге түсіруге көмектеседі.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
4: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
4: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуымен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Я қадірменді тыңдармандар, Сағынбек Шәмеұлы аударған көңіл күйді кең ұстап, қиындыққа жайдарлықпен төтеп берейік тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Мәлім бір зерттеу мақаласында 65% адам денсаулыққа қаяу түскеннен кейін, яғни түрлі қатерлі өспе, тосыннан туылатын ми, жүрек, қан тамыр ауруы, жоғары қан қысым, жүрек айдарша ауруы, қанттың есеп ауруы қатарлы ауруларға шалдыққаннан кейін, жабығу науқасына оңай кіріптер болатындығы айтылған. Әдетте 35% адам денсаулығына ақау түсуден ілгері, тұрмыстағы түрлі жағдайлардың, айталық жанашыр жақындарының дүниеден өтуі, сәтсіздікке жолығуы, психологиялық қысым қатарлы себептердің әсерінен жабығу науқасына душар болады екен. Жабығу бір түрлі ауру. Ол адамдардың бойындағы олқылық не мінездегі кемістік емес. Оны өз психологиясын теңшеу, психологиялық емдеу немесе дер кезінде жабығуға қарсы дәрі ішу арқылы емдеп сауықтыруға болады. Ендеше неліктен көңіл-күйде жабығушылық туылады? Қоғамдық тұрмыс барысында адамның барлығы сәтті болып, тасы өрге домалай бермейді. Керісінше көбінде налу, қайғыру, қарбаластық, уайым қатарлы жағдайларға жолығып жатады. Әдетте адам көңіл-күй ақаусыздығына нұқсан жеткізетін, ерік жігерді мұқалдатын жайттерге жолыққанда өзін психологиялық жақтан теңшеуі, қысқа уақыт ішінде көңіл-күйді орнықтырып, көңіл-күйді бұзатын себептерден құтылуы, тек жайдарлы көңіл-күй қалпына келсе, бұл қалыпты құбылыс есептеледі. Күнделікті өмірде жолығатын келеңсіз рухани қысым, рухани жақтан жазалану, не бастан кешкен сәтсіздіктер көңіл-күйдегі жабығуды тудыратын психологиялық фактор саналады. Зерттеулерде көрсетілуінше жабығу ауруына душар болғандар ауыр көңіл-күй құлазуына ұшырағандар болып, жабығу ауруы белгілі дәрежеде әулеттік қандық қатынасқа бейім болады. Әке-шешесінің біреуінде жабығу ауруы бар болса, перзенттерінің жабығу науқасына душар болу мөлшері 25%. Әке-шешесінің екеуінде жабығу ауруы бар болса, перзенттерінің жабығу ауруына душар болу мөлшері 50-75%-ке дейін болады. Бұдан сырт кейбір адамдар жөннен алып айтқанда, мәлім бір дәріні ұзақ уақыт ішсе де, жабығу ауруын сайда байқалады екен. Жасырын сипатты жабығу ауруының көңілсіздікпен жабығу белгілері айқын байқалмай, адамның шынара мүшелерінде жүрек қысылу, тыныс тарылу, тер басу, арықтау, көзі қарауыту, әрекет жасағанда рухани жақтан тежелу не қозу, жайсыздану сияқты белгілер пайда болады. Сондықтан жабығу ауруын бәсейту үшін мынадай 4 жаққа көңіл бөлу керек. Бірінші, өмірге сенім қалыптастыру. Көңіл-күйде жабығу кездейсоқ белгі бергенде, артықша уайымдаудың қажеті жоқ. Адам тек өзіне сенім артып, психологиялық жақтан көңіл-күйді теңшей білуі керек. Әдетте адам ақыл-ой икемділігіне ие болып, андасында ұйқы қашу денсаулыққа көрнекті қауіп тудырмайды. Оқ-дәретте жабығудан соң психологиялық алаңдауды жеңсе, табиғи түрде тәтті ұйқыға шомуға болады. Ұйқы қашқанда адам өзіне тым ауыр рухани қысым түсірмеуі керек. Екінші, қызметпен демалысқа жүйелі орналастыру жасау. Жабығудан сақтанудың ең өнімді әдісі тұрмысты ретке түсіріп, түнгі ұйқымен таңертең орнынан тұруға уақыт белгілеу дағдысын қалыптастырып, өзіне тән биологиялық сағат белгілеуі керек. Кей кездері жұмыс жайымен жай ұйықтағанда таңертең сөзсіз белгіленген уақытта орнынан тұру, жексенбі және демалыс күндерінде де қалыпты ұйықтау керек. Үшінші, ұйқы сапасын қамтамасыз ету. Ұйықтар алдында көңіл-күйді жайбарақат ұстау. Ұйықтаудан жарты сағат ілгері артық абыржудан не қарбалас жұмыс істеуден аулақ болу. Келесі күні төпкелетін қиын мәселелерді жатарда ойланып толғанбай, қайта ұйқыға септігін тигізетін жеңіл музыка тыңдау. Жатын үй тыныш болу әрі ұйықтағанда шырақты сөндіріп ұйықтау әдетін қалыптастыру керек. Төсек жапқышты таза ұстау, төсекте ұйықтауға ғана арналатын жатын орын болғандықтан, төсекте жатып кітап оқуға, телефон ойнауға, телевизор көруге болмайды. Төртінші, лайықты қимыл болу. Әр күні жарты сағаттан бір сағатқа дейін лайықты қимыл жасау. Мұнда жатарда күшемелдігі жоғары дене тәрбие әрекетімен шұғылданудан сақтану керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
0: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
0: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
7: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
8: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
9: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чуньрі, бэйдоу чилу, тянхэ аолу синчэн. Во бо кунгцян кэшуэ, кунгцян гишу, кунгцян йинлун чуньмян тайхуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

Кезекте Мөлдір Шаймұхожаеваның 20 жылдық жүрек жарасы тақырыбындағы мақаласын тыңдайсыздар. 20 жыл бұрын Айма өзі жазған бір әңгімесін белгілі бір журналға бермекші болып, сол журнал редакциясындағы Хайман және Кайли есімді екі редактордың қайсына тапсырарын білмеген ол, әр екеуіне де бір-бір паршадан ұсынды. Бір айдан соң Хайманнан ендігәрі өзіне мақала жолдамауы жөнінде сөгіс телефонын қабылдады. Бұған жанына жәбір жеткендей қорланды. Сондай ақ қатты кеккенді. Әрі отбасындағыларға, егер де Хайман іздеп келіп жатса, өзінің бұл арадан көшіп кеткенін айтуды ескертті. Екі айдан соң Айманның жазған әңгімесі Кайлидің редакциялауында баспадан жарық көрді. Сондай ақ оқырмандардың қызу ынтасына бөленді. Бұл іс Айманның өзіне сенімділігін арттырумен бірге Хайманға болған өштігін де арттыра түсті. Содан бері 20 жыл өтті. Айма аты әйгілі жазушыға айналды. Бір күні кемеде отырған Аймаға қасындағы бір ер адам келіп, өзінің бұрын Айманың суретін ғана көргендігін, оның Айманың өзіме әлде еместігін білгісі келетіндігін білдіреді. Әрі сұраса келе, өзінің Хайман екенін, Айманның ертеректе өзіне мақала жолдағанын айтады. Қаншама жылдар бұрын жүрегіне қаяу салған жанға бұндай тосыннан жолығарын ойламаған Айма сәл аңдарылып қалды, бірақ лешала таңырқаған бейнемен мүлдем есінде жоқтығын білдірді. Айманның кең пейілділігін сезіне отырып, немесе шынымен ұмытты ма дей келе, Хайман өзінің 20 жыл ілгері ойламай сөйлеген ауырмай өледі демектейін, бір реткі ыза ашу үстінде оның көңілін жазықсыз жаралағаны үшін кешірім сұрады. Сондай ақ өзінің кезінде бар ынтасымен ұзақ уақыт сарып етіп, Айманның жазған мақаласын редакциялағанын, әрі осы редакция жұмысы үшін қызының мектеп бітіру салтынан да қалып қойғанын баяндады. Бір әке жөнінен өз ұрпағының болашағынан артық жұмыс бар ма? Солай бола тұрса да, ол да дәл сол мақалаға болған қызығушылығы себепті берген подауының бәрі татиды деп түсінген. Өкінерлігі бұл мақаланы Кайлидің әлдеқашан редакциялап тапсырып болғаны, ал өзінің редакциялаған нұсқасының күшінен қалдырылғаны сынды күтпеген жағдайды білген Хайман барлық берген бодауының селге кеткенін біліп, үміті құм болған. Міне осылайша, екеуара 20 жылға жалғасқан ыза-кек, ақыры бір реткі тосыннан болған кездесу, өзара түсінісу және кешірім өтіну мен шешімін тапты. Бұл істен кейін Айманның да көңіл бұлты сейіліп, өзінің де Хайманға ұятты екенін сезінді. Кейде басқалардың өзіңе суғырай танытуы оның әдейі жасаған қыры емес, қайта өзгеге өз қолыңмен жасаған ұяң жағдайдан туындаған жасырын қылмысың болуы мүмкін дей келе, барлық қылмысты өзгеден емес, кейде өзіңнің өзімшілдігіңнен де көрген жөн болар деймін.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
0: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
0: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы бұлғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше сау, сәлемет болыңыз.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Біз халықты бәріне жоғары қоюға бастан аяқ табанды болуымыз керек. Жаппай социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құруда халық шешуші күш. Жалпы барысты халық демократиясын белсене дамытып, партия басшылығының халықтың өзін-өзі қожайын болуының, мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болып, халықтың өзін-өзі қожайын болу дүзімі жүйесін ақаусыздандырып, халықтың еркін жүзеге асырып, халықтың құқық мүддесін қамтамасыз етіп, жалпы халықтың белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық тасқындатуымыз керек. Халықты өзі кеткен даму идеясын дәйектілендіріп, бөліс түзімін кемелдендіріп, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандырып, негізгі әлеуметтік қызмет өтеуді күшейтіп, халық тұрмысының соңғы шегін берік сақтап, халық бұқарасының шұғыл, қиын, уайымдаған, зәру мәселелерін ойдағыдай шешіп, осы замандану құрылысының жетістіктеріне жалпы халықты анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіріп, жалпы халықтың бірге байуын ілгерілету жағында анағұрлым көрнекті мәндік ілгерлеушілікке үздіксіз қол жеткізуіміз керек. Бүкіл елдегі әр ұлт халқының ұлы ынтымағын, ел іш сыртындағы жұңқа перзенттерінің ұлы ынтымағын үздіксіз бекемдеп, дамытып, барлық белсенді факторларды толық жұмылдырып, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты күлдендіру телегей күшін ұйыстыруымыз керек. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының бірінші мәжілісінде сөйлеген сөзі 2023 жылы 3 айдың 13-ші күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 14-ші күні. 2. Халыққа сүйене отырып тарихи ұлы істерді жарату. Халық бұқарасы күш қуатымыздың қайнары. Бір адамның күші шекті болғанымен күллі халық жұдырықтай жұмылып, береке бірлікпен құрыш қорған болсақ, қиыншылық атаулының бәрін жеңетіндігімізді, бір адамның қызмет уақыты шекті болғанымен, бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет істеу шексіз екендігін әбден білеміз. Жауапкершілігіміз аса зор, істерімізде міндет ауыр, жол ұзақ. Біз сөзсіз бастан аяқ халықпен тілектес болып, халықпен бейнет пен зейнетте бірге болып, халықпен ынтымақтаса күрес жасап, көп үшін талықпай құлшынып, қызметті тыңғылықты істеп, тарихпен халыққа қанағаттанарлықтай жауапнама тапсыруға құлшынуымыз керек. Халықтың бақытты тұрмысқа талпынысы біздің күресін санамыз. 2012 жылы 11 айдың 15-ші күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 23-ші бет. Төңкерістің, құрылыстың, реформаның әрбір тарихи кезеңдерінде партиямыз халыққа берік арқа сүйеуге табанды болды. Реформа жүргізіп есік ашқан 35 жылдан бергі тарихи барыс көптеген реформаның барлығын негізгі сатыдағы бұқараның өздігінен ілгерілетіп, төменнен жоғарыға қарай қалыптасқандығын, барша халық бұқарасының реформаны ілгерілететін маңызды күш екендігін ұғындырды. Бүгін біз реформаны жаппай тереңдетуде халықтың негізгі тұлғалық ролын әуелгідей толық сәулелендіруіміз керек. Реформаны халық үшін жүргізгенде ғана реформаның мәні болады. Халыққа сүйеніп реформа жүргізгенде ғана реформа қозғаушы күшке ие болады. Тарихи материализмге табанды болып, заманымыздағы жұңғо марксизмінің даму тың өрісін үздіксіз ашайық. 2013 жылы 12 айдың 3-ші күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 38-ші бет. Халықтың негізгі тұлғалық орнына табанды болу, халықтың белсенділігін толық жұмылдыру, партиямыздың бастан аяқ жеңімпаз орнында тұруының құдіретті негізі. Біз халық алдында мәңгі шәкірт болуымыз, сөз жоқ саналылықпен халықты ұстаз тұтуымыз, қабілеттілерден үйренуіміз, даналардан кеңес сұрауымыз керек. Сөз жоқ халықтың білдірген тілегіне, жаратқан тәжірибелеріне, оқуқ мүддесіне, сәулелендірген ролына толық құрмет етуіміз керек. Халық берген билікті қастерлеуіміз, ойдағыдай пайдалануымыз, халықтың билікті бақылауына саналылық пен мүмкіндік тудыруымыз, халыққа берік сүйене отырып, тарихи ұлы істер жаратып, партиямыздың негізін мәңгі бұлжымастай етіп бекемдеуіміз керек. Бұқаралық лушанды ел басқарудың тұтас барысына сіңірейік. 2013 жылы 12 айының 26 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 49-ші бет. Болашаққа

мемлекеттік қызметтің шығар түйіні және табан тірер тиянақ етіп, жалпы халықты даму жетістіктерінен анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіруіміз керек. Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 65 жылдығын құттықтау қонағасында сөйлеген сөзі. 2014 жыл 9 айдың 30 күні. Партия 18 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалар 2 бөлім. Орталық құжат баспасы 2016 жылғы басылымы 81 бет. Әрқандай бір ұлы істе табысқа жету үшін сөз жоқ, халық ішінен тиянақтауып, халық арасынан күш қуат топтап, халықпен бірге орындау керек. Халықтың тілегіне қайшы, халықтың қолдауынан айырылған әрқандай іс қайнарсыз суға, тамырсыз ағашқа айналады, табысқа жете алмайды. Бүгінгі таңда Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуінің жаңа жағдайын ашу үшін партиямыз сөз жоқ бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет істеуді бастан аяқ түбірлі мақсат етіп, халықтың қолдап қуаттауын бастан аяқ күш қайнар етіп, халыққа көңілдің төрінен орын беруге табанды болу керек. Біз барлығында халық үшін істеуге, барлығында халыққа сүйенуге табанды болып, халыққа деген қалтқысыз сүйіспеншілікті мәңгі сақтап, халықпен мәңгі бірге болып, реформа даму жетістіктерінен бүкіл халықты анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіріп, бүкіл халықтың бірге байуын жүзеге асыру нысанасына қарай аршында ілгерілеп, 1 миллиард 300 миллионнан астам жұңғы халқын Жұңқа ұлтының дамуы мен күшеюін ілгерілететін жойқын күшке айналдыруымыз керек. Сүнжіңшан мырзаның дүниеге келгендігінің 150 жылдығын еске түсіру мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 11 айының 11 күні халық баспасы жеке кітапша 6-7 бет. Халық тарихты жаратушы, халық нағыз қаһарман. Жұңқа ұлтының айбыны асқақ даму тарихын жұңғы халқы жазған. Мазмұны бай, мәні терең Жұңқа өркениетін жұңғы халқы жаратқан. Барған сайын жаңара түскен Жұңқа ұлты рухын жұңғы халқы жетілдірген. Жұңқа ұлтының еңсе көтеруден, байудан құдіреттенуге дейін қолы секіруін жұңғы халқы күрес жүргізу арқылы жүзеге асырған. 13-ші кезекті мемлекет халық құрылтайының бірінші мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 3 айының 20 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 232-233 бет. Біз қашанда халықтық тұрғыда табанды болуымыз, халықтың негізгі тұлғалық орнына табанды болуымыз, халықтан кішіпейілдікпен үйреніп, халықтың үнін ықылас қоя тыңдап, халықтың ақыл парасатын қабылдап, халықтың қолдау қолдамауын, құптау құптамауын, қуану қуанбауын, мақұл болу болмауын барлық қызметтің табысты болған болмағандығын өлшейтін түбірлі өлшем етіп, халық ең көңіл бөлетін, ең тіке, ең реал мүдде мәселесін күш сала шешіп, барша жұңғы халқы мен жұңқа перзенттерін Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың тарихи үрдісі барысында бақыт пен даңқтан тең игіліктендіруіміз керек. 13-ші кезекті мемлекет халық құрылтайының бірінші мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 3 айының 20 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 235-236 бет. Халық тарихты жаратушы, барлық табыс халыққа тән, барлық даңқ халыққа тән. Болашақты бетке алып алға басу жолындағы түрлі қауіп-қатерлер мен сын сайыстарды жеңіп, Жұңғы Коммунистік партиясының 19-ші құрылтайы жасаған айбынды жобаны сәтті жүзеге асыруда сөз жоқ халыққа тығыз сүйену керек. Самғай салар самұрық қос қанатын жайғанда, екпіндемес тұлпарлар сырғалығы тайғанда. Жұңғы биікке самғап жүйткей зымырау үшін 1 миллиард 400 миллионға таяу халықтың жойқын күш қуатын біріктіруі және тасқындатуы керек. Бір мемлекетте бір ұлтта рух болмаса болмайды. 2019 жылы 3 айының 4 күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 367-368 бет. Халық партиямыздың билік жүргізуіндегі ең үлкен тірек, республикамыздың берік негізі, партияны әлеуеттендіру, мемлекетті көркейтуіміздің түбірлі тиянағы. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбие қызмет мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 5 айының 31 күні 19-ші құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалар 2 бөлім. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 113 бет. Партиямыздың 100 жылдық тарихы, партияның әуелгі мақсаты мен борышын әмәлиятта әйгілеу тарихы. Партия мен халықтың жүректес, тыныстас, тағдырлас болған тарихы.
Зор төңкөріс жеңіліске ұшырағаннан кейін құрбан болған 300 мыңнан астам төңкөрісшілердің көбі

0: партиямызға лесіп, төңкөріш жасаған халық бұқарасы. Қызыл армия мезгілінде халық бұқарасы партия мен халық армиясының құрыш қорғаны болды. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс мезгілінде партиямыз бұқараны кең көлемде аттанысқа келтіріп, жапон шапқыншыларын халықтық соғыстың телегей теңізіне батырды. Хуайхай шайқасының жеңісі бұқараның кішкене қол арбасының арқасында қолға келген. Чаңжаң дәриясынан өту шайқасының жеңісі бұқараның кішкене қайығының арқасында қолға келген. Социалистік төңкөріс пен құрылыстың табыстары халық бұқарасының маңдай терінің бодауына келген. Реформа жүргізіп есік ашудың тарихи театрында 100 миллиондаған халық бұқарасы бас ролды сомдаған. Тарих мынаны толық дәлелдеді. Билік дегеніміз халық, халық дегеніміз билік. Халықтың қолдау-қолдамауы партияның өмір сүруі мен құрып жоғалуына саяды. Халықтың сеніміне, халықтың қолдауына ие болғанда ғана партия әрқандай қиыншылықты жеңе алады, барлық жерде жеңіске жете алады. Керісінше болғанда ешқандай істен нәтиже шығара алмаймыз, тіпті құлдырауға бет аламыз. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2 айының 20 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 511-512 бет. Жаңа жорықта біз сөз жоқ халыққа берік арқа сүйеп, тарихты жасауымыз, бүкілін тап елімен халық үшін қызмет істеу түбірлі мақсатына табанды болып, халықтық тұрғыда берік тұрып, партияның бұқаралық лушиянын дәйектілендіріп, халықтың төл жасампаздық рухына құрмет етіп, халықты өзі кеткен даму идеясын әмәлиятта игілеп, тұтас барысты халық демократиясын дамытып, қоғамдық әділдікті, турашылдықты қорғап, дамудың біркелкі толық болмау мәселесімен, халық бұқарасының шұғыл, қиын, уайымдаған, зәру мәселелерін күш сала шешіп, адамның жан-жақты жетілуін, жалпы халықтың бірге байуын ілгерілетуде, анағұрлым көрнекті мәнді ілгерілеушілікке қол жеткізуіміз керек. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі. 2021 жылы 7 айының 1-ші күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 9-ші бет. Ынтымақ күш. Ынтымақ болғанда ғана жеңіске жетуге болады. Жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруда сөз жоқ миллиард халықтың жасампаздық ұлы үшін толық сәулелендіру керек. Бүкіл партия бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет істеу түбірлі мақсатына табанды болып, бұқаралық көзқарасты берік орнатып, бұқаралық лушиянды дәйектілендіріп, халықтың төл жасампаздық рухына құрмет етіп, барлық істі халық үшін істеуге, барлығында халыққа сүйенуге, бұқарадан алып бұқараға қайтаруға табанды болу. Бастан аяқ халық бұқарасымен етене байланысты сақтап, бастан аяқ халықтың сыны мен бақылауын қабылдап, халықпен бастан аяқ тыныстас, тағдырлас, тілектес болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқының ұлы ынтымағын үздіксіз бекемдеп, ел іш сыртындағы жұңқа перзенттерінің ұлы ынтымағын күшейтіп, жұңқа арманын бір ниетпен бірге жүзеге асыратын құдіретті біріккен күш қалыптастыру керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айының 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаңа жорықта біз барлық істі халық үшін істеуге, барлығында халыққа сүйенуге бастан аяқ табанды болуымыз керек. Бұл сапарымызда біз халыққа берік арқа сүйеп, тарих парағына жазылатын көптеген жауапнама тапсырдық. Болашаққа бет алғанда тағы да халыққа сүйеніп, жаңа тарихи ұлы істерді жаратамыз. Сапар алыс, жол бұраң болғанымен, жүре берсең жетесің. Алға басу жолында асау ағыс, әлде дауылды толқын болсын, халық қашанда біздің ең берік арқа тірегіміз, ең мығым күшіміз. Халықпен қашанда тауқыметті бірге тартып, қашанда халықпен етене болып, халықтың қамын ойлап, халықтың тапсырмасын орындап, халықтың тамаша тұрмысқа деген арманын үзбей жүзеге асыруымыз керек. 20-ші кезекті орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшелері жұңғылық шетелдік тілшілерді қабылдағанда сөйлеген сөзі. 2022 жылы 10 айдың 23 күні Іздену журналы 2022 жылғы 22 сан. 3. Халық бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін анағұрлым арттыру, анағұрлым қамтамасыз ету, анағұрлым баянды ету. Партиямыздың халықты жаппай дөңгелек дәулет қоғам құруға бастап, реформа жүргізіп есік ашу және социалистік осы замандану құрылысын жүргізуінің түп мақсаты қоғамдық өндіргіш күштерді дамыту арқылы халықтың материалдық мәдениет тұрмыс деңгейін үздіксіз жоғарылатып, адамдардың жан-жақтылы жетілуін жебеу. біздің барлық қызметіміздің нәтижесін сыннан өткізгенде, ақырында халықтың шынайы игілікке кенелген кенелмегендігіне, халық тұрмысының шынайы жақсарған жақсармағандығына қарау керек. Бұл партияны жалпы үшін құрып, билікті халық үшін жүргізуге табанды болудың мәндік талабы. Партия мен халық істерінің үздіксіз дамуының маңызды кепілі. Партия 18-ші құрылтайның рухын жаппай дәйекті тиянақтандыруда, алты жақтағы қызметті көрнекті түрде мықты ұстайық. 2012 жылы 11 айының 15 күні, Іздену журналы 2013 жылғы 1 сан. Барша халық бұқарасын реформа мен дамудың жетістіктерінен ортақ игіліктендіру социализмнің мәндік талабы. Партиямыздың бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет өтеу сынды түпкі мақсатына табанды болуының маңызды бейнесі. Біз талпынатын даму, халыққа бақыт жарататын даму. Біз талпынатын баю, жалпы халықтың бірге баюы. Халықтың реформа мен дамудың жетістіктерінен ортақ игіліктену игіліктенбеуі, реформа мен дамудың табысты болу-болмауының ең соңғы тұжырым өлшемі. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитет ашқан, партия сыртында қайраткерлер әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2015 жылы 8 айын 21 күні, Халық газеті 2015 жылы 10 айдың 31 күні. Халықты жақсы тұрмысқа кенелту біздің барлық қызметіміздің шығар түйіні және табан тірер тиянағы. Дүниежүзі экономикасының типін өзгерту орайын мықты ұстап, Азия тынық мұхит өңірін анағұрлым қауырт дамытуға талпынайық. 2017 жылы 11 айының 10 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөндегі лекциялар жинағы 2 том орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 82 бет. Халықты өзегеткен даму идеясын берге орнатып, халықтың қамын ойлаудан, халықты сүйуден, халыққа тиімділік жасаудан жазбай, бағыттамалығы анағұрлым күшті, қамту көлемі анағұрлым кең, ролы анағұрлым тіке, нәтижесі анағұрлым көрнекті шаралар қолданып, бұқараның тұрмысымен тығыз қатысты оқу ағарту, жұмысқа орналасу, емдеу денсаулық сақтау, қоғамдық қамтамасыз ету, қоғам орнықтылығы сияқты халық тұрмысы мәселелерін ойдағыдай шешіп, халықтың табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін анағұрлым арттыру, анағұрлым қамтамасыз ету, анағұрлым баянды ету керек. 2018 жылы көктем мерекесі қарсаңда Сычуанға барып, әр ұлт кадр бұқарасынан қал сұраған кезде сөйлеген сөзі. 2018 жылы 2 айдың 10 күнінен 13 күніне дейін. Халық газеті 2018 жылы 2 айдың 14 күні. 14-ші 5 жылдық мезгілдегі дамуды жоспарлауда, халық үшін дамуға, даму жетістіктерінен халықты тең игіліктендіруге табанды болып, жоғары сапалы дамуды ілгерілету барысында халық тұрмысы істерін ойдағыдай істеуге, халық тұрмысы саласындағы олқылықтарды толықтауға құлшыну керек. Халық бұқарасы жаппай көңіл бөліп назар аударып отырған халық тұрмысы мәселелеріне анағұрлым назар аударып, анағұрлым бағыттамалы шара қолданып, тиянақтандыруды бір-бірден игеріп, жылдан жылға жалғастыра істеп, халық бұқарасының табыс сезімінің, бақыт сезімінің, қауіпсіздік сезімінің анағұрлым мығым болуына, анағұрлым қамтамасыз етілуіне, анағұрлым баянды болуына мүмкіндік жасау керек. Халықтың қалауы ең зор саяси. 2020 жылы 9 айының 17 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнді, 4 том шетел тілдері баспасы, 2022 жылғы басылымы 60 бет. Халықты бақытқа кенелту, Жұңғы коммунистік партиясының бастан аяқ табанды болып келе жатқан әуелгі мақсаты. Бүгінгі таңда Жұңғы жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату күресінің санасын жүзеге асырып, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құрудың жаңа жорығын бастады. Жұңғы халқының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі үздіксіз жоғарылады. Жұңғының ісін ойдағыдай істеп, 1 миллиард 400 миллионнан астам жұңғы халқын анағұрлым тамаша тұрмысқа кенелтіп, адамзаттың бейбітшілік пен даму ісінде асқақ ісін жебеу Жұңғы коммунистік партиясының бұлжымас күресінің санасы. Жұңғы коммунистік партиясы халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, кең уақыт кеңістік ендігінде ұлттың гүлденуі және адамзаттың алға басуы сынды терең тақырыпқа ой жүгіртіп, Жұңғы халқын ынтымақтастырып және бастап, жан-жақты ізденіс жасап, қайраттана алға ұмтылып, анағұрлым көркем болашақ жаратады. Саяси партиялардың селбестігін күшейтіп, халықтың бақыты үшін талпынайық. 2021 жылы 7 айдың 6 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 426-427 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

қазір. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Халық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен. Бәрі де өтіп кетеді. Соңынан шаттық жетеді деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

өмір сүрудің ең тамаша тәсілі, оқасы жоқ, бәрі де өтіп кетеді дей білу. Бір досым уәделескен жігітімен бірде тату, бірде бату болып, басы қатып жүргеніне 2 жылдың жүзі болған еді. Осындай қызығы аз, ызыңы көп тірліктен екеуі де қатты қалжыраған болатын. Ол екеуінің мінез құлқы сай келмейтіндіктен, араларындағы оттай ыстық сүйіспеншіліктің қозы басылып, қоламтасы ғана қалған еді. Алайда махаббаттың тонын жамылып алып, бір-біріне азап арқалатып жүргендіктерін олардың мойындағысы келмейтін. Досым ақырында, біз ендігәрі бір-бірімізді азаптағанша айырылысып кетейік деп қолым бірақ сермеді. Айырылысқаннан кейінгі бір мезгілде досым қатты азаптанды. Алайда уақыттың өтуімен ол біртіндеп шырт жаңа адамға айналып, күндей күліп, айдай арайланып шыға келді. Кейін онымен әңгімелескенімде, ол осы бір мезеттік махаббат өмір бойы ет жүрегін елжіретіп өтеді деп ойлағанын, іш жүзінде олай болмай шыққанын, кейін келе қадалған жерден қан алмауды талдағанын, емен жарқын жүргенде ғана әрбір істің түбі жақсылыққа соғатындығын айтып берген еді. Тістеген жерде тісі қалу парасаттылыққа жатпайды. Жақсысын елге, жаманын селге жіберу деген шарасыздыққа мойын ұсынғандық емес, қайта уақыт пен зейін зердені қажетсіз істерге ысырап еткісі келмегендік. Сәтсіздіктерді қайырып қою толысудың бодауы болып көрген емес, қайта ол толысудың дәл өзі деген бір ауыз нақыл бар болатын. Ат айналып қазығын табады дегендейін, саған тән болатын нәрселер ақыры айналып алдыңа келеді. Ал өзіңе бұйырмайтын нәрсеге қанша ұмтылсаң да құр арам тер боласың. Сондықтан шығыс алмайтын адамдарға, көңілді көншітпейтін істерге жолыққанда кең пейіл болудың зияны жоқ. Қолды бірақ сілтеп, одан ат тонды ала қашқаның әбзал.

бір іске куә болғаным бар. Бақытсыз өткен балалық шағына бола бір жазушының ауылына қайтуға жүрегі таваламай, әкесі менде 10 жылдай қырғиға бақ болып жүрді. Қартайған әкесі ауырып қалған соң, ол әкесінің кешіріміне кенелу үшін тұңғыш рет ауылына сапар шекті. Бірақ әкесі ұмытшақтық дертіне шалдыққандықтан оны мүлде тани алмады. Әкесі қайтыс болғаннан кейін ол үнемі әкесінің қабірінің алдына барып, өз туындыларын дауыстап оқып жүрді. Осындай тәсіл арқылы ол өзінің ішкі азабынан арылды. Әрі әкесінің кешіріміне қол жеткізгендей болды. Егер ол ертеректе әкесіне оқасы жоқ бәрі өтіп кетеді дей алған болса, онда ол өкініштен сан соғып бармақ шайнап қалмас еді. Кейбіреулер дүниедегі кешірімшілдіктің көбі нағыз кешірімге жатпайды. Қайта ол өз керегесін кеңге салғандық қана деседі. Олай айтудың да оқасы жоқ. Кешіре білуіміз бұрын бізді зақымдаған адамдармен рақайласуымызған емес. Қайта өмірге мәміле жасаудағы бір түрлі кең қолтықтығымыз, дарқан көңілдігіміз есептеледі. Жопыны тірлік кешіп жүріп, сәулетті сарайларда қонағаста шалқып жүргендерді көргенімізде, өз-өзімізге оқасы жоқ деген сөзді айта біліп, өзіміздің кем-кетігімізді толықтасақ болғаны, өмірдің өзіндік кереметі алдымыздан кездесе кетеді. Басқалардың мәнсәбі өсіп, еңбекақысы жоғарылағанын көргенде, өзіңнің ырғын тұрмыс кеше алмағаныңа бола жабырқағанша, оқасы жоқ деген сөзді көңілге медеу етіп, құлшына түсіп, боран шашынға қасқайып қарсы жүре алсаң болғаны, өмір өз сиын алдыңа тарта біледі. Адам қалайда бір жағынан алға ұмтылып, енді бір жағынан өткенімен тіл табысып отырады. Болашақтан жасқанбасаң, өткен кеткенді аңсай бермесең ғана, өзіміздің көңілімізді күндей, өмірімізді күлдей жайнаталар едік.

бір тораптас менімен өз кешірмесін ортақтасты. Ол бой жеткен толық курсты бітіретін жылы уәделескен жігіті айырылысып кетуді айтыпты. Шешесі аяқ астынан рәк ауруына шалдығыпты. Осындай қырсық қырық сүріндірген кезде оның студенттік өмірінің болашағы бұлдырай түсіпті. Сол шақта ол жалғасты шыдауға дес бере алмай, оқудан уаз кешуге дейін барыпты. Бағына жарай әкесі. Махаббатта сәтсіздікке ұшырауында шешеңнің ауыр науқасқа шалдығуда тағдырыңа жазылған нәрсе. Оны өзгертуге шараң жоқ. Алайда өмір өткөктеріндегі сан соқтырып кеткен нәрселердің сол кеткені мол кеткен, сенің нағыз өмірің енді басталады деп жұбатумен болыпты. Сөйтіп ол көңіл күйіндегі қысыммен санаспағандықтан аспиранттыққа қабылданыпты. Шешесі дер кезінде емделгендіктен науқасы оңала бастапты. Қазір ол докторлық оқуында тауысты. Сол бір ауыр күндер санасында сақталып қалды. Ол маған өзінің сол бір беймаза шақтарда өзінің шынында төз алмайтындай сезінгенін, шыдамдылық істегендіктен ғана барлығының сәтіне басқандығын айтып берді. Бар кешірме өтіп кете барады, санаңда тек сарқыншақ қалады дейтін тамаша сөз бар. Қара тұяғыңнан қал кеткенше мақсатыңнан уаз кешпе, бәрі әлі өтіп кетеді. Сің оңына басатын күннің де аулы алыс емес. Уайым түбі теңіз, батасыңда кетесің дегендейін, қасіретке тап болғанда жабырқап жасып қалма, барлығы өтіп кетеді. Қашанда боран шашыннан кейін шайдай ашық күн жарқырап шыға келмеуші ме еді?

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда

0: әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
1: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
0: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 мм. Тоя тамақтанғаныңызда, асқазаныңыз әуелгісінің неше есесіндей кеңейеді.
1: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
0: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
1: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
0: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
1: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан, өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

Арман боп қалдың сен. Сөзі Әбей Әлкенұлынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған мұрагер Мұқанұлы.

Мен бұлбұлмын сөзі Балапан Рабатовтікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі, орындаған Бақытжамал Шакуланқызы.

0: Күтіне білсеңіз, жас қалпыңызды сақтай аласыз. Мына 3888 яндық сауғаның тораптық жалғанымы келді. Жүргізушінің айтқаны дұрыс, күнде телефон көріп шай жатамыз. Ең қымбат бағадағы беттерін қорғау бұйымдарын сөзсіз істетуіміз қажет.
1: Түн жарымында тоя тамақтанған дұрыс емес. Достар, барлығымыз күтіне білейік. Сыраға алақат қосып, колаға жау жұмыр қосып ішсе пайдасы бар.
0: Компьютердің алдында отырғалы бір күн болды, азырақ лутейін жейін. Қақтама етті көп жеп алыппын, ферментті сусындықтан біраз жейін. Ішің өтсе тоғдырғанаға барма, пайдалы бактериядан азырақ іш. Денедегі темірдің құрамын толықтасаң болғаны. Ойбай, болмады, болмады. Өзгеше күтінудің берері, өзгеше денсаулық болар.
1: Арақ темекі тоя тамақтануды қойғаннан кейін сергіп, жеңілдеп тұрғандай сезінетін болдым.
0: Жайсызданса-ақ тоғдырханаға барайық, өз-өзімді емдеуге енді батылым бармайтын болды. Түн асырмай ерте ұйықта, ритімді тұрмыс дағдысы өзіңді ең жақсы асырау болмақ.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

мұңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы ордаға қойылған 8 жылдан бері жер-жер Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын жетекші етуге табанды болып, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмдықты бір тұлғаландыра қорғауды және жүйелі оңауды ішкерлей өрістетіп, жаңа дәуірдегі экологиялық өркениет құрылысының тың дастанын жазуға құлшынды. Осыдан топ тура 8 жылдың алдында 5 айдың 18 күні мемлекеттік экологиялық ортаны қорғау мәжілісінде Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы ресми ортаға қойылған болатын. 8 жылдан бері қала бақшасында гүлдер құлпыра шешек атып, көрікті ауылдық сақта саяхатшылар қайшалысып, кең байтақ алқап жасыл желек жамылып, өзен дарияларда, көлдерде тұнық су сылдыр.

Тамаша экологиялық орта ең әділ әлеуметтік өнім, халық тұрмысына ең тиімді қотарыс. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитеті экологиялық өркениет құрылысын Жұңқа ауылының баянды дамуына саятын түбірлі ірі жоспар етіп, бірқыдыру жасампаздық сипатта қызмет көрсетті. Мұнда жасалған бекім, істеу барысындағы тебін, көрілген өнімділік бұрын соңды болмаған дәрежеге жетті. Экологиялық өркениет құрылысында нәзіреден әмілатқа дейін тарихи бұрылыстық жалпы жағдайлық өзгеріс туылып, көрікті Жұңқа құрылысында маңызды қадам тасталды. Хыши коридоры Такламаган шөлі жиегіндегі тосқауыл шайқасында ғаламат табыстар қолға келді. Бұл дүниежүзілік келелі экологиялық өркениет инженериясы саналып, тұтас дүние таңдай қақты. Такламаган дүниежүзіндегі екінші ірі жылжымалы құмдық саналады. Біз осы құмдықты айландыра отырып, 3000 километрлік құмдықты тізгіндеу жасыл алқабын тұтастырып, жер шарындағы көлемі ең зор құмдықты тізгіндеу орман белдеуін қалыптастырдық. Мұны жер шарындағы екінші бір елдің орындай қоюы да қиын. Бірлескен мемлекеттер ұйымының ортаны қорғау мекемесі де көбірет. Осы сүбелі табысты жер шарындағы құмайттануды тізгіндеудің үлгілі құрылысы болды деп алқаған болатын. Көрікті жүнгі құруды жеделдетуде жер-жер нысана белгілеп, экологиялық қауіпсіздік қалтқысын жүздіксіз бекемдеп, жасыл дамудың қозғаушы күшін нығайтып, жүнгінің байтақ даласында аспанның анағұрлым ашық, жердің анағұрлым жасыл, судың анағұрлым тұнық болуына, тау өзендеріміздің көркейе түсуіне мүмкіндік жасады. Бүгінгі таңда елімізде екпе орман ауданы 1,386,000,000 мұға жетіп, дүние жүзі бойынша бірінші орынды иеледі. Орман мен көмкерілу мөлшері 25%-ден асты. Орман қоры 200,988,000,000 текше метрге жетті. Орман көлемі қоры жағында өртіс көп жыл бойы қос арту жүзеге асып, дүние жүзі бойынша жаңадан артқан жасылдандыру аумағына шамамен 25% қосып, еліміз дүние жүзі бойынша жасылдануы ең тез, ең көп мемлекетке айналды. Бұл міне Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясының толағай табыстарының бірі.

0: Енді Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын нақтылы әмәлиятта атқарып, Шинжаңның экологиясын жақсартуға бір кісілік үлес қосып, жемісті еңбек етіп жатқан Жұңғы ғылым академиясы Шинжаң экология және жағрапия зерттеу орнының Пайымбұлақ желім экологиялық жүйесін зерттеу пунктіндегі зерттермен Халид, біз Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясының нақтылы әмәлиятта әйгілеушілерінің біріміз деген болатын. Енді сол ықылас тілебізін тыңдайық. Сонан соң Кәнсу өлкесі Ақсай Қазақ автономиялы ауданындағы орман шаруашылық саласының аға инженері Алмас Әбутәліпұлының сарала ғаз жөніндегі түсініктемесін, сондай ақ торапта көбірек таралып жұрттың жақсы аңысын қозғаған сарала ғаз әні жөнінде әңгіме шертеміз.
1: Ши Цзиньпиннің экологиялық өркениет идеясы алға қойылғандығының 8 жылдығы қарсаңында Шинжаңның Байымбұлақ сахарасына қайырдала қарасақ, Ши Цзиньпиннің экологиялық өркениет идеясы жайылым экологиясын дүңге салуға, қорғау мен дамытуға тең мән беру сынды ғылыми беталысты айқын көрсетіп берді. Жұңғы ғылым академиясы Шинжаң экология және жайғарапия зерттеу орынның Байымбұлақ жайылым экологиялық жүйесін зерттеу пунктіндегі ғылыми зерттеу қызметкерлері дәл осы идеяның арал алмалията айгілеушісі.

0: енді махаббаттың символына айналған сарыағаздың қасиеті жөнінде әңгіме шерткен Гәнсу өлкесі Ақсайғазы автономиялы ауданында тұратын аға инженер Алмас Әбутәліпұлын тыңдайық.
1: Сәлем барлықтарыңызға. Осы күннен сәлем дей отырып, осы арада жақында бір осы сарыағаз деген бір ән шығып, көптеген адамдардың назарын аударып жатыр. Бұрын енді естіп жүрдік аққу деген әндерді, және де басқадай әртүрлі ата мекен деген секілді әртүрлі

осы батыс өңірлерге одан қазан айларында қайтадан жылы өңірлерге қайтып тұрады. Бұл енді барлығымыз көріп жүрміз. Өте жақсы осындай бір сарала қазбын. Сарала қаздым енді мұна. Еркегі басы ақшылдау болады. Ақ болады негіз бар чекесі, бас чекелері жақтар ақ болады. Одан кейін мұна сарала қаз. Үлкей өсіп кәртейгенде мұна еркектерін жаға басы ағарып кетеді. Негіз ақ болыз болып кетеді. Осыны табиғаттан күнде көріп жүреміз. Бұл қалай дегенде мұна бұрын осы Чин патшалығынан бұрын негізінде мұна Юаньян дейді. Юаньян дегеніміз айдарлы үйрек. Айдарлы үйрек бұл енді екі жастың махаббатын символы теңейді. Осы Чин патшалығынан бұрын осы Юаньянның нақ аталы осы саралағазды атайды екен. Саралағаз осы махаббаттың символы деп осылай түсіндіреді екен. Одан кейін мына саралағаз қалайша махаббаттың символы дегенде көбінде біз көргенде екіден ұшып жүреді. Екіден ұшып қонып жүреді. Одан кейін бұл енді саралағаздың бір ерекшелігі сондай қағылез. Сондай қағылез құс. Мейлі көл жағасында болсын, сазда болсын, басқадай тең жағалауларда болсын, адамды көргенде немесе өзін қашауын көргенде қаңқылдап дереу дыбыс беріп, басқа құстарға да дыбыс беріп, өңірді қаңқылдап дереу ұша жөнеледі. Бұл өте қағылез. Мына адамдар көргенде жақындатпайды. Бұл бір ерекшелігі саралағаздың. Ал саралағаздың енді бір ерекшелігі мына жұмыртқалаған кезінде кегейде қырға шығып кетеді. Мына өзінің қас жауы түлкі болсын, мейлі қарсақ болсын, және де басқадай сусарлардан жұмыртқасын баласын енді аман алу үшін алысқа кегейде 30-40 километр жердегі таудардың жартасының қуыстарына жұмыртқалайды әуелі. Осыны енді үздік өзіміз табиғатта жүргенде кездестіріп жүрміз. Сондай 40-50 километр жердегі жартаста жұмыртқалап балапанын сол жерден шығарып, соны тәй-тәй бастырып отырып жаңа көлге алып келеді. Сол енді осы аралықта қаншама қиыншылық кезеңдерден өтіп, сол қайсарлыққа шыдап отырып жаңағы баладарын сол жаңағы көлге жеткізеді. Оның енді мына қазақ бұрын енді саралағазды атпайды. Былайша алып айтқан саралағаз адам секілді әдет көреді деп кейбіреулер ырымдап саралағаздың ет жеуге болмайды деп саралағаз атпайды. Неге дегенде мен екі әңгіме айтайын. Бірі аңыз әңгіме, бірі нақ болған әңгімені айтайын. Содан кейін түсінесіздер. Аңыз әңгімені айтайын алдымен. Бұл мына кезінде, мына хан патшалық кезінде бір өңірдегі сұлу бикеш ер жеткеннен кейін бір жігіт алады екен. Жігіт алғаннан кейін ол енді аса көркем сұлу болса керек. Содан келгеннен кейін бұның енесі жақтықпай, осы күні күнде бізге қол болмайды ғой деген ойменен бұны әр түрлі жағдаймен жамандап қайдағын айтып тоқтатпағаннан кейін мәжбүр түрде бұл қайтатын болады екен. Сондықтан жігіт айтады екен, сен қазірше ауылыңа барып тұр, үйінде мен өзім шешемді иландырып өзім барып өзім әкеп аламын дейді. Сонымен ауылда қайтарады. Ауылда қайтарғаннан кейін бұл қайтып кеткенге сол жерге келгенге сол өңірдің ханы осы көз түсіп сонымен зорлықпенен өзінің әйеліне алып алады екен. Алып алғаннан кейін оған ұнамаған жаңағы сұлу бой жеткен жіпке асылып сол жерде өледі. Өлгеннен кейін бұны қол астындағы сардары жалпы енді халқы осыны жерлейді. Осыны естіген жігіт осы содан кейін іздеп барып жаңағы қамырын құшақтап жылайды. Жылап сөйтіп жатқан біреулер көріп естіп, ойбай ағының жігіті кепті, әрі қыздың қамырын құшақтап жылап жатыр деп. Содан кейін көптеген адамдар келсе, соның қасында жаңағы жігіт емес екі саралаға жүреді екен. Содан бастап жаңағы қыз бен жігіт саралағазға айланып кеткен екен ғой, бір екеуінің махаббат не деген тұрақты, не деген терең деп

сонымен ырымдап саралақ асты. Мына Чин патшалығынан бұрын осы саралақ асты екі жастың махаббатына тегейді екен. Екі жастың махаббаттың символы болады екен. Бұл аңыз әңгіме бір. Енді нақ болған әңгімен айтайын. Кезінде бір қызметкер кісі шопырменен сол бір өңірге кеп серуендеп көп бір үлкен саз жағалауына келеді екен. Келгенде шопері хансып жігіт екен. Ол кезде енді ерікті кез ғой. Әлгі кісі сол аялда маңайдағы ауылдарға барып сол чай суан ішіп сөйтіп отырғанда жігіт саз жағалап жүріп соған кеп қонған бір екі саралақ асын біреуін атып алады екен. Атып алғаннан кейін жаңа кісі келеді машинаға түсетін болып, содан кейін айтады, мен осындай бір саралақ асты атып алдым, кешке үйден кеп тамақ ішіңіз, саралақ астың етін асып берейін, сорпасын ішіңіз дейді. Содан әлгі кісі ренжіп, мен бармаймын, бұл саралақ асты неге аттың деп ұрсады. Соны саралақ асты, енді еті тәтті бұның, сорпасы да дәмді, ішіп көрген жоқсың, бұны жей деп әлгі жігіт сөйтеді. Содан дардай ренжісін білдіріп әлгі кісі бармайтын болады. Соныменен әлгі ауылдан енді ауылға өзінің мекеніне қайтады. Әлгі саралаға сол жерде тұрғанда әлгінің бір сыңары қайта-қайта кеп өздеріне қадалып, неше дүркін қадалып, соғып-шып сөйтеді. Немесе мына екеуін бірақ аттаста, мына құсап қаңқылдатып жалғыз сыңарын қойма деп сөйтеді. Сонымен әлгі жігіт дереу мылтығын алып бірнеше аттады, бірақ та тимей әлгі кетеді. Сонымен айланып ұшып жүреді төбесінен. Содан машинаға отырып алып келе жатқанда әлгі машинада қалмай айланып қаңқылдап ұшып отырады. Ұшып отырып сол бір жерде келе жатқанда бірнеше дүркін алдынан айланып шығады, бірақ та машинаны тоқтатқан жоқ, келе жатыр. Содан кейін саралақ ас бір кезде ол түйілген күйі кеп машинаның алдыңғы айдан кеп сарт етіп сол жерге әйнекке кеп күл болып саралақ аста өліп әйнек тасталған болып шағылады. Сол жерде машина келе жатқан машинаның әйнегі сынып көрсете түскеннен кейін машинаны игере алмай сол жерде бірнеше аунап барып машина түзеледі. Сонымен адамдар айтып аман есін жиып содан кейін біріне бір қарап сол жерде соныменен жараланып қалады. Жараланып қалған соң сол машинаның ақын әйнек бірақ жоқ, соны ырғақтатып айдап отырып доғдып қана келді. Содан кейін әлгі жігіт шопердің бетінен қан ағып тұрады. Содан доғдықханаға келіп көрсе бір көзі ағып кеткен. Міне саралақ астың киесі бұл махаббаттың символы болатыны, жаңа бір сыңарын атқаннан кейін бір сыңары сол үшін жанын қиды. Сондықтан мына саралақ ас осындай бір ерекше жұбымен жүретін, өмірінде өзімен өзі жүптесіп алғаннан кейін сол мәңгі өз екеуі сол кәртейіп өлгенше бірге кететін осындай бір ерекшелігі бар екен бұл саралақ ас. Сондықтан әлгі саралақ асты қасиеттеп киелі құс деп осыны атпау үшін қазақтың жаңағындай аңыз шығарып, саралақ ас адам секілді әдет көреді, оны атуға болмайды, оның етін жеуге болмайды, арам болады деп әртүрлі осындай бір сипаттамамен адамның саралақ астың атқызбауға болған нәпсісін осылай тыйған екен. Осыны біліп алғайсыздар, жарайды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.

0: Енді жуық арадан бері торап желісінде көп тараған ақын Нұрболат Тоқтарханұлының «Сарала қазанының» қалай жазылғандығы жөнінде сыр шерткен мына бір жанкүйер ағамыздың ықыласты лебізін бірлікте тыңдайық.
1: Сәлем барлық тораптастар! Бірнеше күннен бері желіде айтыс ақыны Нұрболат Тоқтарханұлының «Сарала қаз» атты әні қызу талқыға түсіп, осы әннің шығу тарихын білгісі келіп жатқан тораптастардың сұранысына сай осы кескінді жолдап отырмын. Нұрболат Тоқтарханұлы ағамыз Көктоғай ауданы Дүреқалашығының адамы. 1988 жылдан бастап әр дәрежелі ақындар айтысына қатынасып, аудан, аймақ, облыстық ақындар айтысында көптеген жүлделерді алып, Еркін Шәкен, Мұрал ақындармен үзеңгілес өскен дүлділ ақын. Мен өзім болсам 1998 жылдан бастап осы Нұрболат ағамыздың артынан шәкірт ретінде еріп, осы ағамыздың әңгімесін тыңдап өскенмін. Сол әңгімелердің ішінде осы «Сарала қаздың» тарихын айтып, әнін айтып беріп отырушы едімізге. 1993 жылдың көктемеде деп бастайтын ақын ағамыз. Ол кезде қазіргідей қайдағы телефон, қайдағы көлік, хабарласу қолайсыз, жалындаған жас кезім, сөз салып жүрген қалындығым да бар еді. Осы қалындығыма ұшқан құстың қанатынан қат байлап, қат жазып бәленбайыншайдың бәленбайыншы күні Үлінгір өзенінің жағасындағы кәрионкінің түбінен кезігейік дедім. Уәделі күні межелі уақытта жаман қара велосипедімді мініп кәрионкінің түбінен барып тостым. Уәделескен уақыттан асып тықыршып қайтерімді білмей отырғанымда Үлінгір өзенінің жағасына екі сарала қаз келіп қонды. Сарала қазды қызықтап орнымнан қозғала бергенім сол еді. Екі сарала қаз қыңқылдап ұшуға айланды. Сол кезде менің ойыма осы өлең оралып сол майданда қағаз қаламымды алып осы әнді жазып едім деп тарихын айтып әнін бізге айтып беріп отыратын. Ақын ағамыз 2017 жылы 7 айда 49 мүшел жасында өмірден озып артына өнерімен өшпестей із қалдырып кеткен асыл ағамыз. Ақын ағамыздың «Ақмаржан» атты өлеңдер жинағы баспадан шыққан. Қуанбек Шәриярұлының жазған әуенімен осы «Ақмаржан» атты өлеңі ән болып халық арасына кеңінен таралып жүр. «Сарала қаз» әнін Нұрболат Қабылайханұлы атты әнші бауырымыз орындап халықтың жақсы бағасына ие болған. Бірнеше күннен бері осы әнді жасанды зердемен орындап өнерсүйер қауымның «Сарала қаз» әніне деген түсінігі одан ары тереңдей түсті. Мен осы орайда жасанды зердемен осы ақын ағамыздың «Сарала қазын» халыққа танытып жатқан азаматтар мен азаматшыларға алғысымды айтқым келеді. Сонымен ақын ағамыздың өзінің аузынан естіген әуенімен «Сарала қазды» орындап берейін.

Енді жүректен шығып, әр жүрекке жол алған ақын Нұрболат Тоқтарғанұлының «Сарала қазанын» жасанды зерденің шырқалған нұсқасын бірлікте тыңдайық.

0: қадірмен тыңдарман қауым, бүгінгі кеңесімізді осы араға дейін сабақтайық. Енді бір сәт әсем әндерге кезек береміз. Ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары.
1: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсылу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Сайра домбыра. Сөзін жазған Қазымбек Арабин, музыкасын жазған Кәрім Әбдірахманұлы. Орындағандар Лес Фандашесінің студенті.

Наз сөзі Ұлықан Сұлтан қызынікі, музыкасы Кәрім Әбдірахманұлынікі. Орындағандар Байра, Марзия, Айнұр.

Кездер ай. Сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі, музыкасы Тұран Құсайын қызынікі. Орындағандар Бақыт Қажытай қызы, Гүлназ Әбілмейт қызы.

Салайын әнге. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйгуанбо деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.

0: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы бұлғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рі, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сін чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джі шу, кун джен ін лун, чуэн мен тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғының ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Менің шешем» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Көне кітап парақтарын ақтарып» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «От бұрқақ» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

«Менің шешем». Авторы Мұқият Зейнелқанұлы. Ауылға бармағалы бір ай болыпты. Қаланың отын көсеп жүрген жанға көпті кетпейді де. Осы күні іргесінде отырған көршісіне жыл бойы басын сұқпайтындар да бар. Мен үшін ауылға ат басын бұрып, әке шешемнің қасында аунап-қунап, ауылдың таусылмайтын қызығын тыңдау бір рахат. Қолым босай қалса болды, келіншегім мен баламды ертіп, көлік жалдап ауылға тартқым келеді. Қашан көрсең қайтып біліп тұратынын білмейсің. Қарсы алдымда жолыма қарап шешем тұрады. Мұжықтамның көлеңкесінде шотын бізін балға төсін алып, келетіндеріңді баяғыда білгеміз деп ноқта жүгінін өріп әкем отырады. Сонда маған шымба деген дейін келіншегім қиыла қарап күлетін. Балам жол бойы шөлдеп мазамызды алғанын ұмытып, атасының балғасына жағаласып, жұмысқа қоян қолтық араласып кететін. Шешем байқұс жалғыз қоңыр сиырының қорынан тыққыштап жиғанын кебежесінен алып, келініне шығара бастайды. Баяғы гүл-гүл жайнап шайын да қояды, қазанын да көтереді. Сол күні көршілер келіп кетіп жатады. Дастарқаны жиылмайды. Олардың мұнысы бізге аман сәлем қылған. Содан ұзақ-ұзақ әңгіме шертіледі. Қолында иіріп жүрген шутасы бар, сара кемпір де сәті түсіп кіріп келді. Шешем жаңа көргендей ұзақ шұбырта амандасып, құйып отырған шәугімне қарай ығысып, жоғары жағынан орын берді. Ол кісі қолына шынысын алып жатып, шешемнің құлағына көбірлеп, «Сорлы бағидың келіні теріс қарап жатыр екен. Не болып қалыпты?» деді шешем, жүрегі тас төбесіне шығып. «Біздің тамырға бағи байқұстың шайлыққа жиып жүрген жұмыртқасын сатып жіберіпті. Көк су ішіп, басының сақинасы ұстап отыр», деді ерніне жабысқан шайдың шарын алып жатып. «Осы күннің келіні жоқпен санаспайды. Онысы қайткені, қолында отыр. Енесінен сұраса болды ғой» деп оған қараған шешем, оның құлағына ернін тақап тұрып, «Маған келіп айтқанша, тас шайыңнан бір сіріңке бере салсаң болмай ма?» деп кейіді. «Ой, ол талақ, тас шай ішпейді емес пе?» деді екі көзі бақырая. «Онда мен берейін» деді, ошаққа көз ғырын салып, «Қазір келін енеге, ене келінге жаға ма?» деп шешем келініне бір қарап қойды. Ошақтағы бұрқата түскен қазанның көбігін алуға ыңғайланып. Келіншегім екі беті алмадай қызарып бұртия маған қарады. Мен жалғасты тыңда дегендейін күліп қойды. «Бетім ай! Жүкейдің келіні келіп, оның жаздай жүреді» деп, қонжиып жүрген немересін алып кетіпті. Кеше тісім қақсап, жанымды қоярға жер таппай, қаңғұртын шақыртайын деп барсам, албасты бас терісі аузына кептеліп ырбиып жатыр. Арғып, беріғып, мештің түбінен тұрғыз алмай қайттым. Таң атқанша ұйқы көргенім жоқ, тісіме тұз басып, әзер сап болды деді. Жаулығын ағытып, домбығып кеткен шықшытын шешеме көрсетіп жатып. «Па, тұзды қуырып басқансың ба? Күйдіріп кетіпті ғой. Онысы несі? Ем-дом жасап бере салмай» деді шешем жанашырлық білдіріп. «Соны айтпайсың ба? Сол немересін қолын алып қалатын жөні жоқ» деді сара кемпір жақатпай. «Соны бүлдірген келіні. Өлмелі кемпірде не айып бар дейсің? Өтірік бала жансып, бәрімізде бала таптық қой. Әуелі ағайын берекесі деп бірден үлестірдік емес пе» деді шешем келіншегіме көзінің қиығымен қарап қойды. «Жастар сол. Бүгін үлкеннің көкейін түгендейтін келін жоқ» деді. Ол кісі шайын сарқа ішіп, шешеме шынысын беріп жатып. «Бәрімізде келін бар. Келінді қолға ұстау қазір пиала ұстағанмен бірдей. Бір күн келмесе, бір таң аунап жата алмайсың» деді шешем. Шөп шайнары мандымай отырған келініне емірене қарап, қаймағын үстемелеп қосқан шайын оның алдына қойып жатып, «Қарғам, ауыл осы. Көзіңді бақырайтып, шәжілеп отыратын. Шәйнектің құлағына өзің ие бола отыр. Біздің қайда барарымызды кім білсін» деп сара кемпірге қарап, самай шашын жинай отырып қарқылдап күліп алды. «Үйелгі жүгірмек қайда кетті? Атасына сенбе, қарғам» деп шешем бізді шарпыр қылды. Әйелім сабыр кетіп жүрегі алып ұшып сыртқа шыға жөнелді. «Олыңның әке болған түрін қара. Қамсыз ғой. Осылар қашан адам болады» деді сара кемпір, менің орнымнан қозғала қоймаған қылығымды жақтырмай. «Сара айтасың ғой, аман болсын. Келін байқұс тек тұяқ, әйтпесе мына ол жүн жеп жабағы тышып кетеме деп ойлаймын. Бұрынғының түздің де үйдің де жұмысын тең көтеретін еркегі жоқ» деп маған мейірге жүкті әлпетпен қарап қойып, «Сергек бол қарғам, алдыңда көшелі ел жатыр» деді шешем. Өзімде ыңғайсызданып қалдым. Атасының қасында отыр емес пе деп
сыныққа сылтау тауып тысқа шыға жөнелдім. Ол кісілер соңымнан күліп жатты. Жаңа ғана маңдайымнан иіскеп, әкеме шелегінің түбін қақтап бер деп келген сабын кемпір үйге кірісімен шешем айғай салып, «Әй балам, кіндік шешең амандас» деп қайта жүздестірді. Сара кемпірдің орнына сабын кемпір отыр. Алдындағы шайын қоя салып, шайтақтайды айналып келіп маңдайымнан иіскеп, «Ғұмырлы бол қарғам» деп аңқылдаған тілегін ақтарып тастады. Мен келіншегімнің қабағына қарап тіземді бүктім. Шешем сағанағы сарық болып отыр. Дәл бүгін ақ түйенің қарны жарылған той болып жатқандай. Соның арасынша біз әкелген жеміс шидекті қойып дастарқанын толықтап қойыпты. Қала демесең, осы бізге жайсыз ау. Күләй ұлының қолына отыра алмай қайтып келіпті ғой деді. Ол кісі шайына сармай салып жатқан шешеме естідің бе дегендей сұраулы көзбен қарап. Келіні жайсыз болған ғой. Әлі келіннің қолына қараған жоқпыз ғой деді шешем. Ол үнсіз сәл отыр.

шайтақтайдың үстіне қойыла әкем пышақты өз алып туырады. Мұнысы маған тамақ жесін деген. Шешем қолындағы шөмішімен сорпаны анда-санда сапырып, сағын сындырып отыр. Ермек оқып жатырма дедім, көршінің үлкен ұлы есіме түсіп. Биыл емтихан береді деді кенжінім. Әй, сол бала көшпейді, сабақ бетін ашқан жоқ деп шешем сөз қыстырды. Қойыңызшы шеше деді інім кейістігін білдіріп. Соның бала болып шұқшиып отырғанын көрген жоқпын түгі. Талай бала оқыттық қой деді шешем, туралған еттің үстіне ыстық сорпа құйып жатып. Келіншегім маған қарап күлді. Мен әкеме қарадым. Рас айтады деді әкем ет турап отырып. Біздің ұлда соның аяғын құшады деді шешем кенжініме қарап. Ол жерге қарап тұқырып, сөздің өзіне аунаған салмағынан жалтарып, сарапай бір талай кісіні сөгіп кетті ғой деді шытырманнан жол тапқандай, мойнындағы ауыр жүкті аударып. Тәйт, біреудің сыртынан ғайбат айтпа, қарғам. Ол кісі өсек айтып отырған жоқ, кеңес айтып отыр деді шешем ара түсіп. Шешеме қарасам, мейірлі көзімен келінін аймалап, тегінедегі сорпаға қиялын қосып сапырып отыр. Маңдайыма жазған бір келінім бар, сол аман болсын деді ол кісі. Келіншегім көзіне іркілген жасын сүртпестен екі беті алмадай қызарып, шешемнің қолындағы шөмішті алып сорпа құйып жатыр. Үйге қайтып келеміз. Қалаға демекшімін ғой. Келіншегіме қарасам болды, қабағы гүл-гүл жайнап келеді. Жол бойы шешемнің әрбір сөзіне сұрақ қойып келемін. Ауылдың күндері қызыққа толы. Сол күндердің қатпарында талай-талай тәтті сырлар бар шіркін.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай

0: еліне бар үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
2: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
3: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
4: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсана шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
5: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
6: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңдайсың.

әуе толқынында сұлу сөз. Көне кітап парақтарын ақтарып, авторы Сержан Қабетұлы. Бұйымтай. Бұйымтайға тай берген, құлым берген, шешеме қос сауынның бірін берген, нағаша тамақ жарма жомарт еді, болса да маңдай термен күнін көрген. Шешем үшін секілді құнды аманат, төркіншіліп баратын жыл жаңалап, ал мен болсам тым ерек шаттанамын, сезілетін бұл сапар тым ғаламат. Содан бері талайлап жылаунады, барыс келіс арада су алмады, нағаша там сыйлаған жирен құлын, жирен ат боп астымда сылаңдады. Бар еді жиренімнің жорғасы да. Нағашылап шығамын жолғасыға. Жиеннеге ел болмас жайлы болса, көмектесем шабындық ормасына. Дәм таттым қарағостан, күркеден де. Аңсаймын осы ауылды жүрсем елде. Нағашатам бармағын көрсететін, шалғыны оңды солды сілтегенде. Ыстық еді, бұл елдің шың құзы да. Жарық еді, бұл елдің жұлдызы да. Бұл жақынды қарада аз болғандай, ғашық болдым ауылдың бір қызына. Аңсарым сондықтан да құлай дүнем. Жолығуға асығам шырайлым мен. Нағашымның үйіне ат тіресем, бұйымтайың бар ма деп сұрай дүнем. Нағашымай, ардақты арыстаным. Жетеді ғой жүректі алышқаным. Аңқылдағы ақ көңіл қарт қайдан білсін, бұйымтайдың ауылға ауысқаның.

Валыс, биледік бе жоқ әлде қалқыдық па? Тағат кетті бойымнан сарқылып та, Валыстың мап майда мәнді сазы, мерей қосып жарасты назғылыққа. Саусақтары нәп нәзік алақанда, зипа бойы ұқсайды балаталға, арудың ыстық лебі мастандырып, ойым оңға бөлінді ау санам санға. Ақ көйлегі айдай толып дөңгілейді. Мен үшін бақыт осы ең мерейлі, оң қолым қынай белмен қауышқанда, дәриғай жанды неге тербемейді. Ақ жүзі балбұл жанып албыраған, ақ тамақтан ақ күміс таңғылаған. Кім-кімді жетелеп жүр біле алмадым, өртеніп кете жаздап қалдым аман. Күлкісі көңіліме жыр септеген, ақ қудай қалықтадық бір беттеген. Тәтті арман жүрегімді тербетеді, мәңгілік бірге ұшып жүрсек деген.

Ақтангер. Қалқатай, қал жайымды білемісің. Шөлдеймін жалғыз ғана тілек үшін. Өзіңмен бір болсам деп армандаймын. Өмірдің қатар басып ірелсін. Күндер ай, сезім тербеп мазалаған. Біраз сағыныштан азат адам. Топтынық ақ тілегін қондырып ап, сен жаққа талпынады шағала жан. Тағдырдың көрдім құла аласында. Салдың ау ет жүректі дарасыңға. Бұл тағдыр сабылдырып қойды мені. Үмітпенен күдіктің арасында. Ауылың шалға еді шеткер еді. Сол жақтан бір тамаша леп келеді. Мөлдіріп қарағаның қандай ғажап, жаныма жалыным ол от береді. Кезеді, қиял құсым қиырлаған. Алыс жол салалмады тыйыммаған. Біздің үйдің ежелден әлсіздігі ететер қылғұйрық бұйырмаған. Сен мені батыр еттің, білікті еттің. Айтпайын барлық істі жіліктептім. Көрші ағамның шідерлеп қойған атын түнделетіп сан рет мініп кеттім. Ақтангер, сүрете дау жаралмаған. Кескіні көрген көзді санарбаған. Үстіне шыққанымда көңіл тасып, тым асқақтап кететін санамдаған. Астымда жортақ қағып ағылатын. Мен үшін екі ауылға сабылатын. Көрші ағам ұрлығымды білген сайын, үстімнен әкеме кеп шағынатын.

көрсетті. Өмір солай бұраланды. Сол күндер естен кетпес мұра мәңгі. Әкемнің мінезі тым қатал еді. Сан берді ақтаяқ пен сыбағамды. Тұрғанда көкіректе үміт күліп. Жазаны қарсаламын күліп тұрып. Ғашықтық тағырлыққа бастайды да, білместікке барамын біліп тұрып. Көршігі әкем талай кішірейді. Малданып қалай өтем қысыр ойды. Жанымды пәк сағыныш мазаласа, ақтан кер құлағым да кісінейді.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұлтармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам, толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我庄严宣誓，自觉无。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері

0: әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі – қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

менің аузыма сөз түспей қалды. Осы кезде ақ күшік қолымнан сытылып шығып, оны бас салды. Мені де мүшкіл халден құтқарды. Отыр, шай дайындайын дедім. Ол кресолоға барып отырды. Ақ күшік те кресолоға шықпақ болып бір секірді, екі секірді, үшінші рет әрең шықты. Кресолоға шыққанын мақтан қылғандай ақ күшік маған бір оған бір қарап алды да оның құшағына барып тығылды. Мұна түкті бала адамға жабысып алады деп қымсынғандай болған ол жым-жырт отырды. Қонақ бөлме жым-жырт. Ақ күшіктің арсылдаған дауысы ғана естіледі. Қонақ бөлмесі құлаққа ұрған танадай болып қалған соң сөзді шайға бұрайын деп, бүгін менде чимін қызыл шайын қояйын дедім, су қайнатып жатып. Чу ұстаз, пейіліңізді салған екенсіз, бұл шай асқазанды қуаттандырады деп, алғыс көңілмен жымиып, сіз чимінға барған шығарсыз деді. Бардым, жер ұйық қой дедім, чимінға барғандағы әсерімді еске алып. Арқасын тауға сүйеп етегін суға малып жататын чимінді Фунхуаншан, Мейшан, Чишан, Чиңшан сияқты төрт тау қоршап жатады. Қаланың шығысындағы Чаңжан өзеніне қатар салынған екі байырғы көпір бар. Жоғарғысының аты Пингжин көпірі, төменгісінің аты Жэнжи көпірі. Түстігіндегі Фунхуан тауында Вэнфэн мұнарасы бар. Көркем тау мен мөлдір су, суға кескіні төңкеріліп түсіп тұрған мұнара мен көпір шағын қаланың құшағына сыйып жатыр. Тапал тау етегі өзен суының тұмбасынан қалыптасқан жазық, тепсең желмен жемірілген жердің түсі сан алуан, сары қызғылт, ақ, қара, сарғыш құмдақ болып келеді. Белбелестің жер жағдайына қарай егілген шай ағаштар, чиміннің алдартында тау көк торғындай сусылдап, теңіз толқындай тербеліп, аспан асты жұпаран қиды. Көктемгі шай терген маусымда осында келсеңіз сарайыңыз ашылып, шайдың аңқыған исіне мас боласыз. Су қайнады. Мен шай қалбырын ашып, шай қасықпен шай алдым. Бүгін мен чимін тамин шайын тайындағанмын. Чунфаңзуйдан жоғары сортты болмаса да, балаусадай балғын, біркелкі төп түзу, майда қоңыр, алтын талшықтай тарамданған шай. Шайды жуғанда оның хош иісі үйді кернеп көк

көктемлебі ескендей болды. Шайшанын қолын алып, ескеп көрген ол, жоқ жылдардан бері қалайсыз деді. Осы сөзді одан сұрайын деп отыр едім, ол алдымды орап кетті. Не деп жауап беруім керек? Әнтек ойланған соң, бәрі бәз баяғыдай, жалғыз жүргенде болады екен дедім, мойным босап қалған адам кейпіне енді. А, қалайша жалғыз боласыз деді таңырқап. Мен де ажырасып кеткенмін дедім, шананы қолым алып шайдан ұрттап жатып. Бұл қашанғы шаруа деді, тіпті таңырқап. Оның таңырқаған жүзіне қарап жымиып қойып, іс жүзінде 4 жылдың алдында кездескенімізде мен ажырасып кеткен едім, дедім елеусіз ғана. Ол шананы екінші рет қолына алғанда нәзік саусақтары дірілдеп, шыны да шайқалды. Шайдан тағы бір ұрттап алып, неге деді сөзін жалғап. Мен темекіні тұтатып, бір сорып түтінім будақтатып, өз мимикамды түтінмен көлегейлемек болып, іс жүзінде мұны қазіргі дейін өзімде білмеймін. Қызым Канадаға оқуға кеткенде, әйелімнен ешқандай өзгеріс байқамаған еді. Кейін ол ақыл айтып жүріп, қызыма уақыттық төл құжат алғызды. Бұған да болады екен дедім. Болашақта барып бір мезет тұрсам деп. 4 жылдың алдында ол қызымды көріп келемін деп рұқсат алған. Сол кеткеннен қайтып оралмайтынын қайдан білейін? Жарты жыл өткен соң ажырасу келісім хатын жіберіпті. Ол қайтқым келмей қалды. Уақыттық төл құжат алып алдым деді. Маған расында тосын сезілді. Ойласам осының бәрін ол алдын ала жоспарлап қойған сияқты. Бас құрағаннан кейінгі 20 шақты жылда үйдің билігі сода болатын. Бәңкедегі қызмет орнының жоғарылауына ілесе барған сайын қарбаласып болды. Арамыздағы әңгіме де азайды. Үйде қанша ақша бар екенін де білмеймін. Бара-бара оның не ойлап жүргенін де білмейтін болдым. Ол неге ажырасады? Сонша көп ақшаны қайдан алды? Қызым екеуі мұны менен неге жасырды? Мен расында білмеймін. Бір тал темекінің үштен бірін шеккеннен кейін барып сөйледім. Ажырасқысы келген адамда неге дейтін мәселе болмайтынын сезбейсің бе? Жауап қайтармаған ол ақ күшігін бауырына қыса түсті. Бір ойдың жетегінде кеткен сияқты. Оған тағы бір шыны шай құйып, құшағындағы күшікке қарап, мұның аты кім деп сұрадым. Ойын бөліп жіберген шығармын. Қонжық деген сөз аузынан шығып кетті. Ақ күшік қонжық дегенге елең етіп басын көтеріп оған қадала қарады. Ақ күшік екеуінің көзі бір-біріне қадалып тұрғанда оның денесі кенет дірілдеп кетті. Кеудесінен басталған діріл толқынданып, ол денесін шарпығанда отырған кресоласы да шайқалып кетті. Не болды? Ол үскірік жел шарпып өткендей қалшылдады. Ыстық су ішсін деген оймен оған бір шыны шай ұсындым. Шынаны қолын алып үстелге қойған ол ауыр күрсініп, ақ күшікті құшағына қыса түсіп сөзін сабақтады. Қазір менде осы түкті баладан басқа түк қалмады. Олың қайда? Олым 2 жылдың алдында үйден кетіп қалды. Маған осы ақ күшікті тастап кетті. А, сол беті шіме жоқ па? Жоқ. Қайда баратынын айтпады ма? Жоқ. Бәлкім. Бәлкім деп кемсеңдеген оның қушиған иығы дірілдеп ауыр күрсінді. Қайғырып отырған соң қасына барып иығынан қағып жұбатайын деп ойладым да, тағы да ыңғайсыз көрдім. Мұндайда шерін ақтарып алғаны да жақсы. Оның солқылдап отырғанын көрген ақ күшік екі аяғын көтеріп, оның кеудесіне жармаса берді. Анасының қиналып отырғанына алаңдаған бала сияқты. Оның бұлайша өксіп жылап отырғанын көргісі келмейтіндей. Оны жұбату үшін де көңіл күйімді орнықтырып, бүйте берме, өмір деген осы. Басқа салғанын көресің деген дедім. Көңіл күйім билей алмай қалғанын байқаған ол дереу бойын жиып алды. Құлшына сабасына түсті. Шынаны қолын алып бір ұрттап терең тыныстап, кешіріңіз, ұят болды деді. Кешірім сұрайтын не бар деп, мен тағы бір тал темекіні тұтаттым. Тағы да ақ күшікті басынан сипаған ол туралы бірдеңе естімедіңіз бе деп сұрады. Кімді айтасың деп сұрап алып, кенет мұны сұрағаныма өкініп қалдым. Ол әрине бұрынғы күйеуін айтып отыр ғой. Расында да ол туралы ешқандай хабарым жоқ еді. Жазушы болған соң қоғамдағы өсек аяңға тым көңіл бөліп кетпеймін. Ол менің сөзіме сене қоймаған сыңайды. Мені оның кіріп кеткенін қалай да біледі деп отыр. Сонда барып түсінген мен, ол кіріп кетті ме деп сұрадым. Кекете күлген ол үндемеді. Мен аң таңмын.

қала бастығын тексеріп жатыр деген хабарды көрген сияқты едім. Көңіл бөлмеппін дедім мен. Сол екенін білмейтін бедіңіз, деді мысқылдай күліп. Білмеймін дедім. Тегіннен биліктің ісімен шаруам болмайтын. Ол кіріп кетті деген сөз аузынан шыққан, ол бұрынғыдан жеңілдеп қалғандай болып, шынаны қолын алып, сораптап іше бастады. Асқанға тосқан деген осы. Мен ойладым, біреу әшкерлеген шығар деп, осының өзі болып жүрмесін. Қалай дегенмен өз күйеуін төстікте, істікте күйген күйге түскен соң әшкерлейді ғой. Расында осылай болса, арада қандай іс болды? Ол жағы маған беймәлім. Дегенмен қолында бұл тартпас дәлел сипат болмаса, қала бастығын аударып тастау оңай шаруа емес. Біреу әшкерлеген болды ғой, дедім мен, болжал жасап. Бұл сұрауға тіке жауап бермеген ол тағы да ызбарлана күліп, тағдыр кінәліні кешірмейді, деді. Мен расында түсінбедім. Ол кезде менің есіме бұрынғы әйелім түсті. Ол безбүйректік істеп, менімен ажырасуды ұзақтан жобалап қойған екен. Ол үкімет ақшасын басқаға жұмсап, талай ақша тауыпты деген сияқты өсек аяңды құлағым шалған. Ол кетерінде үкімет ақшасының орнын толтырып кеткен сияқты. Алайда бәңке өкшелей тексергенін қоймапты. Ажыраса салғанда, мен де әшкерлеуге оқталғанмын. Алайда оның қызыммен бірге екенін ойлап, оған батылдық ете алмадым. Осы кезде ол кенет, мен баламнан айырылдым, бәрінен құралақан қалдым, жүрегіле тұйыққа тірелдім, деді. Осы сөзді айтқанда оның бойын кек кернеп кетті. Қазіргі ойын қалай, дедім түсінбей. Жаңағы көңіл күйден айыққандай болған ол, менде ешқандай ой жоқ, қонжығым демесем, менде тірі жүрмес едім, деді, терең толғанып. Ол қонжығым дегенде қонжығы да бірдеңе ұққандай қара көзі жайынан қағып оған қарады. Шошынса да сенімі күшті. Ол қонжығым басынан сипап отырып сөйледі. Ит деген керемет мақұлық қой. Бұл баққан адамын әке шешесіндей, немесе досындай көреді. Өміріне қауіп төніп тұрса да, әуелі өлсе де опасыздық жасамайды. Ал адам мұның керісінше. Ойда жоқта аспанды от бұрқақ жауып кеткенін терезеден көрді. Іле-шала сап-сары ақпа жұлдыз жауыны аспанға шашудай шашылды. Біреу от бұрқақ атып жатыр деп, таңырқай орнымнан қарғып тұрдым. Ағып бара жатқан от жұлдыздарды көрген ол да орнынан тұрды. Екеуміз терезенің алдына барғанымызда, жаңағы жарқылдаған от бұрқақтар ағып түсті де қайраң баяғы қара күрең бейнесіне қайтенді. Аяқ астынан алтын балықтың құйрығындай шұбатылған от бұрқақтар аспанда тілгілеп биікке көтерілгенде, аспан айнадай жарқырап көк жиек кеңи түсті. Менің жабырқаған көңілім зеңгір көкке қанат қақты. Осы кезде от бұрқақ аспанға тағы көтерілді. Қызыл, қызғылт, сары, жасыл, қара алқым, көк, сары, сарғыш ұшқындар зеңгір көктен сорғалағанда әп-сәтте күллі аспан самаладай жарқырады. Теңіз қайраңы, қайраңда жүрген адамдар, теңіз беті. Теңіз бетінен бұлдырап көрінген жалғыз кеме апанып көрінді. Қайраңның кеңістігіне от бұрқақ тағы да көтерілді. Жарқырай ашылған алуан гүлдер шұғыла шашып көз жауын алды. Ол қонжық және мен даладағы от бұрқақты терезеден таңдана тамашалап тұрдық. 10 шақты минуттан кейін от бұрқақ аяқтады. Қайраң бірден тыныштыққа шомды. Алыстағы аспан күмбезінен жарық жұлдыздар жымыңдайды. Терезенің алдынан қайтып келе жатқан ол, от бұрқақ атылып болған соң жерде қағаз қиқымы қалады. Жанды жұтаңдық жайлайды. Бұл аумаған менің өмірім сияқты, деді мұңайып. Темекіні өшірген мен, лапылдап жанған жалынды жылдарың болған. Өмірді тектен текке өткізген жоқсың, деп жұбатқан болып күлдім. Осы кезде тағы да бір алып от бұрқақ жарқ етіп жарылды. Лешала аспанды айшықтаған алтын құйрықты от бұрқақ аспанды осқылай өрмеледі. Аспан тағы да самаладай жайнады.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптанғыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

萧雨生的话让王子轩既愧疚又感动。他最不应该误解和伤害的一个是他最好的兄弟，另一个是他最爱的女人。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программасын бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин Ресейдің зұңтұңы Путинмен кеңесті. Си Цзиньпин Ресейдің зұңтұңы Путинмен бірге тілшілермен кездесті. Си Цзиньпин Ресейдің зұңтұңы Путинмен бірге Жунгу Ресей оқу-ағарту жылының ашылу салтына қатынасты әрі сөз сөйледі. Ли Сяң Ресей зұңтұңы Путинмен кездесті. Иран Оманмен серіктестік жасауда әрі қатысты халықаралық кәсіптік құрылымдарды сәйкестіріп, Хормуз бұғазының ұзақ уақыт орнықты қауіпсіз болуына кепілдік етпекші. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 5 айдың 23 күні түстен бұрын Бейжіңде халық сарайында Жұңғыған мемлекет істері сапарымен келген Ресейдің зұңтыңы Путинмен кеңесті. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 5 айдың 23 күні түстен бұрын халық сарайының шығыс қақпасының алдындағы алаңда салт өткізіп, Ресей Федерациясының зұңтыңы Владимир Владимирович Путиннің елімізде мемлекеттік сапарда болғандығын қарсы алды. Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Орталық комитет Шуди Чуның Шуди. Орталық комитет кеңсесінің меңгерушісі Сайти. Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Мемлекеттік кеңес Сунлинің орынбасары Тең Шөсян. Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, орталық сыртқы істер қызмет комитеті кеңсесінің меңгерушісі Ваң И. Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңес Сунлинің орынбасары Халифын. Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңес Сунлинің орынбасары Чан Гуочин. Мемлекеттік кеңес мүшесі Шен Йичин қатарлылар қарсы алу салтына қатынасты. Путинмен бірге Жұңғыға сапарлай келгендерден сыртқы істер министрі, бірінші орынбасары Сонли және төрт орынбасары Сонли қатарлылар бар. Әскери оркестр ресеймен Жұңғының мемлекет әнін орындады. 21 салют атылды. Путин Си Цзиньпиннің серік болуында Жұңғы халық азаттық армиясының құрмет қарауылын көзден кешірді. Екелдің мемлекет басшылары құрмет қарауылы мінбесіне қайтып келіп, құрмет қарауылының салтанат қатарын көрді. Путин Си Цзиньпиннің ұсынысымен елімізде мемлекеттік сапарда болды. Қарсы алу салтынан кейін төраға Си Цзиньпин Путин зұңтыңмен кеңес өткізді. Екі ел басшылары Жұңғы мен Ресейдің тату көршілік достық серіктестік шартының уақытын жалғасты ұзартуға бір ауыздан қосылды. Екі елдің мемлекет басшылары ілгерінді кейінді шағын көлемде, кең көлемде кеңесті. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Биыл Жұңғы мен Ресейдің стратегиялық серіктестік қатынасы орнатылғандығының 30 жылдығы және Жұңғы мен Ресейдің тату көршілік достық серіктестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы. Жұңғы мен Ресей тату көршілік достық серіктестік шартына қол қойып, ұзақ уақыттық тату көршілік жалпы беттік стратегиялық серіктестіктің түзімдік негізін заң формасымен орнатты. Жұңғы мен Ресей қатынасы осыдан бастап секірмелі дамуды жүзеге асырды. Жұңғы Ресей қатынасының нық қадаммен бүгінгідей биікке көтерілуіндегі себеп екі жақ сан санақсыз қиындықтардан тайсалмайтын қайсарлық пен саяси өзара сенімділікті және стратегиялық серіктестікті үздіксіз тереңдетіп, тың сатыға көтерілу рухымен әр саладағы серіктестікті кеңейтіп, ауқым қандай аумалы төкпелі болса да, байсалдылықты сақтау батылдығымен халықаралық әділдікті, турашылдықты қорғап, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілеткендігінде. Қазір халықаралық жағдайда бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің тұрақты алқа елі және дүниежүзіндегі маңызды ірі ел ретінде Жұңғы мен Ресей стратегиялық ұзақ болашақты көзде ұстап, анағұрлым жоғары сапалы жалпы беттік стратегиялық серіктестік арқылы өз елдерінің дамуына, гүлденуіне дем беріп, анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілетуі керек. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғы мен Ресей тең тұрғыда мәміле жасау, өзара құрмет ету, сенімділікке мән беріп, әділеттілікті сақтау, селбесіп тең игілікке кенелу негізінде жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасты дамытуға табанды болып, саяси өзара сенімділікті үзіксіз тереңдетіп, экономика сауда, қаржы қосу, энергия, ғылым техника, гуманитарлық, желік орындар сияқты селбестіктерді үзіксіз ілгерілетіп, халық тілегінің тоғысуын анағұрлым бекемдеді. Жұңғы мен Ресей қатынасы анағұрлым нәтижелі, анағұрлым тез дамыған жаңа кезеңге өтті. Жұңғы Ресей қатынасының ұзақ уақыт ақаусыз орнықты жоғары сапалы дамуын табандылықпен ілгерілету, екі жақтың, екі елдің түбірлі мүдесі мен дүниежүзінің даму ауқымын көзде ұстай отырып жасаған стратегиялық талғамы. Екі елдің әрқайсы тараулары Путин Сун Тун екеуіміз келіскен маңызды ортақ танымды бар күшпен ойдағыдай тенақтандырып, тарихи орайды толық игеріп, екі елдің өзара сенімділік негізінің барған сайын бекемделуін, селбестігінің барған сайын нығаюын, достық жолының барған сайын кеңеюін ілгерілету керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Екі жақ назарды екі елдің даму күлдерінің нысанасына шоғырландырып, Жұңғы мен Ресейдің селбестік механизмінің жан жақтылы, кемелді болу ерекшелігін толық сәулелендіріп, жан жақты селбестікті біртұтас жобалауды күшейтіп, экономика сауда, қаржы қосу, энергия байлығы, қатынас тасымал, ғылым техникада жаңалық ашу сияқты нақтылы селбестіктердің сапасын арттырып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, алдыңғы лектегі салалардағы селбестікті белсене орналастырып, жаңа сапалы өндіріс күштер арқылы артудың жаңа қозғалтқышын қалыптастыруы. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достықты тиянақ етіп, оқу ағарту, мәдениет, кино, саяхат, дене тәрбие сияқты гуманитарлық ауыс-күйісті селбестікті күшейтіп, екі ел достығының қоғамдық халықарай негізін бекемдеуі, көп жақтылы селбестікті тереңдетіп, бірлескен мемлекеттер ұйымы, Шанхай селбестік ұйымы, БРИКС елдері, Азия-Тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы сияқты көп жақты тұғырлардағы сәйкесумен селбесуді онан ары жиілетіп, соғыстан кейінгі халықаралық тәртіппен, халықаралық заңның беделін табандылықпен қорғап, дүниежүзі оңтүстігін ынтымақтастырып, әлемдік басқару жүйесі реформасының дұрыс бет алысына жетекшілік етуі керек. Путин былай деді. Екі жақтың бірге құлшынуында Ресей Жұңғы қатынасы бұрын болып көрмеген жоғары деңгейге жетті. Жоғары жүктегілердің барыс келісі жиілеп, саяси сенімділігі бекемделді. Екі жақтылы сауда орнықты артып, энергия жағындағы қамдаумен қажетсінуде өзара пайда жеткізіп, өзара тиімділік жасап, қатынас сат айналымы, ғылым техника сияқты салалардағы селбесті күн сайын тереңдеді. Гуманитарлық ауыс-күйістің беталысы жақсы. Ресей Жұңғы мәдени жылы сәтті өткізілгеннен кейін Ресей Жұңғы оқу-ағарту жылы басталады. Ресей Жұңғы қатынасы сыннан өтіп, уақыт өткен сайын бекемделіп, жалпы беттік стратегиялық селбестіктің үлгісіне айналды. Тату көршілік достық селбестік шарты екі ел қатынасына берік заңдық негіз қалады. Қазіргі жағдайда тіпті де маңызды реал мәнге ие. Ресей Жұңғымен бірге шарт рухына бойсынып, стратегиялық сәйкесумен нақтылы селбестік күшейтіп, екі ел қатынасының анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Ресей Жұңғы селбестігі аумалы төкпелі халықаралық жағдайдағы маңызды орнықтылық фактор. Ресей Жұңғымен көп жақтылы селбестікті үздіксіз күшейтіп, Жұңғының Азия-Тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымының басшылары бейресми мәжілісін ойдағыдай өткізуін қолдап, Шанхай селбестік ұйымының орны мен ықпалын бірге нығайтып, БРИКС елдер механизмінің ынтымағымен селбестігін күшейтіп, бірлескен мемлекеттер ұйымының беделін қорғап, өркениеттің алуан түрлілігін дәріптеп, халықаралық тәртіптің анағұрлым әділ, үйлесімді болуын ілгерілетуді қалайды. Екел басшылары орта шығыс жағдайы сияқты келелі халықаралық және өңірлік мәселелер жөнінде пікір ауыстырды.

0: мәлімет берді. Кеңестен кейін екі елдің мемлекет басшылары Жұңхуа Халық Республикасы мен Ресей Федерациясының жан жақты стратегиялық серіктестікті анағұрлым күшейту, тату көршілік, достық серіктестікті тереңдету жөніндегі бірлескен мәлімдемесіне қол қойып, және оны жариялап, экономика, сауда, оқу ағарту, ғылым техника сияқты салалардағы 20 түрлі серіктестік құжатқа қол қоюға куә болды. Сапар кезінде екі жақ Жұңхуа Халық Республикасы мен Ресей Федерациясының дүниежүзінің көп үйіктенуі мен жаңаша халықаралық қатынасты дәріптеу жөніндегі бірлескен мәлімдемесін жариялады, әрі басқа салалардағы 20 түрлі серіктестік құжатқа қол қойды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиң 5 айдың 20-шы күні түстен кейін Бейжіңде халық сарайында Ресейдің зұңтұңы Путинмен кеңес өткізгеннен кейін Путинмен бірге тілшілермен кездесті. Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Бұл Путин зұңтұңның Жұңғоға 25-ші рет сапарлай келуі болып, Жұңғо Ресей қатынасының жоғары деңгейі мен ерекшелігін толық әйгіледі. Әлгінде мен Путин зұңтұңмен ішкерлей достық нәтижелі кеңес өткізіп, бірқыдыру келелі мәселелер жөнінде стратегиялық пікірлестік. Біз екі елдің жалпы беттік стратегиялық серіктестікті анағұрлым күшейту, тату көршілік, достық серіктестікті тереңдету жөнінде бірлескен мәлімдемеге бірге қол қойып, көптеген маңызды екі жақты серіктестік құжаттарға қол қоюға куә болдық. Екі ел дүниежүзінің көп үйіктенуімен жаңаша халықаралық қатынасты дәріптеу жөніндегі бірлескен мәлімдемені жариялайды. Си Цзиньпиң былай деп баса дәріптеді. Биыл Жұңғо мен Ресейдің стратегиялық серіктестік қатынас орнатқандығының 30 жылдығы. 30 жылдан бері Жұңғо-Ресей қатынасы боран шашынды бастан кешіріп, дәуірмен жарыса алға басып, қатынас деңгейін үздіксіз жоғарылады. Жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасты тарихтағы ең жоғары деңгейге жеткізіп, жаңаша ірі елдер қатынасының үлгісін орнатты. Биыл Жұңғо мен Ресейдің тату көршілік достық серіктестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы. Көп жылдан бері екі ел осы шартта белгіленген одақтаспау, қарсыласпау, үшінші жаққа бағыттамау принципіне бастан аяқ бойсынып, тең тұрғыда мәміле жасауға, өзара құрмет етуге, сенімділікке мән беріп, әділеттілікте мықты тұрып, селбесе ортақ игіліктенуге табанды болып, халықаралық теңдік пен әділдікті қорғауға, жаңаша халықаралық қатынас орнатуды ілгерілетуге маңызды үлес қосып, дүние жүзінің 100 жылда кездеспеген өзгеріс жағдайындағы шешуші тұрақтылық факторына айналды. Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Путин зұңтұң екеуміздің ортақ стратегиялық жетекшілігімізде Жұңғо-Ресей қатынасы тың белеске көтерілді. Екі жақ бейбітшілік, даму, селбестік, ортақ игіліктену дәуір ағымына сәйкесіп, Жұңғо-Ресей қатынасының анағұрлым жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Бірінші, анағұрлым жоғары сапалы саяси сенімділікті бекемдеп, бір-бірін стратегиялық қолдауда мығым тұру керек. Саяси өзара сенімділік Жұңғо-Ресей қатынасының ең айқын ерекшелігі. Сондай-ақ, Жұңғо-Ресей тату көршілік достық серіктестік шартының мақсаты және түбірлі принципі. Путин зұңтұң екеуміз бұл шарттың мерзімін жалғасты ұзартуды бірге ұйғардық. Екі жақ бұрынғыға мұрагер, кейінгігі бидагер болып, бір-бірінің өзекті мүддесіне және көкейтесті қадағалап отырған келелі істеріне саятын мәселелерде бір-бірін анағұрлым батыл қолдап, стратегиялық түсіністікті тереңдетіп, әржіктегілердің барыс келісін жиілетіп, екі елдің саяси өзара сенімділік негізін үздіксіз бекемдеу керек. Екінші, анағұрлым жоғары сапалы өзара тиімді серіктестік жасап, өз елдерінің дамуын, гүлденуін қол ұстаса ілгерілету керек. Соңғы жылдары Жұңғо мен Ресейдің әр саладағы серіктестігі аршынды қадаммен алға басып, көптеген белсенді табыстарға қол жетті. Екі жақты сауда сомасы 3 жыл 200 миллиард Америка долларынан асты. Биыл алдыңғы 4 айда екі жақты сауда сомасы 20%-ке жоғартты. Екі жақ екпінқуа алға ұмтылып, Жұңғоның 15-ші 5 жылдық жобасын Ресейдің 2030 жылға дейінгі даму стратегиясымен ұштастыруды тереңдетті. Әр саладағы өзара тиімді серіктестіктің сапасын, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетті. Екі елдің өз-өзінің дамуына, гүлденуіне қызмет етуі керек. Үшінші, анағұрлым жоғары сапалы халық тілегінің тоғысуын ілгерілетіп, екі елдің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достық негізін бекемдеу керек. Жұңғо-Ресей қатынасының жоғары деңгейде дамуына байланысты, екі елдің гуманитарлық барыс келісі үздіксіз жиілеп, халық тілегі дәнекері барған сайын нығайды. Путин зұңтың екеуміз бейіл және келер жылы екелдің 10 жүреткі мемлекет тәржелі негізгі тақырыптық жылы.

0: Жұңго-Ресей оқу-ағарту жылын өткізуді ұйғардық. Екі жақ оқу-ағарту жылын орай етіп, қос бағытта шетелге шығып оқу көлемін үздіксіз кеңейтіп, жоғары мектептер және ғылыми зерттеу текшелері ауыс-күйісін селбестігін тереңдетіп, таңдаулы дарындыларды баулу, бірлесіп ғылыми зерттеуден қамал алу сияқты жақтарда көрінерлік жетістіктерге анағұрлым көптеп қол жеткізіп, Жұңго-Ресей қатынасының үздіксіз дамуына анағұрлым тиімді шарт-жағдай жарату керек. Төртінші, анағұрлым жоғары сапалы халықаралық селбестік өрістеті, әлемдік басқаруды реформалау және кемелдендіру керек. Бүгінгі дүние тыныш емес, сыңар жақтылықтың, зорекерліктің зияны ауыр болуда. Дүние жүзі орман ережесіне қайта оралу қаупіне дүпкеліп отыр. Бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесіне тұрақты алқа ел ретінде Жұңго мен Ресей жауапкершілігі арқалайтын ірі елдің борышы мен жауапкершілігін батыл атқарып, Бірлескен мемлекеттер ұйымының беделін және халықаралық теңдік пен әділдікті қорғап, сыңар жақты зорекерлік пен тарихты кері шегіндіру әрекеттерінің барлығына қарсы тұруы, әсіресе дүниежүзілік екінші соғыстың жеңіс жетістіктерін теріске шығаратын, фашистер мен милитаризмге дело аударып қайта құтыртатын, арандатушылық әрекеттерінің барлығына қарсы тұруы, анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды бірлікте ілгерілетуі керек. Путин былай деді, осы реткі сапар Ресей мен Жұңго-ның тату көршілік, достық селбестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы сынды маңызды сәтке тура келді. Бұл шарт екі ел қатынасының жалпы беттік дамуына негіз қалады. Қазір Ресей-Жұңго қатынасы бұрын соңды болмаған жоғары деңгейде тұр. Екі ел бастан аяқ өзара құрмет ету, тең тұрғыда өзара көмектесу, өзара қолдау рухын ұстанып, екі жақты селбестіктің үздіксіз ішкерлей дамуын ілгерілетуде. Ресей-Жұңго қатынасының дамуында құдіретті ішкі қозғаушы күш бар. Екі елдің селбестігі үшінші жаққа бағытталмайды. Өңірлік саяси өзгерістің ықпалына да ұшырамайды. Төраға Си Цзиньпин екеуміз ықыласты достық бейнеде екі ел қатынасындағы кең көлемді маңызды кеңестік тақырыптар жөнінде ішкерлей пікір ауыстырып, болашақтағы селбестік беталысын айқындадық. Ресей екі ел қатынасының болашағына кәміл сенеді. Жұңго мен қол ұстаса отырып, серіктес қатынас пен тату көршілік достықты тереңдетіп, халық тілегінің тоғысуын күшейтіп, өз елдерінің дамуына, гүлденуіне және халықтың бақытына дем береді. Ресей мен Жұңго халықаралық сахнада тығыз стратегиялық селбестікті сақтап, Бірлескен мемлекеттер ұйымының ережесінің негізгі мақсаты мен принципін, дүние жүзінің қауіпсіздігі мен орнықтылығын ортақ қорғайды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 5-ші айдың 23 күні түстен кейін Ресейдің зұңтұңы Путинмен бірге Бейжіңде халық сарайында Жұңго-Ресей оқу-ағарту жылының ашылу салтына қатынасты. Екі елдің мемлекет басшылары қызу қол шапалағының ішінде мәжіліс залына бірге кірді. Си Цзиньпин алдымен арнау сөз сөйледі. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Биыл Жұңго мен Ресейдің стратегиялық селбестік серіктестік қатынасы орнатылғандығының 30 жылдығы және Жұңго мен Ресейдің тату көршілік достық селбестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы. Осындай ерекше мәнге ие жылда Жұңго-Ресей оқу-ағарту жылын бастау Путин Сунтун екеуіміздің Жұңго-Ресей қатынасының ұзақ болашақтық дамуын көздей отырып жасаған стратегиялық орналастыруымыз. Оқу-ағарту мемлекеттер арасындағы халық тілегін тұтастыратын, достықты жалғастыратын маңызды көпір. Бүгінгіге еңбек сіңіріп, болашақта игілігін көретін өскелеңіз. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Ұзақ уақыттан бер Жұңго мен Ресейдің оқу-ағарту селбестігі үздіксіз тереңдеп, көрнекті нәтижеге қол жеткізіп, Жұңго мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының мазмұнын байытты. Жұңго-Ресей оқу-ағарту жылын орай етіп, екі жақ селбестік ортақ танымын онан ары ұйыстырып, селбестік саласын кеңейтіп, селбестік деңгейін жоғарылату керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Оқу-ағарту гүлденсе, мемлекет гүлденеді. Оқу-ағарту құдіреттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жұңго мен Ресей дарындыларды тәрбиелеу селбестігін тереңдетіп, халықаралық үздік дарындылар қосынымен мемлекеттің стратегиялық ғылым-техника күштерін бірге жетілдіріп, алдыңғы лекті ғылым саласындағы қиын мәселелерден қамал алып, екі елдің жаңалық аша дамуына дем беруі. Өркениетті өзара үлгілі танымын әмелетті әйгіліп, өркениетке мұрагерлік етумен оқу-ағарту саласын басқару тәжірибесіндегі ауыс-күйісті жебеп, қызмет деңгейін бірлікте жоғарлатуы. Дәстүрлі достық сүйіспеншілікті жалғастырып, оқу-ағарту селебестігінің көмес күшін онан ары ашып, екел халқының

0: өзара түсінісуін, етене болуын жебеп, жастар мен өрендердің ішкерлей ауыс-түйіс жасау барысында достықты күшейтуіне мүмкіндік жасап, Чумго мен Ресейдің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достығының ізбасарларын жетілдіруі керек. Екі жақтың бірге құлшынуында Чумго Ресей оқу-ағарту жылының сөз жоқ, толық табысқа жететіндігіне сенемін. Путин былай деді. Оқу-ағарту селбестігі екі елдің жан-жақты стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының кем болса болмайтын маңызды құрамдас бөлігі. Ресей Чумго оқу-ағарту жылын бастау белестік мәнге ие. Ресей мен Чумго оқу-ағартуға мән беретін елдер. Оқу-ағарту жеке адамның дамуы жөнінен төтенше маңызды болып қалмастан, мемлекеттің экономикалық, қоғамдық дамуының негізі. Ресей Чумго оқу-ағарту жылы қимылының мазмұны бай, көлемі зор. Ресей Чумго мен бірге оқу-ағарту селбестігін күшейту арқылы жас ұрпақтардың өзара түсінісуін күшейтіп, Ресей Чумго достық істерінің мұрагері болуларына мүмкіндік жасап, Ресей Чумго қатынасының анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Екі ел басшылары Чумго-Ресей оқу-ағарту жылы қимылының белгісін бірге ашты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 5 айдың 20 күні кеште Бейжіңде халық сарайында Ресейдің зунтуңы Путинмен шай іше отырып әңгімелесті. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Талай жылдардан бері мен Путин зунтуңмен жиі барыс келісті сақтап, Чумго мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жан-жақты стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының үздіксіз тереңдеуіне, нақтылануына бірге жетекшілік етіп, екі елдің тату көршілік достығының жұрт жүрегіне анағұрлым терең ұялауын ілгерілетіп, өзара құрмет ететін, тең әділ селбесіп тең игілікке кенелетін жаңаша ірі елдік қарым-қатынас үлгісін ашып, балық-балық тоғысқан дүние жүзіне үздіксіз қымбатты орнықтылық үстедік. Путин зунтуң екеуіміз Чумго мен Ресейдің жан-жақты стратегиялық селбестік серіктестік қатынасын ілгерілету жөнінде тағы да жаңа маңызды ортақ танымға келдік. Істеген табысқа жетер, жүрген мұратқа жетер. Екі жақтың қажымай талмай құлшынуында Чумго-Ресей қатынасының сөз жоқ жоғары сапалы даму жағдайын жалғастырып, алға басып, анағұрлым жоғары деңгейге көтерілетіндігіне сенемін. Путин былай деді. Осы реткі сапар нақты әрі жоғары өнімді болып, табысы мол болды. Мен төраға Си Цзиньпинмен бірге Ресей Чумго қатынасының даму барысын еске алып, кең көлемді кеңес тақырып жөнінде ішкерлей пікір ауыстырып, келесі қадамдағы екі елдің селбестік беталысын айқындадық. Бұл Ресей Чумго қатынасының бастан аяқ қарыштап даму жағдайын сақтауына кепілдік етуге тиімді. Ресей Чумгомен үздіксіз тығыз қатынасты сақтап, стратегиялық сәйкесуді күшейтіп, Ресей Чумго қатынасының тұрақтылығы, орнықтылығы арқылы дүние жүзінің бейбітшілігімен гүлденуіне тың үлес қосуды үміт етеді. Екі ел басшылары Украина дағдарысы сияқты мәселелер жөнінде пікір ауыстырды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен Ресейдің зунтуңы Путин 5 айдың 23 күні кеште Бейжіңде халық сарайында Чумго мен Ресейдің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достығын жалғастырып, ірелдер қатынасының үлгісін орнатайық атты сурет көрмесін бірге экскурсиялады. Си Цзиньпин мен Путин әлсін-әлі аялдап, зер сала көріп, түсіндірмелерді тыңдады әрі Чумго мен Ресейдің таяу жылдардан бергі достық барыс келісінің селбестігінің сәттерін қуана еске алды. Екі ел басшылары былай деп атап көрсетті. Чумго мен Ресейдің достық ол істері тарихи ауқыммен дәуір ағымына үйлеседі. Мызғымайды, сөз жоқ, нық қадаммен асқа сапар шегіп, алған бетінен қайтпай, үздіксіз тың да тартымды дастан жазылатын болады. Сурет көрмесін Синьхуа агенттігі мен Ресей Тасыс агенттігі бірге өткізді. Онда жаңа дәуірден бергі екі ел басшылары арасындағы тығыз барыс келіс жанды бейнеленіп, Чумго мен Ресейдің тату көршілік достық селбестігінде нық қадам тасталғандығы жаппай әйгіленді. Сол күні кеште Си Цзиньпин халық сарайының алтын түсті залында Путинді қарсы алу қонағасын өткізді. Цай Чи, Дин Шуйсянь, Уаң И, Хэ Лифэнь, Чжан Гуочин, Шэн Йичин қатарылар жоғарыдағы қимылдарға жеке-жеке қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Сербия зунтуңы Усиш 5 айдың 24 күнінен 28 күніне дейін Чумгода мемлекеттік сапарда болады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зунлиі Ли Цзянь 5 айдың 23 күні түстен кейін Бейжіңде халық сарайында Чумгоға мемлекеттік сапармен келген Ресей зунтуңы Путинмен кездесті. Ли Цзянь былай деді. Төраға Си Цзиньпин Суңтун мырзамен кеңес өткізіп, Жұңғо-Ресей қатынасының дамуы жөнінде ішкерлік жоба орналастыру жасады. Жұңғо-Ресеймен бірге екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігіне бойұсынып, саяси сенімділікті бекемдеп, өзара қолдауды күшейтіп, тұрақтылықты үздіксіз сақтап, сауда, қаржы қосу, энергия, ауыл шаруашылығы, өзара байланыс, гуманитарлық сияқты салалардағы селбесті тереңдетіп, анағұрлым жоғары деңгейдегі өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді жүзеге асыру қалайды. Екі жақ көп жақты текшедегі селбестікті күшейтіп, әлемдік басқару тәріптемесін белсенді тиянақтандырып, халықаралық теңдік пен әділдікті бірге қорғау керек. Путин былай деді. Ресей жүнгімен жоғары шықтегілердің барыс келісін жиілетіп, екелі соңлиларының мерзімді кездесу механизмінің ролын толық сәулелендіріп, сауда, энергия, қатынас, зат айналымы, ғылым-техникада жаңалық ашу, гуманитарлық сияқты салалардағы ауыс-түйіс пен селбестікті ілгерілетіп, көп жақтылы селбестікті күшейтіп, дүниежүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын, гүлденуін бірге жебеуді қалайды. У Чжыңның кездесу де бірге болды.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік кеңестің зүңлие Ли Чжан таяуда мемлекеттік кеңестің бұйрығына қол қойды. Жұңхуа Халық Республикасының кен байлығы заңын атқару ережесі жарияланды. 2026 жылы 6 айдың 15 күнінен бастап атқарылады. Ережеде өзгеріс енгізілгеннен кейінгі кен байлығы заңының өнімді атқарылуын қамтамасыздандырып, кен байлығын үйлесімді ашып пайдалануды жебеп, кен байлығы мен экологиялық ортаны қорғауды күшейтіп, кен кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, кен байлығының қауіпсіздігін қамтамасыздандыру мақсат етілді. Ережеде мыналар қамтылды. Бірінші, кен құқығы тізімін онан ары кемелдендіру. Екінші, кен байлығын барлауға, ашуға қатысты тізімдерді нақтыландыру. Үшінші, кен райондарының экологиясын қалпына келтіруге қатысты түзімдерді нақтыландыру. Кен ашу заңды ұқ иесінің кен районы экологиясын қалпына келтіруге жауапты адам екенін айқындап, кен районы экологиясын қалпына келтірудің орындалу уақыт шегімен тексеріп өткізіп алу тәртібін белгілеу. Төртінші, кен байлығы запасы мен шұғыл жағдайға төтеп беру түзімін онан ары кемелдендіру. Стратегиялық кен байлығы өнімдерін запас сақтау, өндіріс қуатын запас сақтау және қоры айқын кен районын сақтауға қатысты түзімдерді онан ары айқында кен байлығын шұғыл бір жақты ету шараларын кемелдендіру. Бесінші, бақылау басқару түзімін онан ары жақсарту.
0: Өз хабарымыз. Шенчжоу 23-ші нөмірлі ғарышқа адам алып ұшу міндетінің тұтас жүйе бойынша ұшыру жаттығуы 5-ші айдың 23 күні Тяньшань жасанды серік ұшыру орталығында табыспен орындалды. 5-ші айдың 23 күні түстен бұрын Шенчжоу 23-ші нөмірлі ғарышқа адам алып ұшу міндетінің тұтас жүйе бойынша ұшыру жаттығуы сәтті орындалды. Осы ретке жаттығу ұшырудан бұрынғы көлемі ең үлкен, жалпылық сипаты ең күшті, бір ретке нақтылы жаттығу болып, тұтас барыста, оқсатпалы ұшыру алып барылып, ғарышкерлердің кабинаға кіруі, жүйені бірлесіп тексеру және уақытты кересептеп оталдыруға дейінгі жалпы барыс. Әрқайсы жүйелер арасындағы сәйкесу қабілеті мен шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қабілеті жаппай тексерілді. Жұңғо ғарыш ғылым техника тобының маманы үйші бұлай деді. Бірлесіп жаттығу сәтті болғаннан кейін ракетаға жанар зат құйылады. Содан ұшырудың кересептеу сатысына өтіп, ұшыру орайын күтеміз. Қазір тұтас тұлғалық жағдай түгелдей тексеріліп болды, ұшыру жағдайы әзірленді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 5 айдың 20 күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесу мәжілісін өткізді. Экологиялық орта саласындағы 5 уәкіл ортаны халық үшін қорғауға табанды болып, көрікті жұңғоны бірге құрайық негізгі тақырыбын арқау етіп, жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесіп пікір ауыстырып, алыстан бақылау өлшеу, өзен ағарларын бақылау басқару, атмосфераның ластануынан сақтану және оны жөнге салу, көкстендіру кәсіпорындарының типін өзгерту және ауыл қыстақтың қоныс ортасын реттеу жөнге салу сияқты жақтардағы қызмет әмәлиятымен бөлісіп, жаңа дәуірдегі ортаны қорғаушылардың жапа машақаттан қорықпай экологиялық ортаның жаппай жақсаруына үлес қосқан қайсар рухын, көрікті жұңғоны бірге құрудағы өскелең жауапкершілігін әйгіледі.
0: Өз хабарымыз. Қазына министрлігі 5-ші айдың 23 күні қазыналық кіріс шығыс санды мәліметін жариялады. Биыл 4-ші айға дейін бүкіл елдің әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі 8 триллион 340 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.5% артып, арту мөлшері 1-ші 90-дағыдан 1.1% жоғарылады. Бүкіл елдің әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысының қарқыны соңғы 5 жылдағы ұқсас мезгілдегі ең тез қарқын болды. Биыл 4-ші айға дейін бүкіл елдің әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысы 9 триллион 480 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1.3% артты.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік пошта мекемесі 5-ші айдың 23 күні мынаны жариялады. Биыл 4-ші айға дейін еліміздің жедел жолдама кәсібінің мөлшері 64 миллиард 570 миллион данаға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5.1% артты. Жедел жолдама кәсібінің базар көлемі орнықты кеңейді.
0: Өз хабарымыз, Сауда істер министрлігі таяуда ұқтыру жариялап былай деді. Сауда істер министрлігі, оқу-ағарту министрлігі, адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі 5-ші айдан 12-ші айға дейін 2026 жылғы цифрлы сауда дарындылары атында жоғары мектеп бітірген оқушыларды қызметке қабылдау желілес қимылын бірлесіп өткізіп, цифрлы сауда мен қызмет өтеу кәсіпорындар бақша районы мен кәсіпорындарды жоғары мектептерге барып, қызметкер қабылдауға ұсыныс етеді.
1: Өз хабарымыз, Гуандунның орта батыс бөлігіндегі қала аудандарда бірнеше күннен бер қатты нөсер жауып, 5-ші айдың 23 күні таңсәрден бастап, Гуандун өлкесінің Яңцзян, Яңчун қаласы, Цзянмен, Энпин қаласы, Чухай, Доумен районы қатарлы жерлерінде күшті нөсер жауды. 5-ші айдың 23 күні сағат 23:30 өткенде, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Чухай қатарлы 28 аймақ қалада қызыл түсті нөсер сақтық сигналы күшке ие болды. Гуандун өлкелік су райы мекемесі, Цзянмен су райы бөлімше мекемесі 5-ші айдың 23 күні кеште көптеген өзен дарияларда тасқыннан сақтану сигналын жариялады. Ауа райы тарауының алдын ала мәліметіне қарағанда, 5-ші айдың 21-ші күні сағат 8-ден 22-ші күні сағат 8-ге дейін Гуандунның орта бөлігі мен оңтүстік теңіз жағалауы қатарлы жерлердің Шинара райондарында күшті нөсер жауады. 5-ші айдың 23-ші күні сағат 19-ға дейін Гуандун өлкесі қатерлі өңірлердегі бұқарадан шиіні 5000-нан астам адам көшірілді.
0: Өз хабарымыз. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі 5-ші айдың 23 күні кеште былай деді. Иран Оманмен селбесік жасауды әрі қатысты халықаралық кәсіпті құрылымдарды сәйкестіріп, қауіпсіздік механизмін белгілеу аяқ астын жеделдетіп, Хормуз бұғазының ұзақ уақыт орнықты қауіпсіз болуына кепілдік етпекші. Мәлімдемеш былай деп баса тартып деді. Жаңа қауіпсіздік механизмі теңіз тасымалы қауіпсіздігі мәселесімен қатысты. Мұнан сырт, теңіздегі қауіпсіздіктің өзіндік құнын, сондай-ақ ақш пен оның одақтастарының шығанақ районындағы әскери әрекетінің экологиялық ортаны ауыр дәрежеде бүлдіруін де ойластыруы керек. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының теңіз армиясы 5-ші айдың 23 күні мынаны жариялады. Өткен 24 сағат ішінде мұнай кемесі, теуіш сандықтар кемесі және басқа да сауда кемелерін қамтыған 26 кеме төңкерісті қорғаушылар қосыны теңіз армиясының сәйкесуімен қауіпсіздікті қамтамасыздандыруда Хормуз бұғазынан өтті. Сауд Арабиясы жақтың 5-ші айдың 23 күнгі хабарына қарағанда, Иран мен ақш 5-ші айдың соңғы шенінде Пакистанның астанасы Исламабадта жаңа кезекті келіссөз өткізеді. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі 5-ші айдың 23 күні Иранның ақшқа мүлде сенбейтін ахуалда келіссөзді жалғастыр жебейтіндігін дәріптеді. Ақш сұңтығын тұрамып 5-ші айдың 23 күні былай деді. Егер ақш пен Иран келісімге келе алатын болса, көбірек уақыт жұмсап, Иранның хабарын күтуді қалаймын. Иран келісімге ресми қол қоюдан бұрын әрқандай формадағы жазаны азайтпаймын, тоқтатпаймын. Иранның ядро қаруларына қол жеткізуіне жол қоймаймын. Иран ислам төңкерісі қорғаушылар қосынып 5-ші айдың 23 күні мәлімдеме жариялап, ақш пен Израильға мынаны ескертті. Егер Иранды тағы да соққылайтын болса, соғыс өрті Орта Шығыс өңірінен сырт жерлерге кеңейеді.
1: Өз хабарымыз, ақш Флорида штатының оңтүстік райондағы федерациялық райондық сот мекемесі 5-ші айдың 23 күні жариялаған сот құжатында көрсетілуінше, осы сот мекемесінің көлемді кеңесшілер үйірмесі Куба төңкерісінің көсемі Рауль Кастро және басқа 5 адамның үстінен арыз беруге қосылған. Бұл арыз шағым ақштың Кубаға қысым түсіру шарасының бір бөлігі деп қаралды. Кубаның мемлекет төрағасы Диас Канел 5 айдың 20 күні былай деді. Ақштың аталмыш айыптауы бүкілдей саяси мақсаттан туындаған, Кубаға әскери шапыншылық жасауға сылтау табу үшін. Ақш армиясының оңтүстік бөлек қолбасшылық штабы 5 айдың 20 күні Ақш армиясының Немиз атты Ауяматқа соққы беру тобының Караиб теңізіне жеткендігін растады.
0: Өз хабарымыз. Араб Біркен әмірлігі 5 айдың 20 күні Ирақтан, Ирак территориясынан қозғаған жаулосу әрекетін дереу тоқтатуды талап етті. Араб Біркен әмірлігінің сыртқы істер министрлігі сол күні мәлімдеме жариялап былай деді. Таяуда Ирак жақтан ұшырылған бірнеше ұшқысыз ұшақ Араб Біркен әмірлігіне шабуыл жасады. Шабуылға ұшыраған жерлердің ішінде Балака ядро электр станциясы бар.
1: Өз хабарымыз, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 5 айдың 20 күні былай деді. Конго, Кимшаса және Угандада таралған Эбола індеті жағдайы халықара көңіл бөліп отырған тосын туылған әлеуметтік денсаулық сақтау уақиғасы болып табылады. Кезекті індеттің мемлекет және район аумағындағы қатері жоғары болғанымен, жер шары аумағында таралу қатері төмен. Таныстыруға қарағанда, бұл ретке жұқпалы індет Бунди Бугио типіндегі Эбола вирусынан пайда болған. Мұндай вирусқа қарата қазірге дейін бекітілген өзгеше емдеу әдісі немесе вакцина жоқ. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редактор Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз.
3: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
1: Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Ресейдің зұңтыңы Путин 5 айдың 19-20 күндері Жұңғода мемлекеттік сапарда болды. Бұл Путин зұңтыңның 25-ші рет Жұңғоға сапарлай келуі, сондай-ақ екі ел басшыларының биыл жыл басынан бері тұңғыш рет бетпе-бет кездесуі. Халықаралық қоғам Жұңғо мен Ресей басшыларының рол ұстап жол бастауында Жұңғо мен Ресей қатынасының дұрыс арнамен үздіксіз алға қарай дамып, дүние жүзінің

0: күйіне түсті. Ақша әскерге соққы беруді қайта бастаймыз деп құқай көрсетті. Мұнда Иранды келіссөз барысында мәндік жол беруге мәжбүрлеу мақсат етілген. Ал Иран жақ өзінің стратегиялық жағдайда басым орында тұрғандығын, Америка Құрама Штатына қатаң позиция ұстайтындығын, ымыраласуды қаламайтындығын аңғартып, Орта Шығыста соғыс өрті қайта тұтану қаупі әлі де арылған жоқ деп есептеуде.
1: Иә, тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Иә, тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі Жұңғы-Ресей қатынасының анағұрлым терең сатыға, анағұрлым жоғары деңгейге қарай дамуын ілгерілетейік деген мазмұнды тыңдайсыздар, назарларыңыз бізде болсын. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Ресейдің зунтуңы Путин 5 айдың 19-20 күндері Жұңғыда мемлекеттік сапарда болды. Бұл Путин зунтуңның 25 рет Жұңғыға сапарлай келуі. Сондай-ақ екі ел басшыларының биыл жыл басынан бері тұңғыш рет бетпе-бет кездесуі. Халықаралық қоғам Жұңғы мен Ресей басшыларының рол ұстап жол бастауында Жұңғы мен Ресей қатынасының дұрыс арна мен үздіксіз алға қарай дамып, дүние жүзінің стратегиялық орнықтылығы мен халықаралық теңдік пен әділдікті қорғауға тыңда белсенді үлес қосуын жаппай үміт етті. Жұңғы-Ресей қатынасының даму барысына қайырыла қарасақ, мемлекет басшыларының жетекшілігі етуі бастан аяқ, екел қатынасының жоғары деңгейде дамуының ең үлкен басымдылығы және төбірлі кепілі болып келеді. 2013 жылдан бері төраға Си Цзиньпин мен Путин зунтуңның түрліше орындарда кездесуі 40 реттен асты. 2014 жылы жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынастың жаңа кезеңі жөніндегі бірлескен мәлімдемеге бірге қол қоюдан 2019 жылға дейін Жұңғы-Ресей қатынасын жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынас деңгейіне көтеруді бірге ұйғарды. 2021 жылы Жұңғы мен Ресейдің тату көршілік достық селбестік шартының уақытын ұзартуды ресми жариялағаннан әрі оған жаңа дәуірлік мән бергенге дейін 2025 жылы Жұңғы мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасын оны нары тереңдету жөніндегі бірлескен мәлімдемеге бірге қол қойғанға дейін екі ел басшыларының бірге жоспарлауында және тікелей ілгерілетуінде Жұңғы-Ресей қатынасы күн сайын байсалды сенімді орнықты қайсары дамып, жаңаша рельдік қатынастың үлгісін орнатты. Екел мен екел халқына нақты бақыт жаратумен бірге дүние жүзінің стратегиялық орнықтылығын қорғауға, дүние жүзін жөнге салуды кемелдендіруге де маңызды үлес қосты. Осы ретке сапар кезінде екел басшылары екі жақты қатынас, әр саладағы селбестік, сондай-ақ ортақ көңіл бөліп отырған халықаралық өңірлік мәселелер жөнінде пікір ауыстырады. Бұл жаңа дәуірдегі Жұңғы-Ресей қатынасының тың деңгейге көтерілуін ілгерілетіп, дүние жүзінің бейбітшілігімен дамуына оң энергия қосады. Мәңгілік тату көршілік достық жан-жақты стратегиялық селбестік өзара пайда жеткізіп, теңгейлікке кенелу Жұңғы-Ресей қатынасының ең мәнді ерекшелігі. Биыл Жұңғы мен Ресейдің стратегиялық селбестік серіктестік қатынасы орнатылғандығының 30 жылдығы. Жұңғы мен Ресейдің тату көршілік достық селбестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы. Сондай-ақ Жұңғы мен Ресейдің оқу-ағарту жылы басталған жыл. Екі жақ Жұңғы-Ресей қатынасы дамуының жаңа тарихи орайын игеріп, саяси сенімділікті онан ары күшейтіп, әр саладағы жан-жақты селбестікті үздіксіз тереңдетіп, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достықтың қоғамдық және халық райы негізін үздіксіз бекемдейді. Соңғы жылдары Жұңғы мен Ресейдің бірге құлшынуында екелдің әр саладағы селбестігі үздіксіз тереңдеп, нақтыланып, түйінді салалардағы селбестік көп салада гүл ашып, жергілікті орындардың селбестік өміршеңдік күші үздіксіз тасқындап, жаңадан гүлденген салалардағы селбестік жаппай кеңейіп, сүбелі табыстарға қол жеткізді. 2025 жылы Жұңғы мен Ресейдің екі жақты сауда сомасы 227 миллиард 900 миллион Америка долларына жетіп, үрдіс 3 жыл 200 миллиард Америка долларынан асты. Жұңғы үрдіс 16 жыл Ресейдің бірінші үлкен сауда серігі орнын сақтады. Биыл алдыңғы 4 айда Жұңғы мен Ресейдің екі жақты сауда сомасы 85 миллиард 241 миллион Америка долларына жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 19,7% артты. өзара негізгі

0: Бүгінгі тақырып жылы Шүңгі мен Ресейдің гуманитарлық ауыз күйісінің таңдауды дәстүріне айналды. Сондай-ақ екі ел қатынасының даму тарихындағы ерекшелік және жарқын түйін. Биыл Шүңгі Ресей оқу-ағарту жылы екі елдің 10-шы ретті мемлекет дәрежелі негізгі тақырыпты жылы. Ол бір-бірінің халық тілегінің тоғысуын күшейтуге, екі елдің дамуына, гүлденуіне дем беруге тың қозғаушы күш қосады. Қазір Шүңгі Ресей қатынасы тарихтағы ең жақсы мезгілде тұр. Жаңа тарихи бастама да Шүңгі Ресеймен бірге екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымды шынайы тиянақтандырып, Шүңгі Ресей қатынасының анағұрлым терең сатыға, анағұрлым жоғары деңгейге қарай дамуын үздіксіз ілгерілетіп, екі елдің дамуын гүлденуін жебеуге, халықаралық теңдік пен әділдікті қорғауға анағұрлым зор үлес қосуды қалайды.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламаны жалғасты сабақтаймыз. Енді Трамп тоқтаусыз айбар шекті, Орта Шығыста соғыс өрті қайта тұтанған қаупі арылған жоқ деген мазмұнға құлақ түріңіздер. АҚШ зұңтұңы Трамп 5-ші айдың 17-ші күні әлеуметтік желіде былай деді: Иран егер тез қамданбаса, бәрінен құрғалады. Хабарға қарағанда, Трамп сол күні таңертең Израильдің зұңлиі Нетаньяху мен Иран жағдайы жөнінде телефонда сөйлесіп, Иранға әскери әрекетті қайта бастау мүмкіндігін талқылаған. Сарапшылар былай деп қарады: АҚШ пен Иран қазір соғыспау, татуласпау тоқырау күйіне түсті. АҚШ әскери соққы беруді қайта бастаймыз деп құқай көрсетті. Мұнда Иранды келіссөз барысында мәндік жол беруге мәжбүр.

соғыс өрті қайта тұтану қаупі әлі де арылған жоқ деп есептеуде. Трамп тоқтаусыз айбар шекті. Трамп 5 айдың 17-ші күні медиалардың тілшілігін қабылдағанда Иранға санаулы сағаттар қалды. Егер тіпті де жақсы келісім жобасы жасалмаса, бұрынғыдан да ауыр соққыға ұшырайды деп ескертті. Сол күні ақштың Аксиос ақпарат торап бекетінде ақштың екі мәнсәпшісінің сөзінен сұйтат келтіріліп, былай деп хабарланды. Трамп 5 айдың 19-ші күні өзінің мемлекет қауіпсіздігі тобының мүшелерімен мәжіліс ашып, Иранға тағы да қару жұмсау ісін талқылайды. Жоғардағы пиғылдардан ақштың Иранға қару жұмсау мүмкіндігінің күшейіп бара жатқанын аңғаруға болады. Төзімділік тақа таусылды. Ақш пен Иран 4-ші айдың бас жиынында соғыс тоқтатқаннан бері екі жақ Пакистанның жарастыруымен бір рет келіссөз өткізді. Осыдан кейін екі ел талай рет өзара шарт қойды, бірақ ұстанған майдан алауыздығы бастан аяқ азаймады. Ақш әскери басымдылыққа арқаланды, ал Иран уақытты меңгеру ырықтылығы өз қолымызда деп қарады. Екі жақ бір-біріне жол бермеді, келіссөз тоқырау күйіне түсті. Сарапшылар былай деп анық айтты, екі жақ алға қойған шарттардың көбі қарсы жақтары қабылдай алатын төменгі шектен асып түседі. Бұл қарсы жақты соғыста жеңілгендігін мойындауға мәжбүрлеумен барабар. Ақш Аксиос ақпарат торап бекетінде Ақштың көптеген мәнсәптіларының сөзінен сұйтат келтіре былай деп айтылды. Иран Ақштың көптеген талабынан бас тартты. Жүйеден ядро мәселесінде мәндік жақта жол бергісі келмеді. Бұл текетірес екі жақты әскери талғам жолына түсуге тағы да итермеледі. Шанхай шетел тілі дәшесі Орта Шығыс зерттеу орнының профессоры Динлун былай деп қарайтындығын білдірді. Қазір Ақш пен Иранның келіссөз талабы бір-бірінің ойындағыдан тым алшақтап, келіссөз тоқырау күйіне түсті. Осындай жағдайда Ақш Иранға артарынан қару жұмсау қаупын төндіріп, шекті уақыттық қысым түсіріп, айтқандарына көндіруге мәжбүрлемек болып отыр. Соғыс өрті қайта жанама. Кейбір мамандар Ақш әскери соққы беру арқылы бұл соғыстан абыроймен шегініп шығуға себеп табуы мүмкін деп қарауда. Ақштың дипломатиялық саясатына талдау жасаушы Адамс Клеменс былай деді. Туылуы мүмкін болған жағдайдың бірі Ақш жаңа кезекті әуе шабуылын қозғайды. Лешала Ақш армиясы белгіленген әскери нысанаға жетіп барып, аталмыс жеңіске жеткендігін жариялайды. Алайда Ақш соғысса да, соғыспаса да, мейлі қалай соғысса да, Иранның позициясы бәз баяғысындай қатаң күйінде қала береді. Иран медиаларының 5 айдың 17-ші күнгі хабарына қарағанда, Иран қарулы қосынның жоғары дәрежелі мәлімдемешісі былай деген. Иранға тағы да әрекет қолдану арқылы Ақштың айрандай төгілген абыройын қалтына келтіруге ұрынған әрқандай әрекеттің Америка Құрама Штаттарын тіпті де сұрапыл, тіпті де ауыр соққыға ұшыратады. Алайда Динлун профессор былай деп қарайтындығын айтты. Дипломатиялық келіссөздің қақпасы әлі бүкілдей жабылған жоқ, өйткені әскери әрекеттің жиектік өнімділігі төмендеп барады. Ақш пен Иранның әр екеуі де бір-біріне қысым түсіріп, келіссөзді жебеу арқылы тіпті де көп ұпай алуды көздеп отыр. Шынтуайтында екі жақта мәселені қарулы күшпен шешуге болмайтындығын, ең соңында келіссөзге жүгінуге тура келетіндігін анық біледі. Жарайды тыңдармандар, Дүние Дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

назым ау менің, еркелеп ойнап жүрдің де, бой жетіп кеттің бір күнде. Қонағым болып аз күнгі, аттанарыңды білдім бе. Қия алмай көздің моншағын, қия алмай тұрмын

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрі.

0: Армысыздар, қадірменді тыңдарман, бағдарламамыз әуе толқынына келді. Әр шаңырақтан әсем ән мен тәтті күй шарықтай берсін деген тілекпен бағдарламамызды бастаймыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Естеріңізде болса, бағдарламамыздың алдыңғы кезектерінен сіздер бір бөлім кәсіби маман профессорларымыздың оркестр жайлы жүйеден симфониялық оркестр мен ұлт аспаптар оркестрінің құрылымы, ондағы музыкалық аспаптардың түрлері, аспапталуы, айырмашылықтары жайында сонымен бірге сол оркестрге ұйытқы болатын жетекшілік ететін дирижердің оркестрдегі орны, ролі жөнінде тоқталған ғылыми лекциясын тыңдаған болатынсыздар. Ал бүгін сол лекцияның жалғасы ретінде қорытындылай ғылыми лекция жасайтын, яғни өз алдына үлкен ғылым саналатын дирижерлік кәсіптің қыры мен сыры жайлы еліміздегі атақты дирижерлерден вәкіл ретінде мысал келтіре, олар дирижерлік еткен симфониялық музыкалардан үзінді келтіре сөйлеумен бірге, симфониялық дастан деген не? Міне осы тақырыптар аясында тоқталатын Синьцзян Сыфандашесінің профессоры, композитор Бағдат Естемесұлымен еліміз қазақ музыкасында күй поэмасы немесе симфониялық күй деген бар ма? Бар болса, қай композиторларымызды, олардың қай шығармаларын атар едік? Міне бұл сұрағымызға мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, дирижер Смағұл Бөденбайұлынан жауап тапқандай болдық. Ендеше алдағы минуттарда бізбен бірге болыңыздар.
1: Дирижер деген ол өзі арнаулы бір мамандық. Дирижерлікті оқығанда оған бүкіл музыкаға қатысты білімдердің барлығын дирижер үйрену керек, білу керек. Бұл дирижер деген оңай мамандық емес. Мысалға музыка назариясы, гармония, полифония дейміз, батыстың, джунгоның, әр ұлттың музыкасынан бәрінен хабары болу керек, олардың ерекшелігімен танысу керек, оркестрдегі бүкіл аспаптың дауыс аймағы, оның бейнелейтін мінездемесі барлығына қанық болу керек. Әрбір музыканың артқы көрінісі дейміз, оның бейнелемек болған көңіл күйі, мінезі, мазмұны, соның барлығын дирижер соны зерттейді, соны білу керек. Машық жасатып отырғанда осының барлығын оркестр құрамындағы әрбір мүшеге жеткізіп, соны түсіндіріп отырады. Міне бұл жаңағы мамандықтың ішіндегі білімге ең

мол ең керемет болатын түрі осы дирижерлық. Бұларды айтатын мен тек қана өзім бүйтіп ойлап қана айтып отырған жоқпын. Мен 20 жылдай Дашөде осы дирижерлік сабағын өттім. Өйткені сөз жоқ, музыканттар аз болса да, қол әрекетім болса да дирижерлігін істеп оқушыларға немесе бұқараға ән хор үйреткенде соларды біркелкі айтуға жетектейтін осындай бір қабілеті болу керек деп түсінеміз. Сол себепті Дашөлерде дирижерлік сабағын өтеді. Сонымен 20 жылдан артық өтіп келдім. Сол үшін де бұл жағынан кішкене қанықпын демекшімін ғой. Сосын дирижер дегеніңіз әрбір әуеннің анау қандай жерде қандай орындалады, тездігін қалай контроль жасайды, өз қарымына алады деген сөз. Қай жерде созыңқырап, қай жерде ритмнен ешқандай бұлжытпай шығып орындайды, қай жерде еркінірек орындайды, немесе бұрынғы қарқынынан баяулатып не тездетіп дегендей әртүрлі көңіл күйге қарай, музыканың мазмұнына жоғары төмендігіне қарай аспаптарды өзі тұжырымдап, яғни контрол қып отырады. Былайша айтқанда, бір әуенді соны әдемілеп отырып, ана оркестр тартқанда әрбір аспаптың орны, дауысының шығу, оптардың баяу болуы, ананың көтеріңкі орындауы дегендердің барлығын өзі сол жерде тежеп отырып, сапалы да әдемі тыңдаушыға өте керемет сезім беретін әуенді сахнаға алып шығу керек. Мысалы, отанды жырлайтын, отанымыздың көркін, әдемілігін, партиямыздың дана басшылығын жырлайтын музыкаларға келгенде, яғни әнге сүйемел жасағанда, сол жерде қандай болу керек? Асқақты сезім, тебіренген сезім, құйқылжыған дауыс сатылары, көңіл күйдің белленуі, шаттық сезімі, кең байтақ отанның көріністерін сурет қып шығарып беруіңіз керек. Сонда әнші де анадан шабыт ала отырып керемет орындайтын болады. Тыңдаушы да бір симфонияны, яғни басқа бір оркестрді тыңдап отырып өзінің көңіл күйі арқылы түсінетін болады. Міне бұл дирижердің құдіреті осында. Енді мен білетін арнаулысы дирижерлік оққан мына Толқынхан деген жігіт бар болатын. Бұрын күйдің ойын сауықтың басшысы болды, ол дирижерлік үйренген болады. Оның көйін Болат деген жігіт, тарбағатайлық, ол да сол дирижерлікті үйренген болатын. Анау Жайдар Манап дейді, қайсы болып кетті ғой, сол да барып сол жақтан үйренген болатын. Бірақ ол үйренгенмен он неше түрлі музыкалық білімдердің барлығын өзінің денесіне бірақ құйып алу керек. Тас денесіне иелеп тұрған мол білімдер арқылы бүкіл музыканы тежеп, контрол қылып, халыққа бір әдемі, сұлу, көркемде, айбатты да асқақ осындай бір әсем дүниелерді дүниеге әкеледі. Керемет дирижер деу үшін жаңағындай үлкен бір оркестрді дүниеге танытып жүретін дирижерлер болады. Ал енді кейбір композиторларда аранжировка жасайды. Мынау Тұрсынжан, Кәрім аға, Смағұл Бөденбай, міне бұлар рәсми осыны оқып келген, оны зұңпу менен әйбеттеп тұрып жазып шығады. Бұны жазып шығу үшін сөз жоқ, гармониялық жаңағы үлкен ненің барлығын білу керек оны. О да сондай. Бесе ол сен жазған нәрселеріңнің сапасы төмен болады. Жаңағы айтқандай, Кәрім ағалар, Смағұл, мына Тұрсынжандар көптеген нәрселер жазып шықты осы аспапта отыр. Қалды енді еліміздің атақты дирижерлерінен Лидолун деген кісі болған, керемет Жүнгоның сол музыка дамуына, оркестрлердің дамуына үлкен үлес қосқан. Лидолунды айтқан кезде атақты дирижер Жүнгоның шығарманы оның істеп отырған қолының әрекеті емес, бұнан жаттықтырғанда қандай әрбір дыбыстарды, әрбір аспаптың дыбыстарын көрнекті ете отырып, әрбір өзіне келген жерін. Шәншіхайдың Хуанхы деген концерті ғой, Ганчинді негіз етіп отырып, қалғандары селбесі орындайтын осындай бір симфониялық оркестр. Лидолун деген кісі керемет осыны көрнектетіп шығарып жасап кеткен болатын.

Ал симфониялық дастан дегеніміз негізінен бір тарау болады. Музыканың ішіндегі бір тарау. Бірнеше тараудан біріктіріп жазатындар болады. Негізінен бір симфониялық шығармада бір тарауы жаушаңшы, сол симфониялық дастан болып кетуі мүмкін. Көбінде симфониялық дастанды айырым-айырым жазады. Бұған Чайковский де көп жазған бұл жөнінде. Бетховеннің да шығармасы бар.

Ал симфониялық дастан симфония арқылы өлең жазу деген мағынаны білдіреді. Ана қазақшасында жаушаңшы деп тұр ғой. Соның үшін бұны симфониялық дастан деп атайды. Ол негізінен симфониялық музыка арқылы өлең сияқты болады. Ол кішкене шағындау, мелодиясы айқын, әндік сипаты күштірек болады. Атақты композитор Дебюс жаушаңшысы былай айтқанда симфониялық дастаны. Өте керемет енді. Сөй дегеніміз Францияның композиторы Теңіз деген аттағы симфониялық

0: Музыка біздің жан дүниемізді жадыратып, көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Аристотель. Ал енді алдарыңызда симфония жайлы түсініктеме берумен бірге, еліміз қазақ музыкасында симфониялық музыка немесе күй поэмасы деген бар ма? Бар болса, олар кімдер? Қай композиторларымыздың қай шығармалары жатар еді? Міне осы тақырыптар аясында айтылатын композитор Смағұл Бөденбайұлы.
1: Симфония деген шығарманың аты, бұл енді үлкен шығарма. Әдетте жазушылықпенен салыстырғанда, мәселен, роман дейміз ғой. Неше тараулық, неше томдық, сол секілді романмен дәрежелес музыкалық шығарма ғой. Қарапайым салыстырғанда. Симфониялық шығарма дегеніміз жаушан шүйдек боямыз. Бахы, Хайден, Моцарт, Бетховен, Чайковский, Ремский, Корсаков дегендер көптеген шығармалар жазған, олардың шығармасы аз дегенде 4 тарау. Мәселен, мынау бір кештік оркестрлік шығарманы бар, ойын көретін болса, бір адамның бір шығармасы сол бір концертті алып жейді. Ол не 1.5 сағат, 2 тарауын бітіргеннен кейін ортада жұртшылыққа бір бітті демалып келіңдер дейді. Содан кейін демалып бір 15 минуттан қайта концерт залына кіресің, қайта отырғанда артқы 2 тарауын ойнайды. Сол кезде жалпы 1.5 сағат, 2 сағат уақыт сол бір шығарманы естуге кетеді. Ол мына үлкен қалаларда адамдар соны естіп әдеттенген, соны барып тыңдағысы келетін тыңдармандары болады. Соныменен барып арнаулы тыңдап, ләззаттанып, әңгімесіне кіріп қайтады. Ал енді кейінгі кезге келгенде ондай 4 тараулық жазбаса да 1 тараулық, жалаң тараулық симфониялық шығармалар жазылды. Оларды симфониялық поэма деп қояды. Жаушан шы, ол жаушан шы емес, жаушан шы болып айтылады. 1 тараулық бұның музыкалық құрылымы солағы соната деп қоямыз. Әдетте соната деген өзі бір-бір шығарма. Бірінші бөлімі соната бөлімі болады да. Екіншісі фаджан бұл дейміз, қанат жайдыру түрі болады. Үшіншісі қайтып санатаға келгенде, сонда бұның өзі жарым сағаттан артық, бір сағатқа таяу болады кейбір поэмалар. Бұны симфониялық поэма, бұның енді ішінде көп деген дүниелер болады. Ол негізгі мелодияның неше түрлі өзгерісіменен, мына диау дейміз, диаудың алмасуыменен қайтадан айланып бұрынғы өзінің бастаған диауына келеді. Диау деген қалып деп жүрміз ғой енді қазақша. Ал енді бұл халықарада осындай қалыпқа түсіп кеткен, арнаға түсіп кеткен шығармалық құрылымдар. Осы кейіннен елімізде де көптеген симфониялық шығармалар, симфониялық поэмалар жазылды. Мына үлкен-үлкен профессор, композитор қолында үлкен оркестрі бар, оны ойнайтын орны бар, тыңдайтын тыңдарманы бар орындарда. Осынымен жазылып келе жатыр. Бұл енді гудиан деп, классик деп бөлінеді, одан кейін шендей деп бөлінеді, жиндей деп бөлінеді. Енді бұл әрбір дәуірде әртүрлі өзгерістер болып отырған бұл шығармаларға. Кейін шендей деген шыққанда тіпті шендейдің құрылымы тіпті күрделі. Ол шендей музыкан жазатындар енді бірен-сірен оны тыңдаушылар да өте аз, көп адам түсініп кетпейтін тұрады. Енді естігенде біз де талай естідік шендей жаушан үйе дегендерді. Оны енді кейінгі заманға, жаңа заман композиторлар дейді. Жиңдей, шендей жоға чүйжа деп қоямыз. Олардың аккордтары да ұқсамайды, мына музыка құрылымдары да ұқсамайды. Кейбір музыкалар аяқтайтын негізгі дауыс жоқ, жүре бер, бірақ та тоқтап қалады. Музыка дамығанда осындай дамып кеткен.

0: ол аспап оркестрімен жасаған поэмалар бар. Күй поэма дейді. Әдетте поэмалар. Осы поэмалардың құрылымына қарасаң, мына дүниежүзілік халықаралық поэмалардың құрылымына ұқсамайды. Ұқсамайтын жері күрделі емес. Күй поэма бір күйді біраз дамытып, ұзартып, қалыптарын алмастырып, түрлі түстегі нәрселерді қосып шығады күй поэма деп. Олардың поэмасы енді құрылым жағынан кішілеу поэмалар екен. Ол поэмалар енді ана Европаның поэмаларымен салыстырғанда соның жартысында егене бір шығармалар екен. Зерттеп көрдік, бұрын мұна мақтылардың поэмаларын Чайковскийдің симфониядан сырт симфониялық поэма, одан кейін мұна шезучі дейді концерт. Осылардың барын құрылымы әнді сол симфония құрылымға жатып кетті. Осындай көп шығармалар, дүниежүзілік шығармалардың бәрін анализ жасап соны көріп, тыңдаған жеріміз бар енді дүниеме. Енді осымен салыстырғанда біздің ұлтымыздан шыққан поэмалар енді кішкене қарапайымдау екенін байқап қалдық. Енді осы елімізде мықты-мықты күйлері қалған композиторлар бар, бірақ олар аккорд үйренбеген, оркестрге жазуды үйренбеген, олар тек қана жалаң музыка жазатын композиторлар. Олардың мықты керемет күйлері бар, кейін осы кәсіптік адамдар оларды оркестрге түсіріп орындап, халыққа танытып келе жатыр ғой. Мынау оркестрлік шығарма жазған ең бірінші Кәрім ағадан басталады. Біздің елімізде осы үлкен шығармадан Кәрім Әбдірахманұлының Тұлпар сюитасы деген бір шығарма жазды. Бұл енді үш бөлімді болды, күрделі шығарма. Тұлпар сюитасы мына Марғабылдың Қарақасқасына қарасты бір кинау шыққан ғой, соған қарасты жазылған шығарма екен, үш бөлімді. Үш бөлімнің үшеуінің даты бар, бір бөлімі салтанат болатын. Екі бөліп-бөліп орындалмайды, сол бір сақынада бір тоқтап демалып, екінші бөлімін бастайды, одан үшінші бөлімін бастайды. Бұл сиютаны зуу чүйлік қоямыз. Бұлда ана құрылым қоқсамайды енді. Зуу чүйлігін өзі бір басқа. Одан кейін мына биянзу чүйдек қоямыз. Мелодияны бір рет орындағаннан кейін екінші рет биянзу қылып орындайды, өзгертіп. Да да да да да да да деп бірінші рет орындаса, деге деге деге деге деге деге деге деп екінші рет орындап, үшінші рет да да да да да деген секілді биянзу қылып, ода 2-3 тарауға кетіп қалатын шығарма.
1: Кәрім Әбдірахманұлы, Тұлпар сиютасы, бірінші бөлім, толғау. Орындаған Іле облыстық ән би үйірмесі ұлт аспаптар оркестрі.

0: Одан кейін мына күй поэма дегенді Тұрсынжан Бәзілқан деген жігіт, ол да Қазақстанға бірге оқуға барғанбыз. Наурыз деген бір күй жазды сол жерде жүр. Наурыз деген күй әдетте топ күйге арналған бір күй болатын. Сонымен бітіріп қайтып келген соң қайтадан отырып бұны күй поэма деп өзгертіп жазды. Бұның құрылымы да күрделі үлкен болды. Осыны бөліп бөліп репетиция жасап жүріп лойын қылған. Өте сәтті шығарма болды. Күй поэма деп Тұрсынжан жазып шықты. Өйткені ан жақтағы мұғалімінің көптеген күй поэмалары бар екен. Содан тәлім алып қайтып келгесін осы күйін поэмаға өзгертті. Сонымен күй поэма деп ат қойып жариялады.
1: Күй поэма Наурыз. Авторы Тұрсынжан Пазылқанұлы.

0: Ол менің дала сыры деген бір күй жаздым, бірақ бұл саз сырнайға жеке күй болды. Бұл саз сырнайға жеке күй болғанда бұл бір концертке әртүрлі музыка аспаптарын шығаратын бір міндет болды. Қобыз дуызу керек, сыбызғы дуызу керек, ерекше аспаптардың дуызуын жазыңдар. Одан топтық оркестр де керек деген жолы мен сол саз сырнай деп талдап алдым да сол саз сырнайға бір дуызу жазып шықтым. Ол кезде біздің мекемеде бір бұрын хайгуар кларнитур деп үйренген мензулдаш еді. Сағындық деген жігіт бар еді, ол хайгуар қалғаннан кейін сол саз сырнай үйреніпті. Соған үрдетіп, соның саз сырнай дузу деген бір музыка жазып қойдым. Ол енді мынандай үлкен құрылымдағы емес, бұл өзі енді дузу ретінде жеке күй, бірақ шезушидің бір кішкене түрі. Үлкен шезуши емес, жалаң тараулық бір шезуши жаздым. Енді саз сырнайдың дауысы төменгі ла болса, жоғарғы ла. Бір октава дауыс кені бар, одан артық шықпайды. Қандай саз сырнайын сондай. Кейін біраз дамытқандары бірер дауыс артығы бар екен, бірақ тағы да сыбызғының дауысындай көлемді емес. Сыбызғынікі оған қарағанда кең болады екен. Сол үшін оның ерекшелігіне қарай отырып, дала сыры деп ұлт аспаптар оркестрімізбенен сол дозуғып орындаттым, бір концертті орындаттым. Кейін мына Гожа Ишу Джижин дегенге шығарма жолдаңдар деген кезде, осыны жолдап келіп жіберіп, бүтін мекеме бойынша сол жылы Шинжан бойынша жалғыз сол шығарма Гожа Ишу Джижин Шамуына ілініп келіп отыр ғой. Сонда кәсіптік композиторлардың жазған шығармалары демекшімін ғой.
1: Смағұл Бөренбайұлының күйі «Дала сыры», «Саз сырнайда», «Сағындық отарулы», іле облыстық ән би үйірмесі, ұлт аспаптар оркестрі.

0: Рахымұлы. Ертең домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтинг клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
5: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Таусар бағдарламасы.
6: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Каусар бағдарламасы.

Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы ортаға қойылған 8 жылдан бері жер-жер Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын жетекшілетуге табанды болып, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмдықты бір тұлғаландыра қорғауды және жүйелі оңауды ішкерлей өрістетіп, жаңа дәуірдегі экологиялық өркениет құрылысының тың дастанын жазуға құлшынды. Осыдан топ тура 8 жылдың алдында 5 айдың 18 күні мемлекеттік экологиялық ортаны қорғау мәжілісінде Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы ресми ортаға қойылған болатын. 8 жылдан бері қала бақшасында гүлдер құлпыра шешек атып, көрікті ауылық сақта саяхатшылар қайшалысып, кең байтақ алқап жасыл желек жамылып, өзен дарияларда, көлдерде тұнық су

Тамаша экологиялық орта ең әділ әлеуметтік өнім, халық тұрмысына ең тиімді құтырыс. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті экологиялық өркениет құрылысын Жұңқа ауылының баянды дамуына саятын түбірлі ірі жоспар етіп, бір қыдыру жасампаздық сипатта қызмет өрістетті. Мұнда жасалған бекім, істеу барысындағы тебін, көрілген өнімділік бұрын соңды болмаған дәрежеге жетті. Экологиялық өркениет құрылысында Нәзірәден Әмілатқа дейін тарихи бұрылыстық жалпы жағдайлық өзгеріс туылып, көрікті Жұңқа құрылысында маңызды қадам тасталды. Хыши коридоры Такламаган шөлі жиегіндегі тосқауыл шайқасында ғаламат табыстар қолға келді. Бұл дүниежүзілік келелі экологиялық өркениет инженериясы саналып, тұтас дүние таңдай қақты. Такламаган дүниежүзіндегі екінші ірі жылжымалы құмдық саналады. Біз осы құмдықты айландыра отырып, 3000 километрлік құмдықты тізгіндеу жасыл алқабын тұтастырып, жер шарындағы көлемі ең зор құмдықты тізгіндеу орман белдеуін қалыптастырдық. Мұны жер шарындағы екінші бір елдің орындай қоюы да қиын. Бірлескен мемлекеттер ұйымының ортаны қорғау мекемесі де көбірет. Осы сүбелі табысты жер шарындағы құмайттануды дізгіндеудің үлгілі құрылысы болды деп алқаған болатын. Көрікті жүнгі құруды жеделдетуде жер-жер нысана белгілеп, экологиялық қауіпсіздік қалтқысын

үздіксіз бекемдеп, жасыл дамудың қозғаушы күшін нығайтып, жүнгоның байтақ даласында аспанның анағұрлым ашық, жердің анағұрлым жасыл, судың анағұрлым тұнық болуына, тау өзендеріміздің көркейе түсуіне мүмкіндік жасады. Бүгінгі таңда елімізде екпе орман ауданы 1 миллиард 386 миллион муға жетіп, дүние жүзі бойынша бірінші орынды иеледі. Орман мен көмкерілу мөлшері 25%-ден асты. Орман қоры 200 миллиард 988 миллион текше метрге жетті. Орман көлемі қоры жағында өртіс көп жыл бойы қос арту жүзеге асып, дүние жүзі бойынша жаңадан артқан жасылдандыру аумағына шамамен 25% қосып, еліміз дүние жүзі бойынша жасылдануы ең тез, ең көп мемлекетке айналды. Бұл міне Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясының толағай табыстарының бірі.

0: Енді Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын нақтылы әмәлиятты атқарып, Шинжаңның экологиясын жақсартуға біргісілік үлес қосып, жемісті еңбек етіп жатқан Жұңғы ғылым академиясы Шинжаң экология және жағрапия зерттеу орнының Пайымбұлақ жайылым экологиялық жүйесін зерттеу пунктіндегі зерттермен Халид, біз Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясының нақтылы әмәлиятты әйгілеушілерінің біріміз деген болатын. Енді сол ықылас тілебізін тыңдайық. Сонан соң Кәнсу өлкесі Ақсай қазақ автономиялы ауданындағы орман шаруашылық саласының аға инженері Алмас Әбутәліпұлының сарала қаз жөніндегі түсініктемесін, сондай-ақ торапта көбірек таралып, жұрттың жақсы аңысын қозғаған сарала қаз әні жөнінде әңгіме шертеміз.
1: Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы алға қойылғандығының 8 жылдығы қарсаңында Шинжаңның Байымбұлақ сахарасына қайырдала қарасақ, Ши Цзиньпиннің экологиялық өркениет идеясы жайылым экологиясын жөнге салуға, қорғау мен дамытуға тең мән беру сынды ғылыми беталысты айқын көрсетіп берді. Жұңғы ғылым академиясы Шинжаң экология және жайғарапия зерттеу орынның Байымбұлақ жайылым экологиялық жүйесін зерттеу пунктіндегі ғылыми зерттеу қызметкерлері дәл осы идеяның арал алмалията айгілеушісі.

0: енді махаббаттың символына айналған сарыағаздың қасиеті жөнінде әңгіме шерткен Гәнсу өлкесі Ақсайқазақ автономиялы ауданында тұратын аға инженер Алмас Әбутәліпұлын тыңдайық.
1: Сәлем барлықтарыңызға. Осы күннен сәлем дей отырып, осы арада жақында бір осы сарыағаз деген бір ән шығып, көптеген адамдардың назарын аударып жатыр. Бұрын енді естіп жүрдік аққу деген әндерді, және де басқадай әр түрлі ата мекен деген секілді әр түрлі әндерді естіп жүрдік. Сарыағаз деген әнді көп ести қоймадық та. Бұндай адам көп, бұндай әндер көп тараған жоқ енді ортамызда. Сондықтан осы жөнінде бір түсінік берейін деп отырмын. Бұл сарыағаз бәрімізге танымал бір жолаушы құс қой. Көбінде осы теңіз, өзен, көлдерді жағалайды. Одан кейін бұл енді мамыр айында келіп, осы батыс өңірлерге, одан қазан айларында қайтадан жылы өңірлерге қайтып тұрады. Бұл енді барлығымыз көріп жүрміз. Өте жақсы осындай бір сарала қазғын. Сарала қаздым енді мұна. Еркегі басы ақшылдау болады. Ақ болады негіз бар чекесі, бас чекелері жақтар ақ болады. Одан кейін мұна сарыағаз үлкей өсіп кәртейгенде мұна еркектерінің жаңа басы ағарып кетеді. Негіз ақ боз болып кетеді. Осыны табиғаттан күнде көріп жүреміз. Бұл қалай дегенде мұна бұрын осы Чин патшалығынан бұрын негізінде мына Юаньяң дейді. Юаньяң дегеніміз айдарлы үйрек. Айдарлы үйрек бұл енді екі жастың махаббатын символына теңейді. Осы Чин патшалығынан бұрын осы Юаньяңның нақ аталуы осы сарыағазды атайды екен. Сарыағаз осы махаббаттың символы деп осылай түсіндіреді екен. Одан кейін мына сарыағаз қалайша махаббаттың символы дегенде көбінде біз көргенде екіден ұшып жүреді. Екіден ұшып қонып жүреді. Одан кейін бұл енді сарыағаздың бір ерекшелігі сондай қағылез. Сондай қағылез құс. Мейлі көл жағасында болсын, сазда болсын, басқадай теңіз жағалауларында болсын, адамды көргенде немесе өзінің қашауын көргенде қаңқылдап дереу дыбыс беріп, басқа құстарға да дыбыс беріп, өңірін қаңқылдап дереу ұша жөнеледі. Бұл өте қағылез. Мына адамдар көргенде жақындатпайды. Бұл бір ерекшелігі сарыағаздың. Ал сарыағаздың енді бір ерекшелігі мына жұмыртқалаған кезінде кегейде қырға шығып кетеді. Мына өзінің қас жауы түлкі болсын, мейлі қарсақ болсын, және де басқадай сусарлардан жұмыртқасын баласын енді аман алу үшін алысқа кегейде 30-40 километр жердегі таудардың жартасының қуыстарына жұмыртқалайды әуелі. Осыны енді үздік өзіміз табиғатта жүргенде кездестіріп жүрміз. Сондай 40-50 километр жердегі жартаста жұмыртқалап балапанын сол жерден шығарып, соныменен соны тәй-тәй бастырып отырып жаңа көлге алып келеді. Сол енді осы аралықта қаншама қиыншылық кезеңдерден өтіп, сол қайсарлыққа шыдап отырып жаңағы баладарын сол жаңағы көлге жеткізеді. Бұның енді мына қазақ бұрын енді сарыағаз атпайды. Былайша алып айтқан сарыағаз адам секілді әдет көреді деп кейбіреулер ырымдап сарыағаздың ет жеуге болмайды деп сарыағаз атпайды. Неге дегенде мен екі әңгіме айтайын. Бірі аңыз әңгіме, бірі нақ болған әңгімені айтайын. Содан кейін түсінесіздер. Аңыз әңгімені айтайын алдымен. Бұл мына кезінде, мына хан патшалық кезінде бір өңірдегі сұлу бикеш ер жеткеннен кейін бір жігіт алады екен. Жігіт алғаннан кейін ол енді аса көркем сұлу болса керек. Содан келгеннен кейін бұның енесі жақтықпай, осы күні күнде бізге қол болмайды ғой деген ойменен бұны әр түрлі жағдаймен жамандап, қайдағын айтып тоқтатпағаннан кейін мәжбүр түрде бұл қайтатын болады екен. Сондықтан жігіт айтады екен, сен қазірше ауылыңа барып тұр, үйінде мен өзім шешемді иландырып өзім барып өзім әкеп аламыз деп. Соны мен ауылда қайтарады. Ауылда қайтарғаннан кейін бұл қайтып кеткенге сөзге келгенге сол өңірдің ханы осы көзі түсіп сонымен зорлық беден өзінің әйеліне алып алады екен. Алып алғаннан кейін оған ұнамаған жаңағы сұлу бой жеткен жепке асылып сол жерде өледі. Өлгеннен кейін бұны қол астындағы сардары жалпы халқы осыны жерлейді. Осыны естіген жігіт осы содан кейін іздеп барып жаңағы қамыры құшақтап жылайды. Жылап сөйтіп жатқан біреулер көріп естіп, ойбай ағының жігіті кепті, әлгі қыздың қамырын құшақтап жылап жатыр деп, содан кейін көптеген адамдар келсе соның қасында жаңағы жігіт емес екі саралағаз жүреді екен. Содан бастап жаңағы қыз бен жігіт саралағазға айланып кеткен екен ғой, бұл екеуінің махаббаты деген тұрақты не деген терең деп сонымен ырымдап саралағазды мына Чин патшалығынан бұрын осы саралағазды екі жастың махаббатына тегейді екен. Екі жастың махаббаттың символы болады екен. Бұл аңыз әңгіме бір. Енді нақ болған әңгімені айтайын. Кезінде бір қызметкер кісі шопырменен сол бір өңірге кеп серуендеп көп бір үлкен саз жағалауына келеді екен. Келгенде шопері хансып жігіт екен. Ол кезде енді ерікті кез ғой. Әлгі кісі сол аялда маңайдағы ауылдарға барып сол чай суан ішіп сөйтіп отырғанда жігіт саз жағалап жүріп соған кеп қонған бір екі саралағасын біреуін атып алады екен. Атып алғаннан кейін жаңағы кісі келеді машинаға түсетін болып, содан кейін айтады, мен осындай бір саралағазды атып алдым, кешке үйден кеп тамақ ішіңіз, саралағаздың етін асып берейін, сорпасын ішіңіз дейді. Содан әлгі кісі ренжіп, мен бармаймын, бұл саралағаз не қаттың деп ұрсады. Сол саралағаз енді еті тәтті, бұның сорпасы да дәмді, ішіп көрген жоқсың, бұны жейік деп әлгі жігіт сөйтеді. Содан дардай ренжісін білдіріп әлгі кісі бармайтын болады. Соныменен әлгі ауылдан енді ауылға өзінің мекеніне қайтады. Әлгі саралағаз сол жерде тұрғанда әлгінің бір сыңары қайта-қайта келіп өздеріне қадалып неше дүркін қадалып соғып ішіп сөйтеді. Немесе мына екеуін бірақ атып таста, мына құсап қаңқылдатып жалғыз сыңарын қойма деп сөйтеді. Сонымен әлгі жігіт дереу мылтығын алып бірнеше аттады, бірақ та тимей әлі кетеді. Сонымен айланып ұшып жүреді төбесінен. Содан машинаға отырып алып келе жатқанда әлгі машинада қалмай айланып қаңқылдап ұшып отырады. Ұшып отырып сол бір жерге келе жатқанда бірнеше дүркін алдынан айланып шығады, бірақ та машинаны тоқтатқан жоқ, келе жатыр. Содан кейін саралағаз бір кезде ол түйілген күйі кеп машинаның алдыңғы айдынға сарт етіп сөзге әйнекке кеп күл болып саралағазда өліп әйнек тасталған болып шағылады. Сол жерде машина келе жатқан машинаның әйнек сынып көрсете түскеннен кейін машинаны игере алмай сол жерде бірнеше аунап барып машина түзеледі. Сонымен адамдар айтып аман есін жиып содан кейін біріне бір қарап сол жерде соныменен жараланып қалады. Жараланып қалған сол машинаның ақын әйнек бірақ жоқ, соны ырғақтатып айдап отырып доғдыққан келіп содан кейін жігіт шопердің бетінен қан ағып тұрады. Содан доғдыққанаға келіп көрсе бір көзі ағып кеткен. Міне саралағаздың киесі бұл махаббаттың символы болатыны жаңа бір сыңарын атқаннан кейін бір сыңары сол үшін жанын қишты. Сондықтан мына саралағаз осындай бір ерекше жүбімен жүретін, өмірінде өзімен өзі жүптесіп алғаннан кейін сол мәңгі өз екеуі сол кәртейіп өлгенше бірге кететін осындай бір ерекшелігі бар екен бұл саралағаз. Сондықтан әлгі саралағазды қасиеттеп киелі құс деп осыны атпау үшін қазақтың жаңағындай аңыз шығарып, саралағаз адам секілді әдет көреді, оны атуға болмайды, оның етін жеуге болмайды, арам болады деп әртүрлі осындай бір сипаттамамен адамның саралағаздың атқызбауға болған нәпсісін осындай тыйған екен. Осыны біліп алғайсыздар, жарайды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.

0: Енді жуық арадан бері торап желісінде көп тараған ақын Нұрболат Тоқтарханұлының «Саралыға» әнінің қалай жазылғандығы жөнінде сыр шерткен мына бір жанкүйер ағамыздың ықыласты лебізін бірлікте тыңдайық.
1: Сәлем барлық тораптастар. Бірнеше күннен бері желіде айтыс ақыны Нұрболат Тоқтарханұлының «Саралыға» атты әні қызу талқыға түсіп, осы әннің шығу тарихын білгісі келіп жатқан тораптастардың сұранысына сай осы кескінді жолдап отырмын. Нұрболат Тоқтарханұлы ағамыз Көктоғай ауданы Дүреқалашығының адамы. 1988 жылдан бастап әр дәрежелі ақындар айтысына қатынасып, аудан, аймақ, облыстық ақындар айтысында көптеген жүлделерді алып, Еркін Шәкен, Мұрал ақындармен үзеңгілес өскен дүлділ ақын. Мен өзім болсам 1998 жылдан бастап осы Нұрболат ағамыздың артынан шәкірт ретінде еріп, осы ағамыздың әңгімесін тыңдап өскемін. Сол әңгімелердің ішінде осы Саралақаздың тарихын айтып, әнін айтып беріп отырушы едімізге. 1993 жылдың көктемеде деп бастайтын ақын ағамыз. Ол кезде қазіргідей қайдағы телефон, қайдағы көлік, хабарласу қолайсыз, жалындаған жас кезім, сөз салып жүрген қалындығым да бар еді. Осы қалындығыма ұшқан құстың қанатынан қат байлап, қат жаз бәленбайыншайдың бәленбайыншы күні Үлінгір өзенінің жағасындағы кәрі өңкінің түбінен кезігейік дедім. Уәделі күні межелі уақытта жаман қара велосипедімді мініп кәрі өңкінің түбінен барып тостым. Уәделескен уақыттан асып тықыршып қайтерімді білмей отырғанымда Үлінгір өзенінің жағасына екі саралағаз келіп қонды. Саралағазды қызықтап орнымнан қозғала бергенім сол еді, екі саралағаз қыңқылдап ұшуғайланды. Сол кезде менің ойыма осы өлең оралып, сол майданда қағаз қаламымды алып, осы әнді жазып едім деп, тарихын айтып, әнін бізге айтып беріп отыратын. Ақын ағамыз 2017 жылы 7 айда 49 мүшел жасында өмірден озып, артына өнерімен өшпестей із қалдырып кеткен асыл ағамыз. Ақын ағамыздың Ақмаржан атты өлеңдер жинағы баспадан шыққан. Қуанбек Шәриярұлының жазған әуенімен осы Ақмаржан атты өлеңі ән болып халық арасына кеңінен таралып жүр. Саралағаз әнін Нұрболат Қабылайханұлы атты әнші бауырымыз орындап халықтың жақсы бағасына ие болған. Бірнеше күннен бері осы әнді жасанды зердемен орындап өнерсүйер қауымның Саралағаз әніне деген түсінігі одан ары тереңдей түсті. Мен осы орайда жасанды зердемен осы ақын ағамыздың Саралағазын халыққа танытып жатқан азаматтар мен азаматшаларға алғысымды айтқым келеді. Сонымен ақын ағамыздың өзінің аузынан естіген әуенімен Саралағазды орындап берейін.

Енді жүректен шығып, әр жүрекке жол алған ақын Нұрболат Тоқтарғанұлының «Сарала қазанын» жасанды зерденің шырқалған нұсқасын бірлікте тыңдайық.

0: иә, қадірмен тыңдарман қауым, бүгінгі кеңесімізді осы араға дейін сабақтайық. Енді бір сәт әсем әндерге кезек береміз. Ән қанаты талмасын, әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары.
1: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсылу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Сайра домбыра. Сөзін жазған Қазымбек Арабин, музыкасын жазған Кәрім Әбдірахманұлы. Орындағандар Лес Фандашесінің студенті.

Наз сөзі Ұлықан Сұлтан қызынікі, музыкасы Кәрім Әбдірахманұлынікі. Орындағандар Байра, Марзия, Айнұр.

Кездерай. Сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі. Музикасы Тұран Құсайын қызынікі. Орындағандар Бақыт Қажытай қызы, Гүлназ Әбілемет қызы.

Салайын әнге, сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйгуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды.

0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
1: Мен чуруңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
2: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сен чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тай хуо.
4: И, я хуо,
5: я хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
6: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Менің шешем» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Көне кітап парақтарын ақтарып» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Отбұрқақ» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

«Менің шешем». Авторы Мұқият Зейнелқанұлы. Ауылға бармағалы бір ай болыпты. Қаланың отын көсеп жүрген жанға көптік етпейді де. Осы күні іргесінде отырған көршісіне жыл бойы басын сұқпайтындар да бар. Мен үшін ауылға ат басын бұрып, әке шешемнің қасында аунап-қунап, ауылдың таусылмайтын қызығын тыңдау бір рахат. Қолым босай қалса болды, келіншегім мен баламды ертіп, көлік жалдап ауылға тартқым келеді. Қашан көрсең қайтып біліп тұратынын білмейсің. Қарсы алдымда жолыма қарап шешем тұрады. Мұжық тамның көлеңкесінде шотын біздің балға төсін алып, келетіндеріңді баяғыда білгеміз деп ноқта жүгінін өріп әкем отырады. Сонда маған шымба деген дейін келіншегім қиыла қарап күлетін. Балам жол бойы шөлдеп мазамызды алғанын ұмытып, атасының балғасына жағаласып, жұмысқа қоян қолтық араласып кететін. Шешем байқұс жалғыз қоңыр сиырының қорынан тыққыштап жиғанын кебежесінен алып, келініне шығара бастайды. Баяғы гүл-гүл жайнап шайын да қояды, қазанын да көтереді. Сол күні көршілер келіп кетіп жатады. Дастарқаны жиылмайды. Олардың мұнысы бізге аман сәлем қылған. Содан ұзақ-ұзақ әңгіме шертіледі. Қолында иіріп жүрген шутасы бар, сара кемпір де сәті түсіп кіріп келді. Шешем жаңа көргендей ұзақ шұбырта амандасып, құйып отырған шаугымына қарай ығысып, жоғары жағынан орын берді. Ол кісі қолына шынысын алып жатып, шешемнің құлағына көбірлеп,

бағидың келіні теріс қарап жатыр екен. Не болып қалыпты, деді шешем жүрегі тас төбесіне шығып. Біздің тамырға бағи байқұстың шайлыққа жиып жүрген жұмыртқасын сатып жіберіпті. Көк су ішіп басының сақинасы ұстап отыр, деді ерніне жабысқан шайдың шарын алып жатып. Осы күннің келіні жоқпен санаспайды. Онысы қайткені, қолында отыр, енесінен сұраса болды ғой, деп оған қараған шешем оның құлағына ернін тақап тұрып, маған келіп айтқанша тас шайыңнан бір сіріңке бере салсаң болмай ма, деп кейіді. Ой, ол талақ тас шай ішпейді емес пе, деді екі көзі бақырая. Онда мен берейін, деді ошаққа көз қырын салып. Қазір келін енеге, ене келінге жаға ма, деп шешем келініне бір қарап қойды. Ошақтағы бұрқыта түскен қазанның көбігін алуға ыңғайланып, келіншегім екі беті алмадай қызарып бұртия маған қарады. Мен жалғасты тыңда дегендейін күліп қойдым. Бетім ай, жүкейдің келіні келіп оның жаздай жүреді деп қонжиып жүрген немересін алып кетіпті. Кеше тісім қақсап жанымды қоярға жер таппай қаңғұртын шақыртайын деп барсам, албасты бас терісі аузына кептел барбиып жатыр. Арғып беріғып мештің түбінен тұрғыз алмай қайттым. Таң атқанша ұйқы көргенім жоқ, тісіме тұз басып әзер сап болды, деді жаулығын ағытып домбығып кеткен шықшытын шешеме көрсетіп жатып.

бір жақатпай. Соны бүлдірген келіні. Өлмелі кемпірде не айып бар дейсің? Өтірік бала жансып, бәрімізде бала таптық қой. Әуелі ағайын берекесі деп, бірден үлестірдік емес пе деді. Шешем келіншегіме көзінің қиығымен қарап қойды. Жастар сол. Бүгін үлкеннің көкейін түгендейтін келін жоқ деді. Ол кісі шайын сарқа ішіп, шешеме шынысын беріп жатып. Бәрімізде келін бар. Келінді қолға ұстау қазір пияла ұстағанмен бірдей. Бір күн келмесе, бір таң аунап жата алмайсың деді шешем. Шөп шайнары мандымай отырған келініне емірене қарап қаймағын үстемелеп қосқан шайын оның алдына қойып жатып. Қарғам, ауыл осы. Көзіңді бақырайтып, шәжілеп отыратын. Шәйнектің құлағына өзің ие бола отыр. Біздің қайда барарымызды кім білсін деп Сара кемпірге қарап, самай шашын жинай отырып қарқылдап күліп алды. Үйелгі жүгірмек қайда кетті? Атасына сенбе, қарғам, деп шешем бізді шырпыр қылды. Әйелім сабыр кетіп жүрегі алып ұшып сыртқа шыға жөнелді. Олыңның әке болған түрін қара. Қамсыз ғой. Осылар қашан адам болады деді Сара кемпір. Менің орнымнан қозғала қоймаған қылығымды жақтырмай. Сара айтасың ғой. Аман болсын. Келін байқұс тек тұяқ. Әйтпесе мына ол жүн жеп жабағы түшіп кетеме деп ойлаймын. Бұрынғының түздің де үйдің де жұмысын тең көтеретін еркегі жоқ. Деп маған мейірге жүкті әлпетпен қарап қойып, сергек бол қарғам. Алдыңда көшелі ел жатыр, деді шешем. Өзімде ыңғайсыздан қалдым. Атасының қасында отыр емес пе деп, сыныққа сылтау тауып тысқа шыға жөнелдім. Ол кісілер соңымнан күліп жатты. Жаңа ғана маңдайымнан иіскеп, әкеме шелегінің түбін қақтап бер деп келген сабын кемпір үйге кірісімен шешем айғай салып, «Әй балам, кіндік шешең амандас» деп қайта жүздестірді. Сара кемпірдің орнына сабын кемпір отыр. Алдындағы шайын қоя салып, шайтақтайды айналып келіп маңдайымнан иіскеп, «Ғұмырлы бол қарғам» деп аңқылдаған тілегін ақтарып тастады. Мен келіншегімнің қабағына қарап тіземді бүктім. Шешем сағанағы сарқ болып отыр. Дәл бүгін ақ түйенің қарны жарылған той болып жатқандай. Соның арасынша біз әкелген жеміс жидекті қойып дастарқанын толықтап қойыпты. Қала демесең, осы бізге жайсыз ау. Күләй ұлының қолына отыра алмай қайтып келіпті ғой деді. Ол кісі шайына сармай салып жатқан шешеме естідің бе дегендей сұраулы көзбен қарап. Келіні жайсыз болған ғой. Әлі келіннің қолына қараған жоқпыз ғой деді шешем. Ол үнсіз сәл отырды. Ойына не түсіп кетті. Қабағы кіртиіп мұңайып қалды. Апа деді келіншегім аяғымды басып. Оны ескеріп отырған шешем жоқ. Қол аяғымыз сау. Қаланы айтып қайтесің. Ауылда да бірге отырғанымыз жетеді деді сабын кемпір. Әке сиырға барайық деп балам келіп қолымнан жетелеп атасының артынан дедектетіп барады. Жалғыз сиырдан айырылып қалмайық деп өріске елеңдеп тұрмыз. Көкке қадалып жер табандап келе жатқан сиырлар кем жер түсті. Кеш болыпты. Балалардың тамағын бер. Үйге барайын. Біздің жақ не күн көріп жатыр екен деп сабын кемпір даңғырлап шешемнің тамақ ішіп кет дегеніне көнбей шелегін қолтығына қысып кетіп қалды. Төре табақ ет шайтақтайдың үстіне қойыла әкем пышақты өз алып туырады. Мұнысы маған тамақ жесін деген. Шешем қолындағы шөмішімен сорпаны анда-санда сапырып сағын сындырып отыр. Ермек оқып жатырма дедім. Көршінің үлкен ұлы есіме түсіп. Биыл емтихан береді деді кенжінім. Сол бала көшпейді. Сабақ бетін ашқан жоқ деп шешем сөз қыстырды. Қойыңызшы шеше деді інім кейістігін білдіріп. Соның бала болып шұқшиып отырғанын көрген жоқпын түгі. Талай бала оқыттық қой деді шешем. Туралған еттің үстіне ыстық сорпа құйып жатып. Келіншегім маған қарап күлді. Мен әкеме қарадым. Рас айтады деді әкем ет турап отырып. Біздің ұлда соның аяғын құшады деді шешем кенжініме қарап. Ол жерге қарап тұқырып сөздің өзіне аунаған салмағынан жалтарып, Сарапай бір талай кісіні сөгіп кетті ғой деді шытырманнан жол тапқандай. Мойнындағы ауыр жүкті аударып. Тәйт! Біреудің сыртынан ғайбат айтпа. Қарғам, ол кісі өсек айтып отырған жоқ. Кеңес айтып отыр деді шешем ара түсіп. Шешеме қарасам, мейірлі көзімен келінін аймалап, тегінедегі сорпаға қиялын қосып сапырып отыр. Маңдайыма жазған бір келінім бар. Сол аман болсын деді ол кісі. Келіншегім көзіне іркілген жасын сүртпестен екі беті алмадай қызарып, шешемнің қолындағы шөмішті алып сорпа құйып жатыр. Үйге қайтып келеміз. Қалаға демекшімін ғой. Келіншегіме қарасам болды, қабағы гүл-гүл жайнап келеді. Жол бойы шешемнің әрбір сөзіне сұрақ қойып келемін. Ауылдың күндері қызыққа толы. Сол күндердің қатпарында талай-талай тәтті сырлар бар шіркін.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғуаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.

0: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
1: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Әуе толқынында сұлу сөз.
3: Көне кітап парақтарын ақтарып, авторы Сержан Қабетұлы. Бұйымтай. Бұйымтайға тай берген, құлым берген, шешеме қос сауынның бірін берген, нағаша тамақ жарма жомарт еді, болса да маңдай термен күнін көрген. Шешем үшін секілді құнды аманат, төркіншіліп баратын жыл жаңалап, ал мен болсам тым ерек шаттанамын, сезілетін бұл сапар тым ғаламат. Содан бері талайлап жыл аунады, барыс келіс арада су алмады, нағаша там сыйлаған жирен құлын, жирен ат боп астым да сылаңдады. Бар еді жиренімнің жорғасы да, нағашылап шығамын жолғасыға, жиен неге ел болмас жайлы болса, көмектесем шабындық ормасына. Дәм таттым қарағостан күркеден де, аңсаймын осы ауылды жүрсем елде, нағаш атам бармағын көрсететін, шалғыны оңды солды сілтегенде. Ыстық еді бұл елдің шыңғызы да, жарық еді бұл елдің жұлдызы да, бұл жақынды қарада аз болғандай ғашық болдым ауылдың бір қызына. Аңсарым сондықтан да құлай дүнем, жолығуға асығам шырайлым мен, нағашымның үйіне ат тіресем, бұйымтайың бар ма деп сұрай дүнем. Нағашымай, ардақты арыстаным, жетеді ғой жүректі алышқаным, аңқылдағы ақ көңіл қарт қайдан білсін, бұйымтайдың ауылға ауысқаның.

Валыс. Биледік пе жоғал де қалқыдық па? Тағат кетті бойымнан сарқылып та. Валыстың мап-майда мәнді сазы мерей қосып жарасты назғылыққа. Саусақтары нәп нәзік алақанда. Зипа бойы ұқсайды балаталға. Арудың ыстық лебі мастандырып, ойым оңға бөлінді ау санам санға. Ақ көйлегі айдай толып дөңгілейді. Мен үшін бақыт осы ең мерейлі. Оң қолым қынай белмен қауышқанда, дәриғай жанды неге тербемейді. Ақ жүзі балбұл жанып албыраған. Ақтамақтан ақ күміс таңғылаған. Кім-кімді жетелеп жүр біле алмадым, өртеніп кете жаздап қалдым аман. Күлкісі көңіліме жыр септеген. Ақ қудай қалықтадық бір беттеген. Тәтті арман жүрегімді тербетеді. Мәңгілік бірге ұшып жүрсек деген.

Ақтангер. Қалқатай, қал жайымды білемісің. Шөлдеймін жалғызғана тілек үшін. Өзіңмен бір болсам деп армандаймын. Өмірдің қатар басып ірелсін. Күндер ай, сезім тербеп мазалаған. Біразса сағыныштан азат адам. Топтынық ақ тілегін қондырып ап, сен жаққа талпынады шағала жан. Тағдырдың көрдім құла аласында. Салдың ау ет жүректі дарасыңға. Бұл тағдыр сабылдырып қойды мені. Үмітпенен күдіктің арасында. Ауылың шалға еді шеткереді. Сол жақтан бір тамаша леп келеді. Мөлдіріп қарағанын қандайға жап, жаныма жалыным ол от береді. Кезеді, қиял құсым қиырлаған. Алыс жол сала алмады тыйыммаған. Біздің үйдің ежелден әлсіздігі ететері қылғұйрық бұйырмаған. Сен мені батыр еттің, білікті еттің. Айтпайын барлық істі жіліктептім. Көрші ағамның шідерлеп қойған атын түнделетіп сан рет мініп кеттім. Ақтангер, сүретеді ау жаралмаған. Кескіні көрген көзді санарбаған. Үстіне шыққанымда көңіл тасып, тым асқақтап кететін санамдаған. Астымда жортақ

Ағы бағылатын. Мен үшін екі ауылға сабылатын. Көрші ағам орлығымды білген сайын, үстімнен әкеме кеп шағынатын. Көрсетті, өмір солай бұралаңды. Сол күндер естен кетпес мұра мәңгі. Әкемнің мінезі тым қатал еді. Сан берді, ақтаяқ пен сыбағамды. Тұрғанда көкіректе үміт күліп. Жазаны қарсаламын күліп тұрып. Ғашықтық тағырлыққа бастайды да, білместікке барамын біліп тұрып. Көршігі әкем талай кішірейді. Малданып қалай өтем қысыр ойды. Жанымды пәк сағыныш мазаласа, ақтан кер құлағым да кісінейді.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言学士

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі – қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

менің аузыма сөз түспей қалды. Осы кезде ақ күшік қолымнан сытылып шығып, оны бас салды. Мені де мүшкіл халден құтқарды. Отыр, шай дайындайын дедім. Ол кресолоға барып отырды. Ақ күшік те кресолоға шықпақ болып бір секірді, екі секірді, үшінші рет әрең шықты. Кресолоға шыққанын мақтан қылғандай ақ күшік маған бір оған бір қарап алды да оның құшағына барып тығылды. Мұна түкті бала адамға жабысып алады деп қымсынғандай болған ол жым-жырт отырды. Қонақ бөлме жым-жырт. Ақ күшіктің арсылдаған дауысы ғана естіледі. Қонақ бөлмесі құлаққа ұрған танадай болып қалған соң сөзді шайға бұрайын деп, бүгін менде чимін қызыл шайын қояйын дедім, су қайнатып жатып. Чу ұстаз, пейіліңізді салған екенсіз, ол шай асқазанды қуаттандырады деп, алғыс көңілмен жымиып, сіз чимінға барған шығарсыз деді. Бардым, жер ұйық қой дедім, чимінға барғандағы әсерімді еске алып. Арқасын тауға сүйеп етегін суға малып жататын чимінді Фунхуаншан, Мейшан, Чишан, Чиңшан сияқты төрт тау қоршап жатады. Қаланың шығысындағы Чаңжан өзеніне қатар салынған екі байырғы көпір бар. Жоғарғысының аты Пингжин көпірі, төменгісінің аты Жэнжи көпірі. Түстігіндегі Фэнхуаң тауында Вэнфэн мұнарасы бар. Көркем тау мен мөлдір су, суға кескіні төңкеріліп түсіп тұрған мұнара мен көпір шағын қаланың құшағына сыйып жатыр. Тапал тау етегі өзен суының тұмбасынан қалыптасқан жазық, тепсең желмен жемірілген жердің түсі сан алуан, сары қызғылт, ақ, қара, сарғыш құмдақ болып келеді. Белбелестің жер жағдайына қарай егілген шай ағаштар, чиміңнің алдартында тау көк торғындай сусылдап, теңіз толқындай тербеліп, аспан асты жұпаран қиды. Көктемгі шай терген маусымда осында келсеңіз, сарайыңыз ашылып, шайдың аңқыған исіне мас боласыз. Су қайнады. Мен шай қалбырын ашып, шай қасықпен шай алдым. Бүгін мен чимін тымиң шайын дайындағанмын. Чунфаңзуйдан жоғары сортты болмаса да, балаусадай балғын, біркелкі төп түзу, майда қоңыр, алтын талшықтай тарамданған шай. Шайды жуғанда оның хош иісі үйді кернеп, көктем лебі ескендей болды. Шай шанын қолына алып, иіскеп көрген ол, жуық жылдардан бері қалайсыз деді. Осы сөзді одан сұрайын деп отыр едім, ол алдымды орап кетті. Не деп жауап беруім керек? Әнтек ойланған соң, бәрі бәз баяғыдай, жалғыз жүргенде болады екен дедім, мойным босап қалған адам кейпіне енді. Ах, қалайша жалғыз боласыз деді таңырқап. Мен де ажырасып кеткенмін дедім, шананы қолым алып шайдан ұрттап жатып. Бұл қашанғы шаруа деді, тіпті таңырқап. Оның таңырқаған жүзіне қарап жымиып қойып, іш жүзінде төрт жылдың алдында кездескенімізде мен ажырасып кеткен едім, дедім елеусіз ғана. Ол шананы екінші рет қолына алғанда нәзік саусақтары дірілдеп, шыны да шайқалды. Шайдан тағы бір ұрттап алып, неге деді сөзін жалғап. Мен темекіні тұтатып, бір сорып түтінім будақтатып, өз мимикамды түтінмен көлегейлемек болып, іш жүзінде мұны қазіргі дейін өзім де білмеймін. Қызым Канадаға оқуға кеткенде әйелімнен ешқандай өзгеріс байқамаған еді. Кейін ол ақыл айтып жүріп, қызыма уақыттық төлқұжат алғызды. Бұған да болады екен дедім. Болашақта барып бір мезет тұрсам деп. Төрт жылдың алдында ол қызымды көріп келемін деп рұқсат алған. Сол кеткеннен қайтып оралмайтынын қайдан білейін? Жарты жыл өткен соң ажырасу келісім хатын жіберіпті. Ол қайтқым келмей қалды. Уақыттық төлқұжат алып алдым деді. Маған расында тосын сезілді. Ойласам осының бәрін ол алдын ала жоспарлап қойған сияқты. Бас құрағаннан кейінгі 20 шақты жылда үйдің билігі сода болатын. Бәңкедегі қызмет орнының жоғарылауына ілесе барған сайын қарбаласып болды. Арамыздағы әңгіме де азайды. Үйде қанша ақша бар екенін де білмеймін. Бара-бара оның не ойлап жүргенін де білмейтін болдым. Ол неге ажырасады? Сонша көп ақшаны қайдан алды? Қызым екеуі мұны менен неге жасырды? Мен расында білмеймін. Бір тал темекінің үштен бірін шеккеннен кейін барып сөйледім. Ажырасқысы келген адамда неге дейтін мәселе болмайтынын сезбейсің бе? Жауап қайтармаған ол ақ күшігін бауырына қыса түсті. Бір ойдың жетегінде кеткен сияқты. Оған тағы бір шыны шай құйып, құшағындағы күшікке қарап, мұның аты кім деп сұрадым. Ойын бөліп жіберген шығармын. Қонжық деген сөз аузынан шығып кетті. Ақ күшік қонжық дегенге елең етіп басын көтеріп оған қадала қарады. Ақ күшік екеуінің көзі бір-біріне қадалып тұрғанда оның денесі кенет дірілдеп кетті. Кеудесінен басталған діріл толқынданып, олы денесін шарпығанда отырған кресоласы да шайқалып кетті. Не болды? Ол үскірік жел шарпып өткендей қалшылдады. Ыстық су ішсін деген оймен оған бір шыны шай ұсындым.
Шынаны қолын алып, үстелге қойған ол ауыр күрсініп, ақ күшікті құшағына қыса түсіп сөзін сабақтады. Қазір менде осы түкті баладан басқа түк қалмады. Олың қайда? Олым 2 жылдың алдында үйден кетіп қалды. Маған осы ақ күшікті тастап кетті. А, сол беті шіме жоқ па? Жоқ. Қайда баратынын айтпады ма? Жоқ, бәлкім. Бәлкім деп кемсеңдеген оның қушиған иығы дірілдеп ауыр күрсінді. Қайғырып отырған соң қасына барып иығынан қағып жұбатайын деп ойладым да, тағы да ыңғайсыз көрдім. Мұндайда шерін ақтарып алғаны да жақсы. Оның сол қылдап отырғанын көрген ақ күшік екі аяғын көтеріп оның кеудесіне жармаса берді. Анасының қиналып отырғанына алаңдаған бала сияқты. Оның бұлайша өксіп жылап отырғанын көргісі келмейтіндей. Оны жұбату үшін де көңіл күйімді орнықтырып, бүйте берме, өмір деген осы. Басқа салғанын көресің деген дедім. Көңіл күйім билей алмай қалғанын байқаған ол дереу бойын жиып алды. Құлшына сабасына түсті. Шынаны қолын алып бір ұттап терең тыныстап, кешіріңіз, ұят болды деді. Кешірім сұрайтын не бар деп, мен тағы бір тал темекіні тұтаттым. Тағы да ақ күшікті басынан сипаған ол туралы бірдеңе естімедіңіз бе деп сұрады. Кімді айтасың деп сұрап алып кенет, мұны сұрағаныма өкініп қалдым. Ол әрине бұрынғы күйеуін айтып отыр ғой. Расында да ол туралы ешқандай хабарым жоқ еді. Жазушы болған соң қоғамдағы өсек аяңға тым көңіл бөліп кетпеймін. Ол менің сөзіме сене қоймаған сыңайды. Мені оның кіріп кеткенін қалай да біледі деп отыр. Сонда барып түсінген мен, ол кіріп кетті ме деп сұрадым. Кекете күлген ол үндемеді. Мен аң-таңмын. Мимикамдағы өзгерісті көрген ол шайды қолына алып қауыртады да, балам үйден шығып кетті. Ол баламды отбасы және өмір жөніндегі сенімінен айырды деді. Өткен айда достық шеңберден қала бастығын тексеріп жатыр деген хабарды көрген сияқты едім. Көңіл бөлмеппін дедім мен. Сол екенін білмейтін бедіңіз деді мысқылдай күліп. Білмеймін дедім. Тегіннен биліктің ісімен шаруам болмайтын. Ол кіріп кетті деген сөз аузынан шыққан, ол бұрынғыдан жеңілдеп қалғандай болып, шынаны қолына алып, сораптап іше бастады. Асқанға тосқан деген осы. Мен ойладым, біреу әшкерлеген шығар деп, осының өзі болып жүрмесін. Қалай деген мен өз күйеуін төстікте істікте күйген күйге түскен соң әшкерлейді ғой. Расында осылай болса арада қандай іс болды? Ол жағы маған беймәлім. Дегенмен қолында бұл тартпас дәлел сыпат болмаса қала бастығын аударып тастау оңай шаруа емес. Біреу әшкерлеген болды ғой дедім мен, болжал жасап. Бұл сұрауға тіке жауап бермеген ол тағы да ызбарлана күліп, тағдыр кінәліні кешірмейді деді. Мен расында түсінбедім. Ол кезде менің есіме бұрынғы әйелім түсті. Ол без бүйректік істеп менімен ажырасуды ұзақтан жобалап қойған екен. Ол үкімет ақшасын басқаға жұмсап, талай ақша тауыпты деген сияқты өсек аяңды құлағым шалған. Ол кетерінде үкімет ақшасының орнын толтырып кеткен сияқты. Алайда банкке өкшелей тексергенін қоймапты. Ажыраса салғанда мен де әшкерлеуге оқталғанмын. Алайда оның қызыммен бірге екенін ойлап, оған батылдық ете алмадым. Осы кезде ол кенет, мен баламнан айырылдым. Бәрінен құралақан қалдым. Жүрегіле тұйыққа тірелдім деді. Осы сөзді айтқанда оның бойын кек кернеп кетті. Қазіргі ойын қалай дедім түсінбей. Жаңағы көңіл күйден айыққандай болған ол, менде ешқандай ой жоқ. Қонжығым демесем, менде тірі жүрмеседім деді, терең толғанып. Ол қонжығым дегенде қонжығы да бірдеңе ұққандай қара көзі жайынан қағып оған қарады. Шошынса да сенімі күшті. Ол қонжығым басынан сипап отырып сөйледі. Ит деген керемет мақұлық қой. Бұл баққан адамын әке шешесіндей, немесе досындай көреді. Өміріне қауіп төніп тұрса да әуелі өлсе де опасыздық жасамайды. Ал адам мұның керісінше. Ойда жоқта аспанды от бұрқақ жауып кеткенін терезеден көрдім. Лешала сапсары ақпа жұлдыз жауыны аспанға шашудай шашылды. Біреу от бұрқақ атып жатыр деп, таңырқай орнымнан қарғып тұрдым. Ағып бара жатқан от жұлдыздарды көрген ол да орнынан тұрды. Екеуміз терезенің алдына барғанымызда жаңағы жарқылдаған от бұрқақтар ағып түсті де қайраң баяғы қара күрең бейнесіне қайтенді. Аяқ астынан алтын балықтың құйрығындай шұбатылған от бұрқақтар аспанда тілгілеп биікке көтерілгенде аспан айнадай жарқырап көк жиек кеңи түсті. Менің жабырқаған көңілім зеңгір көкке қанат қақты. Осы кезде от бұрқақ аспанға тағы көтерілді. Қызыл, қызғылт, сары, жасыл, қаралтқым, көк, сары, сарғыш ұшқындар зеңгір көктен сорғалағанда әп-сәтте күллі аспан самаладай жарқырады. Теңіз қайраңы,
қайраңда жүрген адамдар, теңіз беті. Теңіз бетінен бұлдырап көрінген жалғыз кеме апанып көрінді. Қайраңның кеңістігіне от бұрқақ тағы да көтерілді. Жарқырай ашылған алуан гүлдер шұғыла шашып, көз жауын алды. Ол қонжық және мен даладағы от бұрқақты терезеден таңдана тамашалап тұрдық. 10 шақты минуттан кейін от бұрқақ аяқтады. Қайраң бірден тыныштыққа шомды. Алыстағы аспан күмбезінен жарық жұлдыздар жымыңдайды. Терезенің алдынан қайтып келе жатқан ол, от бұрқақ атылып болған соң жерде қағаз қиқымы қалады. Жанды жұтаңдық жайлайды. Бұл аумаған менің өмірім сияқты, деді мұңайып. Темекіні өшірген мен, лапылдап жанған жалынды жылдарың болған. Өмірді тектен текке өткізген жоқсың, деп жұбатқан болып күлдім. Осы кезде тағы да бір алып от бұрқақ жарқ етіп жарылды. Лешала аспанды айшықтаған алтын құйрықты от бұрқақ аспанды осқылай өрмеледі. Аспан тағы да самаладай жайнады.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан
3: Улу Джунгба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен медиа.

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның баяша төлке баянайдарында өзгелердің қажетіне жарасам, қызмет қанша жапалы болса да мейлі